Vypočuli sme si šiestu fanfáru pre výnimočnú ženu od Joan Toverovej v podaní symfonického orchestra Biel Solothurn pod taktovkou Françoisa López Ferrera. A teraz nám zaznie koncert pre husle orchester D-dur od Ericha Wolfganga Kongolda. Na husle hrá Liza Ferstmanová.

Vypočuli sme si husľový koncert, ktorý skomponoval Erich Wolfgang Korngold, a to v interpretácii symfonického orchestra Biel Solothurn a Lizy Ferstmanovej. Dirigoval François López Ferrer. A spomínaná huslistka nám teraz solovo zahrá ako prídavok, recitatív a Scherzo Capriccio od Fritza Kreislera.

Vypočuli sme si Chryslerov huslový prídavok v podaní Lízy Ferštmanovej z Bielu z marca 2026. A teraz nám zaznejú štyri spirituály v kontrapunkte od skladateľky Florence Priceovej v úprave Petra Stanleyho Martina. Symfonický orchester Biel Solothurn diriguje François López Ferrer.

Vypočuli sme si orchestrálny cyklus od Florence Priceovej pod taktovkou Françoise López Ferreira z Bielu z marca 2026. Program pokračuje dielom Traja čierni králi v troch častiach od Duka Ellingtona. Symfonický orchester Biel Solo Tour naďalej diriguje Françoise López Ferreira.

Vypočuli sme si Korngoldovú opernú áriu v podaní Alexandra Nóra a Symfonického orchestra Nórskeho rozhlasu pod vedením dirigenta Petra Popelku. Zaznela z Harštadu zo septembra 2019. Program pokračuje skladbou Cigánka pre husle a klavír od Fritza Kreislera.

Vypočuli sme si cigánku na motívy arabsko-španielskej cigánskej piesne z 18. storočia pre husle a klavír od Fritza Kreislera. Hrali Tobias Ringborg a Anders Schillström. A teraz nám zaznie Vyzvanie do tanca od Karla Mariu von Webera v prednese Artura Schnabela z mája 1905.

Doznelo Rondo Brillant pre klavír Vyzvanie do tanca, ktoré zložil Karl Maria von Weber. Na klavíri ho v maji 1905 zahral Arthur Schnabel. Nasleduje Chlapcov zázračný roh, ktorý skomponoval Gustav Mahler. Zaznie nám vo verzii pre spev a klavír, a to v šiestich častiach.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznel piesňový cyklus Chlapcov zázračný roh vo verzii prespev a klavír v šiestich častiach od Gustava Mahlera. Učinkovali mezzosopranistka Eva Andorová, baritonista Sándor Schölöm-Nagy a klavirista Ádám Felegi. Milí poslucháči, po zvučke sme späť.

Milí poslucháči, po zvučke otvárame druhú časť nášho nočného hudobného koncertu. O 4. hodine po polnoci nám zaznie monumentálna kantáta Zažil som veľa trápenia, ktorú skomponoval Johann Sebastian Bach. Naštudovali si ju a nám prednesú Hanna Blažíková, Thomas Hobbs, Peter Coyle, zbor Collegium Vocale Chant a orchester Collegium Vocale Chant, ktorý vedie dirigent Filipe Hereveche. 11 častí nám zaznie z koncertnej sály Vroclavskej filharmónie, kde umelci nahrávali vo februári 2014. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Vypočuli sme si Bachovú kantátu, zažil som veľa trápenia v podaní medzinárodných solistov a súborov Collegium Vocale Chant pod vedením dirigenta Filipa Herevecheho. Teraz nám zaznie humoreska pre klavír B-dur od Roberta Schumana. Na klavíri hrá Iveta Irka.

Vypočuli sme si Schumannovú humoresku pre klavír B-dur v interpretácii Ivety Irkaovej. Hrala na zámku Nyborg v Dánsku. Program pokračuje serenádou k 60. narodeninám Fredrika Diglia od Petra Varloka. Hrá Manitopský komorný orchester, ktorý diriguje Roy Goodman.

Vypočuli sme si Varlokovú serenádu v podaní Manitobského komorného orchestra pod taktovkou Roya Goodmana z anglikánskeho kostola svätého Matúša v Kanade. Teraz nám zaznie stredoveká suita od anonymného autora. Predstavia sa flautistka Bolette Ruth a súbor Alfa.

Vypočuli sme si anonymnú stredovekú suitu v interpretácii Ballade Rude a súboru Alfa, a to z dánskeho rozhlasu z februára 2006. Program pokračuje dielom Scherzo pre sláčikový orchester od Franza Schreckera. Účinkuje súbor Festival Strings Lucerne pod vedením dirigenta Daniela Doca.

Vypočuli sme si Schreckerovo skerco pre Sláčikový orchester v podaní súboru Festival Strings Lucerne pod taktovkou Daniela Dotza z júna 2020. A teraz nám zaznie klavírna variácia Pískanie kočiša od Williama Birda. Na čembale hrá Stefan Trajanov.

Vypočuli sme si Birdovú čembalovú variáciu Pískanie kočiša v podaní Stefana Trajanova. Nasleduje chrámová sonáta D-moll číslo 5 od Arkanžela Corelliho. Zahrá nám ju komorné zoskupenie Camerata Tallinn, flautista Jan On, huslista Matti Karmas a gitarista Heikki Metlik.

Doznela Koreliho chrámová sonáta D-moll v interpretácii estonského súboru Kamerata Tallinn. A teraz nám zaznie smútočný pochod k úmrtiu Ludwiga van Beethovena, opus 146, ktorý skomponoval Karol Černý. Na klavíri v Tuene hrá José Gallardo.

Z mesta Tún sme si vypočuli Černého smutočný pochod v podaní klaviristu Joseho Gallarda, ktorý nahrával v auguste 2021. A na záver dnešného Euroklasik Nocturna nám zaznie romanca pre husle a orchester G-dur od Johanna Svensna. Hrajú huslistka Julia Fischerová a Filharmónia Bergen.

27-ročný norský skladateľ a gitarista Joachim Liche bude pre mnohých novým menom, ale tento sľubný debutový album s názvom Primal Heuristic veľa hovorí o jeho schopnostiach ako hráča a skladateľa.

Album Primal Heuristic je kolekciou šiestich autorských skladieb samotného lídra plus skladby Lazy Bird, ktorú napísal John Coltrane, a Punjab, ktorú napísal Joe Henderson, a je pozoruhodnou gitarovo vedenou triovou produkciou. Gitarista Joachim Liche po niekoľkých rokoch koncertovania v Norsku a aj po Európe sa etabloval ako jeden z najvzrušujúcejších gitaristov svojej generácie. Joachim hovorí, citujem: "Keď tvoríme umenie v danom okamihu, improvizujeme takým spôsobom, aby sme dokázali vyjadriť svoje pocity. Prostredníctvom nástroja inovujeme a spájame sa s hlbokou tradíciou a kánonom hudby. Aby ste skutočne improvizovali, nemôžete sa zastaviť a premýšľať. Heuristika je mentálna skratka alebo pravidlo, ktoré ľudia používajú na rýchle a efektívne rozhodovania a úsudky, najmä keď sú informácie obmedzené alebo čas je krátky." Koniec citácie.

Hudba na albume čerpá inšpiráciu od moderných gitaristov ako Kurt Rosenwinkel a Pat Metheny, pričom korene v jazzovej tradícii 60. rokov minulého storočia sú jasné. Repertoár siaha od lichého vlastných skladieb až po vybrané klasiky zo štandardného jazzového repertoáru. Sľubuje a prináša nový svieži jazz a aj známe tóny v nových zrušujúcich interpretáciách. Hrajú nám Joachim Liche, gitara, Uma Morelia Bustos Rexten, kontrabas a Ben Dick Young, bicie nástroje.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Po prvom spoločnom albume s názvom A Closer Distance z roku 2022 taliansky skladateľ a klavirista Bruno Bavota, ročník narodenia 1984, a v Holandsku narodená, ale v Belgicku žijúca speváčka a skladateľka Chantal Agda, ročník narodenia 1978, pokračujú v partnerstve na albume Safer Places. Chantal je známa svojimi hlboko emotívnymi piesňami, krehkým hlasom a žánrovo pestrou hudbou, ktorá sa pohybuje medzi indie folkom, ambientom a súčasným jazzom.

Čo sa začalo ako spontánny hudobný dialog, sa vyvinulo do hlbokého partnerstva, postaveného na dôvere, intuícii a hmatateľnom emocionálnom spojení. Na nahrávanie pozvali aj legendárneho zvukového inžiniera Phil Browna, Mark Hollisa a plejádu ďalších umelcov, ktorí posúvajú hranice, aby pomohli zachytiť krehkosť, priestor a surovú úprimnosť, ktorá definuje ich spoluprácu. Brownova nezameniteľná citlivosť na atmosféru sa stala neoddeliteľnou súčasťou zvukovej architektúry tohto nového albumu.

Štýl albumu leží na priesečníku lirického písania piesní, balád, popu a jazzom ovplyvnených harmónií. Ústredným prvkom albumu je Chantalin charakteristický hlas a Brunova jemne nuansovaná hra na klavíri, ktoré spolu tvoria základ tejto hudby. Obaja umelci prispievajú kompozične a vytvárajú piesne, ktoré zámerne využívajú zdržanlivosť bez toho, aby obetovali expresivitu. Výsledkom je album Safer Places, ktorý pôsobí intímne aj rozsiahlo, zakotvený v jemnej súhre klavíra a hlasu, no zároveň rozšírený jemnou orchestráciou. Je to nahrávka o prítomnosti. Dvaja umelci sa stretávajú v tej istej miestnosti, hlboko počúvajú a umožňujú ostatným, aby sa zapojili do ich rozhovoru. Na albume Bruno Bavota a Chantal Agda Safer Places nám hrajú Chantal Agda, spev, Bruno Bavota akustická gitara, klavír a syntezátor, Pavel Karlik gitara, Nils van Hurten eufónium, Phil Brown zvukové efekty, Gert van Mulder spolnica, Beatrice de Klerk husle a Adam Wilci syntezátor.

A to je pre dnešok všetko, priatelia. Lúči sa i tvorivý tím, to znamená od mixážneho pultu Peter Áč a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy deň.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
13: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhý diel čítania na pokračovanie z knihy Karola Horáka Sírny kotol.
14: Koncom apríla sa na katedre uskutoční vedecká konferencia. Paulína mala veľa práce. Pozvánky, prepis programu, vedeckých štúdií, vybavovanie ubytovania a stravy pre hostí. Ak to všetko dobre dopadne, dostaneš odmenu. Paulíne zasvietili po vedúceho slovách oči. Koľko? Dekan slúbil do výšky platu. Sekretárke sa zakrútila hlava. Mohla by si doplatiť liečenie. Urobiť v byte plávajúcu podlahu. Vymeniť staré okná za plastové alebo kúpiť nový televízor. Konferencia prebehla bez väčších problémov. V predposledný deň pozval cez prestávku vedúci katedry dekana i hostí na malé občerstvenie do svojej miestnosti. K minerálke podával výbornú 5-ročnú slivovicu. Mala nasledovať káva, no ako si meškala, preto vybehol k sekretárke. Hrozivo zasičal. Pohni sa. Nevidíš, že hostia čakajú? Paulína sa zľakla. Čakala, kým voda v kanvici začne vrieť. Neprítomne hľadela do okna, no keď vedúci vpadol do miestnosti, uvedomila si, že nefunguje. Bála sa, že zlyhala. Nestihla uvariť kávu a vybraná spoločnosť v miestnosti vedúceho na čele s dekanom a niektorými účastníkmi konferencie z Bratislavy márne čaká. Vybehla na chodbu. Ponáhľala sa na susednú katedru požičať ich nádobu. Vracala sa knísavým krokom bez palice do svojej miestnosti, opierajúc sa voľnou rukou o stenu. Vedúci zvrieskol. Kde sa flákaš? Ja mám hostí a ty beháš kdekade? Bola som po kanvicu. Káva bude hneď. Teraz si ju môžeš strčiť vieš kde. Takto sa s ňou ešte nerozprával. Ozvali sa gongy. Ako keď v mladosti chodila do kina Kľak a po žurnále ohlasovali začiatok predstavenia. Rozplakala sa. Je po odmene. Preletelo jej hlavou. Medzi tým hostia odchádzali od vedúceho. Vracali sa na konferenciu. Po chvíli sa vedúci vrátil. Pozrel na ňu a uvedomil si, že to prepálil. Usiloval sa nastoliť pokojnú atmosféru. Nakoniec som to, Paulínka, zahral do autu. Káva nebola. Ale bola slivovica. 52. Kávu majú, kedy chcú, ale taký ekrazit, aký som im ponúkol, veru nie. Však. Napriek vedúceho slovám jej stále duneli v hlave gongy. Keď sa večer vracala domov, ocitla sa pri rieke. Náhle sa zotmelo. A bola by prisahala, že rieka tečie nahor, odzvolená k breznu, k prameňu, kde ju kedysi zaviedla Blažena. Voda vnikala späť do prameňa, do útrob hôr. Strašná záľaha, vnútro brál sa zaplňa, je preplnené, tlak vody narastá, búri sa až náhle, detonuje. V tom ju zbadal strážnik z protiľahlého brehu. Uvidel, ako sa moce pri vode, stojí pokolená v rieke a s invalidnou paličkou ako slepec skúma hĺbku pod sebou. Ráno si prišla po ňu na psychiatriu dcéra. Miriam sa jej pozrela zblízka do očí. Si v poriadku? Matka prikývla. Keď šli mestom, Paulína sa držala dcéry pod pazuchom. Nasledujúci deň ju po návrate z práce čakal v poštovej schránke list. Na obálke bola jej adresa. V ľavom rohu anglický text akejsi firmy. Milá Paulína, určite sa prekvapíš, keď dostaneš tento list z New Yorku. Píše ti bratranec z druhého kolena, Izák Magera. Moji prarodičia sa pred mnohými desaťročiami odsťahovali do USA. Ja teraz zostavujem rodokmeň rodiny Magerovcov. Je roztrúsená po celom svete. Bol som už v Argentíne, v Austrálii i na Novom Zélande. Plánujem cestu do Európy. 10. až 12. septembra budem vo vašom meste, kde naši prarodičia pred rokmi žili a odkiaľ neskôr emigrovali. Bol by som rád, keby som mohol tieto dva dni u teba prenocovať a nasledujúci deň s tebou navštíviť cintorín s hrobmi tvojich rodičov a ďalších príbuzných, aby som si potrebné informácie zdokumentoval a použil ich vo svojom projekte. Za tvoju láskavosť sa ti pokúsim adekvátne odvďačiť. Na stretnutie s tebou sa teší tvoj John Izák Magera. Paulína sa listu zaradovala. Hneď ho ukázala dcére. Predstav si, mám bratranca. Vyzerá bohatý. New York? Mohla by som k nemu ísť na prázdniny. A pes? Normálka. Američania považujú psa za kolegu. Paulína sa odviezla s Johnom mestskou autobusovou dopravou na cintorín, ktorý sa rozkladal na veľkom kopci za mestom. Vľavo bol evanjelický, vpravo katolícky a pod kopcom neudržiavaný židovský cintorín. Keď Paulína zamierila vpravo, John zrozpačiteľ na chvíľu zaostal za sesternicou. Prešli k hrobom, obloženým mramorom, nad menami a údajmi o živote i smrti sa týčil kríž. Izák vybral malý notebook, niečo do neho naťukal, vytiahol miniatúrny fotoaparát, urobil dva zábery náhrobku. Potom sa vrátili do bytu k Paulínke. Izák mal 45 rokov, pracoval v knižnici, voľakedy sa venoval šprintu. Ukázal jej niekoľko fotografií manželky, tiež zamestnanej v knižnici, a dvoch pubertálnych synov. Paulína pripravila obed. Bujón, grilované kurča s karí ryžou, broskyňový kompót. Ponúkla Johnovi červené víno. Napriek tomu, že jej lekárka zakázala alkohol na sedatíva, výnimočne vypila pohár aj ona. Izák prejavil záujem o prechádzku mestom. Paulína sa ponúkla, že mu ho ukáže, no on odmietol. Vytiahol mapu, s ňou nezablúdi. Pripadalo jej smiešne, že niekto mohol v jej rodnom meste zablúdiť. Hlavná ulica, ktorá sa kedysi volala Hitlerova, potom Stalinova, neskôr ulica SMP, pretínala staré mesto krížom a bočné uličky viedli do kopca i nadol k rieke. Veže kostola boli zďaleka viditeľné, cudzinec sa mohol podľa nich ľahko orientovať. Keď po Izákovom odchode umývala chodbu pred dverami, suseda sa jej opýtala, koho to má doma. Frajera. Pekný. Paulína sa polichotene usmiala. Nie, nie, Bratranec z New Yorku. Suseda zagúľala očami a zavrela za sebou dvere. Večer Paulína čakala Johna do 8. Na stole mala pripravené šunkové rolky s chrenom. No keď nechodil, odložila ich do chladničky. Vrátil sa o 22:30. Jedlo odmietol, chcel sa iba osprchovať a spať. Ráno sa Paulína prebudila na buchnutie dverí. Chvíľu jej trvalo, kým precitla. Potom vstala, chcela pripraviť Johnovi raňajky. Ale jeho izba bola prázdna. Posteľ vzorne ustlaná. V kuchyni na stole ležal papier, na ňom červenou fixkou napísané Thank you, John. A vedľa $5. Ortopéd Fleischer Pauline imponoval. Bol rázny, nehovoril zbytočne, na oddelení mal poriadok, personál ho zbožňoval. Ale hlavne, pred operáciou, ba ani po nej, nevzal od pacientov peniaze. Vážila si ho a verila mu. Na masku, ktorú jej dajú pred operáciou na tvár, však hľadí ako na pahýl smrtky. V rohu ordinácie ležia na stole implantáty. Bedrový kĺb, kovový, z umelej hmoty, titánový, umelé koleno, zhyb, články chrbtice. Lekár nechá na chvíľu Paulinu s dcérou, prejde do vedľajšej miestnosti. Tento mi zajtra doktor voperuje do bedra. Umelá hmota. Daj si tento, železný. Za titánový treba doplatiť 5000 eur. Máš poistku? Na tento nie. Je to luxus. Zhorí v krematóriu? To Paulínu rozčertí. Vyhrab si ho z môjho popola a ešte raz ho predaj. Miriam ju pokváka za vlasy. O chvíľu máš 50. Chceš omladnúť? Oplatí sa ti to? Miriam sa poberie do čakárne. Počkám ťa vonku. Ortopéd Fleischer sa vracia. Kde sme to prestali? Aha. Musíme dať implantát. Bedrový kĺb z umelej hmoty. Vydrží do smrti? No, ak sa nebudete venovať trojskoku alebo horolezectvu. Paulina sa rozosmeje. Predstava, ako lezie v Tatrách na kamennú stenu, jej vráti dobrú náladu. Podarí sa to? Doktor zdvihne oči k nebu. Uvidíme? Čo na to najvyšší minister? Ja sa bojím. Paulíne sa zlomil hlas. Doktor ju obíme okolo pliec a vyprevádza z ordinácie. Potom dodá v otvorených dverách. Bude dobre. Paulína po operácii a krátkej rekonvalescencii začala v práci chodiť rozjarená po dlhých chodbách bez barly. Usilovala sa kráčať rovno. Podobala sa na ročné dieťa, ktoré sa teší z prvých krokov. No zrazu sa rozkníše a dosadne na zadok. Aj Paulína po 10 krokoch bez palice začne hmatkať ľavou rukou po stene, aby odľahčila váhu z operovanej nohy, čo ju pobolieva, hoci to nikomu neprezradí. Odrazu si to uvedomí. Operácia sa nepodarila. Vytiahne z kúta chodby barlu. Čo ďalej? Céra sa na ňu vykašle a zostane sama, iba s vyplznutou sukou či kotnými mačkami. S korytnačkou, ktorá každú chvíľu uteká pred svetom. Sedemnásťročná dcéra sa podvečer vrátila zo školy a oznámila matke, že odlieta do Los Angeles. Paulína prestala miešať lečo. Do zadku pôjdeš, nie do Angeles. Dcéra prešla do svojej izby. Paulína zretelne počula, ako za sebou zamkla dvere. Človek predsa nechodí do Ameriky každý deň. Čo bolo, bolo. Objala dcéru, ktorá jej nakázala, aby sa starala o malé zoo v kuchyni. Miriam schmatla kufor a vyšla k autu, ktoré ju malo s priateľkou odviezť na letisko. Na liečenie do Piešťan pricestovala Paulína v polovici augusta. Pridelili jej izbu s 35-ročnou ekonómkou Helenou Svolínskou z Bošáce, stále slobodnou moletkou. Prvé dva dni spoločného života boli bez problémov, no keď Paulína odmietla Marlborku, Helena si aj tak zapálila. Bola náruživá fajčiarka, každú hodinu siahla po kovovom puzdre s cigaretami. Darmo vetrali. Pach bol silnejší ako horúci vzduch, sálajúci z parku do izby. Nerozumeli si ani v ďalších veciach. Helena ju volala na večernú tancovačku, no Paulínu bolel operovaný klb po kúrach ešte viac ako pred liečením. Doktor síce vravel, že je to v poriadku, ale Paulína mala bolesti ako pred operáciou. Jeden večer Paulína predsa len šla s Helenou do dvorany na zábavu. Hela objednala fľašu červeného vína a zábava prepukla. Paulínina spolubývajúca nevyšla celý večer z kola. Chlapi ju brali rad radom do tanca. Ona s blčiacimi lícami zvládala foxtrot, čardáš i rumbu. Pre Paulínu prišiel postarší pacient. Ona v rozpakoch vstala, zobrala paličku, nechala sa odviesť na parket. Paličku si zavesila na pravú ruku a začala s ňou tancovať valčík. Mala pocit, že sa všetci dívajú na ňu, čo bolo najprv príjemné. No po chvíli videla ironické úškrny. Preklínala nápad, že zobrala so sebou do tanca aj bakuľu. Áno, určite sa jej smejú pre ňu. Uvedomila si svoj reflex. Voľakedy na oslave narodenín vedúceho popíjali do noci na katedre. Otisli nábytok a tancovali na koberci. Všetci, kolegovia aj kolegyne. Ona s vedúcim, čo jej zo žartu, prevesil invalidnú paličku cez rameno. Ďalší večer do dvorany nešla. V noci sa Paulína prebudila na chichot. Inžinierka si zrejme priviedla do izby chlapa. Počula, ako sa rozprávajú. Nemám zavolať Jana. Ten pretiahne tvoju susedu. Nie, nie, nie. Ona je iná. Tak ja ju. Prestaň. Zostaň tu. Potom skoro hodinu šepot, vrzganie, chichot, fučanie, vzdychanie. Paulína sa strhla na zvuk zabuchnutých dverí. Svítalo. Kto si vyšiel z izby? Zrejme Helin chlap. Hela spala ďalej. Nešla ani na raňajky, ani na kúry. Paulína potichu vyšla z izby, zobrala si peňaženku, odišla do bufetu. Dala si kávu s punčovým rezom, no zákusok jej zhorkol v ústach, keď si pomyslela na predošlú noc. Keď sa pred obedom vrátila do izby, Helena už bola oblečená a vymaľovaná. Paulína sa bez slova pobrala na obed. Dá jej najavo, že ňou pohrda. Aby vzbudila u svojej spolubývajúcej rešpekt, vytiahla na druhý deň katedrový notebook a zatiaľ, čo Helena spala, prepisovala text pre docenta Ižvolda. Náhrobný nápis pána Paula Fleminga, doktora medicíny, jak jej složil v Hamburgu 28. března 1640, na smrteľném loži 3 dny pred smrti. Stav, statky, nadání mi byli dopřány. Rodiči milován a štěstěnou vždy chráněn. Nebyl jsem z darů živ a byl jsem vlastním pánem. Můj zpěv mne povznesl výš nad mé krajany. Cestami proplul jsem. Byl bystrý společník, mladý a veselý. Mé jméno nepokoří čas dříve, nežli svět v posledním ohni zhoří. Vám, múzi Německa, vám,

číslo 2, strana 184. Helena Svolinská sa prebudila niečo pred 9. Vstala z postele, bosá prešla do kúpeľne, umila si zuby a s uterákom okolo krku prišla k stolu. Čo píšeš? Šéfovú prácu. Paulína bežne nepoužívala pri písaní okuliare, no teraz ich mala, aby vyzerala serióznejšie. Cítila inžinierku za sebou, ako jej číta cez plece prepisovaný text. Nemohu odpustiť ti Descartovi. V celé své filozofii by se nejraději obešel bez Boha, ale přece jen si nemohl pomoci a připsal mu ono svrknutí, které uvedlo svět do pohybu. Pak už nemá s Bohem co dělat. Hovadina. Paulína počula, ako si inžinierka púšťa do vane plným prúdom vodu. Zaklapla notebook, zložila okuliare a uvedomila si, že jej liečebný pobyt nebude hračka. Po týždni v kúpeľoch zatelefonovala Paulíne Magerovej suseda, že korytnačka nie je v akváriu. Paulíne vystúpil na čelo studený pot. Práve vošla do perličkového kúpeľa, nemohla ďalej telefonovať. Počas kúry jej leteli hlavou apokalyptické vízie. Korytnačka vylieza zo skleneného terária, padá na koberec tak nešťastne, že hore značky kope nôžkami do vzduchu, nie a nie sa obrátiť. V horúcom lete hynie uprostred kuchyne, alebo lezie z akvária. Zošuchne sa na koberec a dostane sa k otvoreným dverám na balkóne. Preklzne pomedzi mreže a padá z prvého poschodia na dlažbu. Pribehnú psi a už sa ruvú o jej mäkké telo pod rozbitým pancierom. Trhajú jej ľavú, pravú končatinu. Paule sa stratila korytnačka. Telefonuje docent Štefan Ižvold kolegovi docentovi Jozefovi Povinskému. Ten nechápe, čo sa stalo, ani čo s tým má on. Ižvold mu navrhne, aby zašli na pivo a nazreli aj do Paulíninho bytu. Nasledujúci deň vojdu obaja docenti do panelákového bytu, ktorý im odomkne sekretárkina suseda. Miestnosti sú od augustového slnka prehriate, vo vzduchu cítiť moč. Obe mačky boli u cérinej priateľky, súka v útulku. Povinský poznamená, že Paula platí z invalidného dôchodku somariny. Docenti prezreli kuchyňu. Na stole stála prázdna, sklenená nádoba s troškou kávy a myštičkou na vodu. Obaja preskúmali priestor pod stolom, pri radiátore, škáru za kuchynskou linkou. Korytnačka nebola ani vo vstupnej chodbičke, hoci skrinky na topánky by boli pre ňu vhodnou skrýšou. V cérinej izbe so zamknutými dverami nemohla byť. Jediné miesto, kde sa korytnačka mohla nachádzať, bola obývačka. Docenti odtiahli gaučovú súpravu aj kreslá, no po zvierati ani stopa. Zostávala montovaná stena, rozostavaná na celú dĺžku miestnosti. V ľavom i pravom rohu bol neveľký priestor, kadiaľ mohla korytnačka prejsť za stenu. Docent Povinský sa usiloval vtiahnuť do tesnej medzery, no brucho mu to nedovoľovalo. Pokúsil sa síce vobchať do medzery tak, že hlavu mal vykrútenú doprava, aby mohol pátrať v tme po korytnačke, ale nepodarilo sa mu vtesnať do štrbiny medzi múrom a zadnou časťou nábytku. Druhý docent bol o 10 rokov mladší i chudší. Podarilo sa mu vprátať polovicu tela do medzery, no keď sa pokúsil strčiť do nej hlavu, narazil do hrany a pocítil prudkú bolesť. Za stenou bola tma. Ižvold šiel pohľadať lampáš, no našiel len sviečku. Zapálil ju a podal kolegovi. Ten vsunul ruku aj polovicu hlavy za skrine. V zápätí skríkol. Potvora! Tu je! Druhý docent vyskočil na mieste a začal tancovať. Ešte nemáme vyhrané! Mladší z docentov si zapálil cigaretu a keď dofajčil, vyhodil špak cez roztvorené balkónové dvere. Na to sa opätovne vtiahol do medzery medzi múrom a montovanou stenou. Do tmy strčil ruku. Starší docent mu ponad hlavu podal metlu. Povinský ju pomaly, naslepo, za

začal posúvať do hĺbky. Potom sa postavil na kraj skrine a zhora, naslepo, vsunul do medzery sviečku. Chvíľu bolo ticho. Potom bolo počuť šušťanie. Doviti! Metla je na hovno! Povinsky vstal a odhodil ju do chodby. Chcelo by to hák! Starší z docentov uvidel na vyšiaku vysieť invalidnú paličku so zahnutou rukoveťou. To je ono! Znovu sa pobrali do obývačky. Starší poznamenal. Musíme si švihnúť. Kolégium dekana je o pol hodiny. Rýchlo zaujali predošlé polohy. Ozval sa šramot barly narážajúcej na zadnú stenu. Ozval sa buchot, vreskot, treskot, ako by barla ovládaná vedcom i pedagógom v jednej osobe zápasila s neviditeľným nepriateľom. Docent vyletel spoza skrine, odhodil barlu, v zápätí sa znovu vrhol do škáry a naslepo vopchal ruku do tmy, trhol ňou. V ruke zvieral korytnačku. Jeho kolega uznanlivo prikývol a previnilo zoškrabal stvrdnuté kvapky vosku z priateľovej predčasne lisej hlavy. Obaja prešli do kuchyne a Povinský vložil korytnačku späť do prázdneho akvária. V zápätí si podali ruky, spojenecky na seba mrkli a objali sa ako bratia. Korytnačka predstierala smrť. Hlavu stiahla pod pancier. Hoci sa na ňu dlho dívali, ani sa nepohla. Kolégium! Bleskovo sa obuli, zamávali zvieraťu na rozlúčku a vyklzli zo sekretárkinho bytu. V čase, keď je inžinierka na diskotéke, pozerá Paulína televíziu. Pri vysielaní často zaspí, zobudí ju buď hymna, alebo spolubývajúca. Operovaný kĺb ju bolí, doktor súhlasil s analgetikami. Na obrazovke po správach prebieha reality show Svadobná noc. Jeden z účastníkov, zrejme ženích, prináša do bytu v náruči nevestu. V predizbe jej skladá závoj, pomáha žene z nariasených svadobných šiat s dlhou vlečkou. V zápätí sa aj on vyzlieka zo slávnostného čierneho obleku. Manželka prechádza do spálne. Muž dôkladne vešia oblek na ramienko a ukladá ho do skrine. František v tričku, slipoch a ponožkách vchádza do spálne. Z postele na neho pozerá s úsmevom Paulína. Teraz už manželka. Pomaly si sťahuje ponožky, odloží ich na radiátor. Potom vlezie pod paplón, zhasne nočnú lampu. Jeho manželka sa šuchne k nemu. Vášnivo ho obíme. Prisaje sa mu na pery tak prudko, že mladoženáčovi zabehne a rozkašle sa. Paulína ho na chvíľu pustí z náručia. Potom začne z neho sťahovať tričko. Nečakane pod neho podlezie. Čo je? Vylezie spod neho. Nič? Vylezie na neho. Tak to videla v televízii. No tak. Horko ťažko stiahne z neho trenírky. Hrá sa na pavúčika. Prstami cúpká od prsk k bruchu. Poštekli ho na pupku. Pomaly putuje nadol, až prudko schmatne všetko, čo je v rozkroku. Františka mykne. Odhodí jej ruky. Paulína sa odtiahne a začne plakať. Na obrazovke vidieť detail. Slzy lejúce sa po lícach, v make-upe urobili brázdu. František vylezie spod paplóna, sadne si na peľasť a zadíva sa na kontúry skrine. V tom buchnú dvere. Stojí v nich Hela. Nemotorne zamierí k svojmu nočnému stolíku, zvalí sa na posteľ a v okamihu zaspí. Paulína vstane, doskacká k vypínaču a zhasne. Diaľkovým ovládačom vypne televízor so zrnitým obrazom. Nevie zaspať. Vytiahne z nočného stolíka pátričky a začne sa modliť radostný ruženec. Upokojí sa a pomaly zaspáva s rukami previazanými reťazkou.

Počúvali ste druhý diel čítania na pokračovanie z knihy Karola Horáka Sýrny kotol. Redakčne pripravil Jozef Palaščák, zvuk Peter Krajčovič, hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Peter Himič. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2024.

Počúvate hudobno-slovnú hodinku Bližšie k jazzu, od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Solistom nasledujúcej prvej tretiny našej relácie bude všestranne nadaný virtuózny klavirista Michel Camilo. Najčastejšie vystupuje v triu, ale nevyhýba sa ani big bandom a dokonca tiež nie symfonickým orchestrom. Nám teraz bude hrať s big bandom, lebo nahral sériu karibských melódií, CD-čko má názov Once More Once. Titulka albumu je presne taká istá ako názov celého CD-čka, čiže One More Once, hrá Michel Camilo s big bandom.

Klavirista Michel Camilo nezaprie svoje karibské korene. A jeho zásluhou latinskoamerická hudba získala ďalších obdivovateľov. On sám jej dáva vďaka svojej virtuozite ďalšie hudobné dimenzie. Spolu činkuje s mnohými najmä kubanskými hudobníkmi žijúcimi v Spojených štátoch. V roku 2000 získal za album s názvom Spain, ktorý nahral so španielským flamenkovým gitaristom Tomatitom, cenu za najlepší latinskoamerický jazzový album. Tých jeho hudobných aktivít a slávy bolo tak veľa, že v novembri 2001 sa rozhodol prezident Dominikánskej republiky udeliť Michelovi Camilovi rád Strieborného kríža, čo je najvyššie vyznamenanie, ktoré vláda môže udeliť. Z toho sa dá usúdiť, akú silu má hudba v týchto krajinách. No a späť k nášmu albumu s názvom One More Once. Ďalšia skladba má názov Why Not, je to možno doteraz najznámenšia skladba, ktorú napísal Michel Camilo. Takže Michel Camilo klavír a jeho big band.

Ako som už spomínal, život klaviristu Michela Kamela je úplne spojený s muzikou. Je z úplne hudobníckej rodiny, veď nie každý má 9 strýkov a všetci sú hudobníci. Začínal na akordeóne, nástroj je tak populárno v Strednej a Južnej Amerike. Hral na bicích v symfonickom orchestri, aby neskôr virtuózne zvládol kráľovský nástroj klavír, takže hráva aj klasické klavírne koncerty. Najradšej hráva v triu, len s rytmikou, to je gro jeho hudobného pôsobenia. Ale tentokrát si ho predstavujeme s big bandom. Ďalšia skladba má názov Just Kidding, hrá Michel Camilo.

Michel Camilo je nadaný až virtuózny klavirista. Začínal, ako som spomínal, ako akordeonista, ale vo veku 16 rokov prestúpil na klavír. Keď sa v roku 1979 presťahoval do New Yorku, jedna z jeho skladieb s názvom Why Not, ktorú prevzala do svojho repertoáru vokálna skupina The Manhattan Transfer, sa stala tak povediac hitom a získala ocenenie Grammy. Od polovičky 80. rokov sa Michel Camilo koncentruje na prácu a vystupovanie so svojím triom, ktoré najviac vyhovuje jeho solistickým ambíciám. No, na rade je ďalšia skladba, má názov Santan, aj tu napísal Michel Camilo. Na klavíri solo hrá Michel Camilo s Big Bandom.

Hral Michel Camilo s Big Bandom. A my pokračujeme v podobnom štýle. Latinsko-americké rytmy fascinujú čoraz viac poslucháčov. Obsahujú niečo magické, čarovné a samozrejme exotické. Do jazzu sa latinsko-americká hudba vlúdila už dávnejšie. Jedným z jej dominantných predstaviteľov je americký trúbkár kubanského pôvodu Arturo Sandoval. Tento všestranný, klasicky vzdelaný instrumentalista má počas koncertov svojej kapely vpredu vedľa mikrofónov celú sadu perkusí, na ktorých hrá, pokiaľ nemá trúbkové sóla. Najnovšie začal Sandoval aj spievať, a to v štýle, ktorý má v krvi a ktorým je afro-kubánsky groove. Z jeho albumu Rumba Pelis si teraz vypočujeme skladbu A Hozár. Hrá Arturo Sandoval so svojím Big Bandom.

hral Arturo Sandoval so svojím big bandom. A my pokračujeme v jazze inšpirovanom a obohatenom latinsko-americkou hudbou, je rytmami, zvukom a melodikou. Proces tohoto ovplyvňovania prebieha už 10 ročia. Geniálny brazilský hudobník a skladateľ Antonio Carlos Jobim napísal množstvo skladie pre brazilské publikum, ale vďaka jazzu sa jeho skladby rozšírili po celom svete a hrávajú sa v rôznych prevedeniach a aranžmánoch. A to je len jeden príklad z mnohých. Mexiko, Kuba, Dominikánska republika, Jamaika, mnohé ďalšie krajiny majú svoju silnú hudobnú kultúru, ktorá preniká do sveta aj do sveta jazzu. Nám teraz zahrá americký trubkár kubanského pôvodu ďalšiu skladbu, má názov El Huracán. Arturo Sandoval so svojím big bandom.

Trubkár Artur Sandoval je pôvodom kubánsky jazzový hudobník, ktorý emigroval do Spojených štátov. Kde si časom vyslúžil titul majstra tropickej trubky. Ako sa mu hovorí, môže hrať barokovú a klasickú hudbu. Hráva v dychovom kvintete, ale aj salsu, marenke a rumbu. Nikdy nechcel byť zaradený do jedného špecifického štýlu, ale chce, aby mal slobodu robiť to, na čo má momentálne chuť. Prečo som dostal chuť nahrať album, kde prezentuje rumbu. Rumbu magickú, tropickú, plnú energie. Album má názov Rumba Pelis. Arturo Sandoval si tu zahral spolu s veľkou kapelou, trúbku, ale niektoré skladby si jej odspieval. Na rade je ďalšia skladba, má názov 21st Century. Hrá Arturo Sandoval so svojím big bandom.

hral americký trúbkár kubanského pôvodu Arturo Sandoval so svojím big bandom. Ďalej to bude hudobník z nemeckého Hamburgu, jeho meno je Nils Gesinger. Je to jazz soulový klavirista, skladateľ, aranžer a šéf big bandu. Nepôsobí len na nemeckej hudobnej scéne, ale koncertuje po celej Európe a tiež po USA. Tam aj nahral svoje veľmi úspešné album s názvom Jam It Up. Kapela je zložená z amerických, nemeckých spevákov a hudobníkov. Na bicí hrá napríklad Američan Dave Weckl. Album je napoli vokálne a napoli instrumentálne. Teraz si odtiaľ pustíme skladbu s názvom Klalsa, hrá Nils Gesinger so svojou kapelou.

Klavirista, skladateľ a kapelník Nils Gesinger patril k najznámejším nemeckým jazzmenom súčasnosti. Povedal som patril, lebo prichádzajú správy, že už nejaký čas sa hudbe prestal venovať, hoci nie je až tak starý. Má na to asi nejaký dôvod, no ale zanechal nám tu zaujímavé nahrávky. Jeho 11-členný orchester hral najmä funkovú jazzovú hudbu, často koncertoval aj v Amerike, kde do svojej kapely priberal miestnych talentovaných hudobníkov z celého sveta. Na nahrávanie albumu, ktoré vzniklo v Spojených štátoch, ako som povedal, pozval si aj bubeníka Dave Vekla. Nasleduje skladba, ktorá má názov Baldo, hrá Nils Gesinger so svojou kapelou.

Počúvali ste hudobnú hodinku bližšie k jazzu. Dnes vám hral americký klaverista Michel Camilo, americko-kubánsky trúbkar Arturo Sandoval a nemecký klaverista Nils Gesinger. Zvuk Miloš Krmíček, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Tak to nebola samovražda. To hádam, treba vyšetriť.
1: Snažím sa správať ako otec.
2: No a tak radšej hoď spiatočku.
0: Spomínala si, že tvoja segra upratuje v rozhlase.
2: To je mám akože zobrať kartu a kladnúť.
0: Máš na výber?
3: Posledný človek, ktorý mal kotúč v rukách, bol Rudolf Záborský. Požičal si ho deň pred útekom. Náhoda?
1: Ak dioda nesvietí, zapnite mikrofón krátkým stisnutím tlačidla on alebo off na spodnej strane tela mikrofón.
2: Poď sem, ty pako.
3: Celé tie roky som mala pod nosom dôkaz, ktorý mohol všetko zmeniť.
1: Počuješ? Niekto je vzadu.

Odkedy sa mi to stalo, každé ráno behávam. Inak by som nevstala z postele a ostala v nej do večera. Zobudím Alu, obujem si tenisky, nasadím slúchadlá a bežím až na Mýtnu. Ulice sú prázdne, bežím a počúvam more. Ako by sa predtým dalo utiecť. Ako by sa potom dalo v nejakom mori umyť. Očistiť sa od špiny a jeho potu. Môj svet sa rozdelil na deň predtým a potom. Vbehnem do obrátenej pyramídy. Zistím, že vo vrecku nemám preukaz zamestnanca. Do ryti. Vrátnik niekam odbehol. Preskočím turniket, vybehnem po schodoch a zmiznem v útrobách rozhlasu. S upratovaním začínam na 9. poschodí. V archíve sa svieti, zase niekto nezhasol. Nechcem sa s nikým baviť a nikto sa nebaví so mnou. Až na Carmen. Stojím od nej pár metrov a netuším, že moja jediná kamoška má na krku priložený nôž.

0: Záhady v obrátenej pyramíde, 5. časť.
1: Kde je tá nahrávka? A už ma neser.
2: Aká nahrávka? My žiadnu nemáme.
1: Tá archivárka vám nechala odkaz, že našla dôkaz.
2: Čo nám?
1: Rozložte na ten kód. Nerob sa väčší debil ako si.
2: O tom vážne nič neviem.
1: OK.
3: Hovoruj pravdu.
1: Drž hubu.
0: Chlap v kukle pritlačí čepel noža o niečo silnejšie. O karmenino hrdlo. Na bielej koži sa objavia kvapky krvi.
1: Buď mi povieš, kde je nahrávka, alebo tvoju kamošku podrežem ako prasa.
3: Max.
1: Bola by škoda, nie?
0: Vojdem do kancelárie pani Rosky. Prejdem handrou stôl a keď sa zohnem a idem vysypať kôš, zbadám, že na zemi leží archivárka. Spod hlavy jej vyteká krv a vsakuje do koberca. Pani Rozka! Okamžite jej skúšam tep na krku. Necítim žiaden. Má rozbitú lebku. Dám si dole šatku a pritlačím ju na ranu na hlave. Na rukách mám Rozkinu krv. Utriem si ju do trička. Predpokladám, že sa jej zakrútila hlava a spadla rovno na železnú vitrínu. Ako medička viem, že ešte nemusí byť neskoro. Tep je možno iba prislabý. Začnem s KPR. 30 stlačení hrudníka, 2 vdychy. Až keď do nej vdýchnem vzduch, všimnem si, že má na krku divné fľaky.

0: ním sa zo všetkých síl snažím zachrániť už mŕtvú Rózku. Chlap v kukle stráca trpezlivosť.
1: Vymením sa s ňou. Zabij mňa.
2: Až tak ti na ne záleží, Max. Voláš sa tak, nie?
3: Musím. Prosím.
2: Mám rád, keď niekto prosí o život. Napumpuje to do mňa adrenalín. Zrazu som pre ňu najdôležitejší človek na svete. Počítam do tri, Max. Raz.
1: Dajte nám aspoň hodinu a nájdeme tú nahrávku.
2: Dva. Sklapni, teraz sa rozprávajú muži.
0: Carmen sa z celej sily zahryzne do útočníkovej ruky. Chlapa v kukle to prekvapí. Pustí Carmen a pozerá sa na svoju zakrvavenú dlaň. Vtedy mu Carmen kopne do rozkroku. Chlapovi v kukle vypadne nôž. Vrieska od bolesti.
2: Ja to ríti si besná!
0: Zaskočený Max s obdivom pozerá na Carmen.
3: Max!
0: Max sa konečne spametá. Schmatne zo stola Rózkinu kovovú termosku a silno ňou ovalí chlapa po hlavu. Chlap sa zapotáca a spadne na zem.
4: Wow, tiež slušné.
1: Si v poriadku?
0: Carmen vydesene vytreští oči.
4: Je za tebou!
0: Carmen pohotovo sotí vozík s nahrávkami do útočníka. Max zdvihne zo zeme útočníkov nôž a bráni sa.
2: Ja vždy vyhrám.
0: Chlap v kukle škrtne zapaľovačom. Priloží oheň ku kotúčovým pásom na vozíku.
2: Tešilo.
0: Chlap v kukle vezme zo stola Rózkine kľúče. Spokojne vyjde z archívu a zamkne za sebou dvere.
4: Maxo, sme zamknutí, my tu zhoríme. A už sa chytila aj polica.
1: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
4: Čo to chytí? Otvorte! Sme tu zamknutí! Max, ja ešte nechcem zhorieť.
1: Nezhorieš, počuješ? Ústup! Vyrazím dvere.
4: Si okej? Okay? Nám už nepomôže ani zázrak.
0: Zo stropu sa spustí požiarna sprcha. Znie príjemnejšie ako letný dáž. Max objíma Carmen. Vášnivo sa boskávajú. Potom niekto odomkne dvere. Vo dverách sa zjaví Freeman.
5: Vy dvaja ste spolu? Som najlepší dohadzovač na svete.
4: Takmer som zomrela.
1: Útočník podpalil archív a zamkol nás v ňom.
5: Dúfam, že ste to nahrávali. To bude najlepšia epizóda podcastu.
4: Už ste niečo nahrávali s nožom na krku?
1: Ako ste nás vôbec našli?
5: Šiel som za Rozou do archívu. Nechala v podcaste komentár. Našla dôkaz.
1: Tak hovoril pravdu.
4: Bežme za ňou, kým nie je neskoro.
0: Carmen, Max a Freeman sa rozbehnú po rozhlasovej chodbe. O chvíľu Max prudko otvorí dvere na Rózkinej kancelárii. Skláňam sa nad Rózkou a tričko mám umazané od jej krvi. Vnímam ich vydesené pohľady.
6: Nie je to tak, ako to vyzerá.

0: Vyzerá to, že ju najskôr niekto uškrtil. Až potom narazila hlavou o kovovú vitrínu.
1: Zaistite odtlačky aj dôkazy. Všetko potvrdí až súdna pitva.
0: Súdny lekár predpokladá, že bola usmrtená medzi 3. a 4. hodinou ranou.
1: A čo kamerové záznamy?
0: Niekto ich v tom čase vypol.
1: Komu už len mohla prekážať táto stará pani?
0: A našla dôkaz. A naivne to napísala priateľom do podcastu.
1: A myslíte si, že ju zabil Maxov otec? Ale prečo? Bohdanová, prineste mi kávu. A radšej dvojitú, aj s cukrom. Nech môžeme začať s vypočúvaním.
2: V prázdnej miestnosti pre režisérov sedí za stolom kapitán Kudlička a zamračene srká kávu. Strážmajsterka Bohdanová vypočúva Carmen s Maxom a všetko si zapisuje.
0: Mal ten útočník v kukle nejaké zvláštne znamenie?
3: Nemyslím si. Bol strednej postavy, vyšportovaný.
4: A očividne to nerobil prvýkrát.
0: Prečo si to myslíte?
4: Celkom si to užíval.
0: Čo ste robili tak skoro ráno v rozhlase?
2: Carmen a Max mlčia a vymieňajú si pohľady.
1: Treba zopakovať otázku.
4: Boli sme na streche rozhlasu. Celú noc.
0: Nie je tam zákaz vstupu?
1: Čo ste tam robili?
3: Sexovali.
1: Zapíšte to, Bohdanová. Je to vašim zvykom?
4: Nie.
0: Prečo ste šli ráno rovno do archívu?
4: Za Rózkou, svietilo sa tam. Robila najlepšiu kávu v rozhlase.
3: A prekvapili sme jej vraha.
1: Tak sa vám predstavil.
4: Hľadal nejakú nahrávku.
1: Možno ste iba vyrušili zlodeja mikrofónov, ktorý chcel niečo ukradnúť aj z archívu.
0: Pán kapitán, možno tu boli nad ránom dvaja páchatelia.
1: Max, mohol ten chlap v maske byť váš otec?
4: Nie, neviem. Možno? Netuším.
3: Opýtame sa v našom podcaste, či...
1: Na to zabudnite. Ruším váš hlúpy podcast. Kvôli nemu zomrel človek.
3: Ale my sme na stope a...
0: Pán kapitán má pravdu, je to priveľmi nebezpečné.
1: A teraz vypadnite.
2: Vo dverách sa míňam s Carmen a Maxom. Súcitne sa na mňa pozrú. Ešte stále mám na sebe tričko, na ktorom je Rózky na krv. Kudlička si to užíva.
1: Zabili ste pani archivárku?
5: Nie. Pre Boha. Snažila som sa ju zachrániť. Som medička v 5. semestri. Mám na to výcvik.
1: Máte aj základný vojenský výcvik?
5: Áno. Šoférovala som na fronte sanitku.
1: To nám ale neviete dokázať. Teraz tu pred nami sedíte, na obeti sú všade vaše otlačky a na tričku máte jej krv.
0: Pán kapitán, Dani nemá motív.
1: Možno zistila, že na tej nahrávke, čo mala byť dôkazom, nič nie je. Že žiadne súvislosti medzi znásilneniami nejestvujú. Pôjdete s nami.
0: A nestačí, ak zostane v meste a nikam neodíde.
1: Kde ste boli medzi 3. a 4. hodinou rannou?
5: Vo svojej druhej práci, v bare. Pretiahla sa súkromná oslava. Na 6. som prišla do rozhlasu.
1: Zase klamete. O 3. ráno ste boli v rozhlase.
5: To nie je pravda.
1: Turniket identifikoval váš preukaz zamestnanca. Čo ste tu robili?
2: V hlave mi všetko rýchlo šrotuje. Môj stratený preukaz zamestnanca. Krádež v rozhlase. Za tým mohol byť iba jediný človek. Moja sestra

0: Max sedí pred zvukovým pultom a tečú mu po lícach slzy. Carmen s Krištofom na neho súcitne pozerajú. Carmen súcitnejšie.
1: Je mi veľmi ľúto, že Rosku niekto...
2: Nikto ma nepoznal viac ako ona. Keď otec zdrhol, mama sa prepadla do depky. To Roska ma vzala prvý raz do hvezdárne, do Technického múzea, do Viedne. Je to všetko naša vina.
1: Max, neblázni.
2: Keby sme nezačali s pátraním, keby sme ju do toho nezatiahli, žila by. Zomrela úplne zbytočne, nič sme nezistili.
3: Keby, je vždy cestou do pekla, Maxo.
1: Neverím, že nad ránom bol v rozhlase Maxov otec.
2: Roske by nikdy neoblížil.
3: No tak kto ju zabil? Kto bol ten chlap v kukle? Zlodeja mikrofónov by som vylúčil. Alebo nie?
1: Máme pár desiatok poslucháčov podcastu a medzi nimi je aj Roskin vrah. Všetci vedeli o tej nahrávke.
3: A koho ale nájdeme?
1: Tak zverejníme, že máme nahrávku. Dôkaz, ktorý hľadal a nenašiel.
2: Ten podcast nám zakázali, Carmen.
1: Kudlička toho natára. Nebol to súdny zákaz, iba nevyžiadaná rada.
3: Počkáme si na Roskinov vraha na bezpečnom mieste a chytíme ho.
1: Najlepšie u nás doma.
3: Ja vezmem vyvenčiť tvoju mamu, nech máte prázdny dom.
2: Vy nie ste normálni.
3: Tak možno to máme s Carmen v rodine, však?
2: Ale môžeme zaučať aj my. Čo to nechápete?
3: Carmen, nechám ti pre istotu svoj paralizér a peprový sprej.
4: Hej, Maxo, ak im nepomôžeš chytiť môjho vraha, budem ťa chodiť každú noc strašiť.
0: To bola Roska. Max počul jej veselý hlas v hlave a dojalo ho to.
1: Max, ak chceš smútiť, poradíme si aj bez teba.
4: A každý deň ti rozladím mixovací pult. Zapnem ti na ňom šialené zvukové filtre.
1: Ty si sa pousmiel?
3: Ideš do toho s nami?
2: Ale iba kvôli Roske. Thank you.

0: Čo si chcel tak narýchlo prebrať, Krištof?
1: Iba som ťa pozval na večeru.
0: Počkaj, to je rande?
1: No, samozrejme, Hana.
0: Ale ja nemám oholené nohy.
1: Zase až také rande to nie je.
0: Rozumiem. Teba zaujímajú iba ženy pod 40. Odchádzam.
2: Krištof by rád súhlasil, ale misia je jasná. Zdržať Charmeninu matku čo najdlhšie mimo domu.
1: No však počkaj. Pôjdem na testy otcovstva.
0: Dám si espresso.
1: Vychovala si úžasne. Aj keď nevie hrať ani na klavíri.
0: Možno si dám aj koláč.
1: Prečo sa stále pozeráš do mobilu?
0: Ja dám pre Carmen manžela. Cez oznamku.
1: Ty si matka stíhačka. A ja som jej už našiel frajera.
0: Určite. A už ho aj videla.
1: Už s ním mala aj sex. Na streche rozhlasu.
0: Nehovor mi, že je to umývač okien v extrémnych výškach.
1: Je zvukár. A sympatický. Hodí sa k nej.
0: Pamätáš, ako si zúril, keď som ťa zavrela do skrine?
1: No, nechala si ma v tej skrini 5 hodín.
0: Boli sme v tom najlepšom, keď prišiel domov môj otec.
1: To kvôli tebe mám klaustrofóbiu.
0: Šli sme za babkou do Malaciek, prepáč.
1: V tej skrini spala mačka. Doškriabala mi chrbát.
0: Tá bola príšerná. Máme doma jej mačacieho pravnuka. Ako si na mňa mohol zabudnúť?
1: Nepreháňaj. Ženy sú ľahko zameniteľné. V čase aj v priestore.
0: Odchádzam.
1: Sadni si, prosím. Zdá sa, že teraz budeš v mojom živote navždy. Bude mi cťou, keď sa potvrdí, že Carmen je moja dcéra. Mám ju rád.
0: Objednáme si jedlo?

0: Strážmajsterka Bohdanová predo mňa položí bylinkový čaj a bagetu z automatu. To vám preplatia?
1: Nie, len nemám rada, keď sú ľudia hladní.
0: Tak dík.
1: Prečo robíte upratovačku? Ako medička ste mohli predsa...
0: Nemám na to žiadne úradné papiere. A lekársku fakultu zasiahlo bombardovanie. Zdrhli sme so sestrou na poslednú chvíľu.
1: Asi to nemáte jednoduché?
0: Všetci sa pozerajú na mňa a nik ma nevidí. Ako by som bola celá zo skla. Presne tak si pripadám.
1: Verím, že vás znásilnili. Ja áno.
0: Už na to nepotrebujete dôkazy?
1: Máte rovnaký pohľad ako ženy, ktorým sa to stalo.
0: Mlčím. Zrazu neznesiem, že ma Bohdanová vidí. Neznesiem jej súcit. Vidím moju hanbu. Moju živú bolesť.
1: Mali by ste sa poriadne vyravať. A čo najskôr?
0: Prosím?
1: Kým vám to nezalezie ešte viac pod kožu.
0: Z Kieva sme zdrhli v noci. Hneď potom, ako som prvý raz ošetrovala obete znásilnenia.
1: Ježiši. Utekli ste pred násilím a tu si na vás počkalo, hej?
0: Najskôr dievčatám alebo ženám zlomili zápestia, aby sa nebránili. To boli tie lepšie prípady. Dostala som príšerný strach. Skôr o sestru ako o seba.
1: Nájdem toho chlapa, čo vám to urobil.
0: Bohdanová predo mňa položí svoju vizitku s telefónom.
1: To je môj súkromný mobil. Volajte, ak bude treba. Ak si na niečo spomeniete, ten prípad má série už roky. Presne ako kudlička.
0: Ste si istá, že ma prepustia?
1: Úplne.
0: Do vyšetrovne vojde kudlička.
1: Čo ste zistili, pán kapitán?
2: No, o tretej bola ešte v bare. Dosvedčil to barman. Aj kamerový záznam.
1: Na budúce to hneď prosím nahláste, ak vám zmizne preukaz zamestnanca.
2: Nespúšťam vás z očí.
0: Bohdanová mi podá doklady a pod nimi nahmatám vizitku s jej súkromným číslom. Pri dverách na mňa priateľsky žmurkne.
3: Najlepšie, ak ho niekam nalákame a zamkneme.
4: A nie je to trochu nuda?
3: Carmen, ten chlap ti dnes držal nôž pod krkom. Skoro nás podpálil, je nebezpečný.
4: Zavrime ho do komory. Možno dostane chuť na kompóty a vlezie tam sám.
3: Môžeš to brať vážne? Dobre, zbadá ťa v okne. Pôjde za tebou do komory. No, v poslednej chvíli sa schováš za ten výklenok v stene. A on vojde do komory. A vtedy ho zamkneš.
4: A kedy použijem paralizér a peprový sprej?
3: Nepoužiješ, baby. My ho chceme dostať do basy.
0: O 30 minút nedaleko Carmeninho domu zaparkuje auto. V dome je prítmie.
3: Už vystupuje z Audiny. Zase má tú kuklu.
4: Max, ja som pripravila...
3: Počkaj. Obchádza dom. Asi vlezie cez okno v kúpeľni.
4: Ešte jednu pascu.
0: Chlap v kukle dopadne na dlažbu v kúpeľni. Cez otvorené dvere zbadá Carmen. Ide za ňou. Cez chodbu obývačku smerujú ku komore. Carmen sa ukrie za výklenok v stene. Chlap v maske vojde do komory. Všetko ide presne podľa plánu. Carmen sa usmeje. Do komory ale nečakane skočí Carmenin kocúr Rio. Práve sa vrátil z mačacích potuliek. Carmen sa pozerá na kocúra a láka ho k sebe.
5: No, kde máš paničku?
0: Kocúr ignoruje Carmen. Jeho pozornosť upútal povrázok, ktorý visí z police nad dverami. Kocúr sa s ním začne hrať. Carmen strpne. Povrázok priviazala o hrniec na polici a do hrnca naukladala svoje najťažšie knihy.
5: Páči sa ti povrázok?
0: Chlap v maske prudko potiahne za špagát. Na prekvapeného kocúra Ria sa zosypali bratia Karamazovovci, Anna Karenina, Oliver Twist, pani Bováriová aj otec Goriot. Carmen to už nevydrží. Schmatne kocúra a beží do obývačky. Chlap v kukle beží za ňou.
6: Chcem iba tú nahrávku, už ma vážne začínaš srať!
0: Vtedy na chlapa v kukle od chrbta zaútočí Max. Chlap stratí rovnováhu. Max a chlap v kukle sa bijú na zemi. Max očividne prehráva.
7: Carmen! Ten paralizér!
0: Carmen odblokuje paralizér a odhodlane napáli 200 000 V do chlapovej nohy.
7: To bola moja noha!
0: Max má žiaľ pravdu. Carmen v prítmi takmer nič nevidela a omylom elektrinu napálila do Maxovho kolena.
4: Ježiš, Max, prepáč!
0: Carmen je rozhodnutá situáciu napraviť. Odblokuje peprový sprej a namierí ho do útočníkových očí. Kocúr Rio vtedy pootvorí okno, vietor zafúka nesprávnym smerom a peprový sprej skončí na Carmeninej tvári.
4: Max, on tu strašne štípe, to
7: štípe. Nechytaj si tvár.
5: Vy ste úplný debili. Zneškodnili ste sa sami.
7: Čo teraz?
4: Ešte hlavne mi nehovor, že ma miluješ. Jau.

0: Vôjdem do Alinej izby. Leží na posteli a po tme počúva hudbu. Zažnem svetlo a dám jej dole slúchadlá. Ala, kde si bola v noci?
1: Zhasni a prestaň, ty máš zase náladičku.
0: Svitalo, keď si sa vrátila do bytu. Počula som ťa.
1: Blbosť.
0: Prečo si mi ukradla preukaz zamestnanca? Ten z rozhlasu.
1: Šíbe ti? Niekde ho stratíš a mňa z toho obviníš.
0: Keď si sa vrátila z rozhlasu, strčila si mi ho do saka. Ale ja teraz nosím mikinu. Bežím v nej každé ráno do práce.
1: Si paranoik. Prečo by som to robila?
0: Lebo už nie si len klamárka, ale aj zlodejka. Hádaj, čo som našla v tvojej skrini.
1: Čo sa mi hrabeš v skrini?
0: Ukradnuté mikrofóny.
1: Kde sú? Vráť mi ich, ty krava!
0: Nie som na to hrdá, ale dala som sestre jednu výchovnú. Kvôli tebe som dnes skončila vo vyšetrovačke.
1: Oxy, že si ma nebonzla polišom. Filip ma vydieral, že musím zaplatiť za to nabúrané auto. Čo najskôr.
0: Ty si to auto šoférovala? Nemáš ani vodičák.
1: Prepáč. Však ma nenatrieš polišom.
0: Ak sa to prevalí, skončíš po lepšovni alebo v decáku. Ja ťa už potom nejako neochránim, malá.

0: Sme doma. Carmen, kde si?
1: Prečo boli dokorán otvorené vchodové dvere?
0: Netuším, ale auto má pred domom.
2: Spokojná Hana si vyzlieka sako a dirigent Krištof sa znepokojene obzerá po dome.
0: Dáš si drink? Carmen, prestan sa skrývať ako malá.
1: Nepáči sa mi, aký je tu bordel.
0: Mi niečo hovor, tvoja dcera je príšerná bordelárka.
1: Prečo by ale hádzala o zem bratov Karamazovcov, Annu Kareninu, Olivera Twista a dokonca aj pani Bovariovu?
0: Lebo je divoká po tebe?
1: Anna, toto je vážne.
0: To si iba myslíš, že raz triedila šatník a všetky svoje handry mala rozťahané po celom dome.
1: Uniesli ju. Uniesli našu dceru a jej frajera.
0: Carmen tu má frajera.
1: Bože, toto ťa teraz zaujíma.
0: Ale kto ju uniesol? Kam a prečo?
1: Mala to byť pasca. Chceli sme do domu nalákať podozrivého z vraždy.
0: Z vraždy? Ja ťa nesnášam, Krištof Rimmen. To preto si ma vytiahol na rande.
1: Bol to celé jej nápad.
0: Carmen je šibnutá. Ty si mal mať rozum. Si jej otec. Kam ideš?
1: Zachrániť svoju dceru.
0: Je to moja dcera. Idem s tebou.
1: Budeš mi iba zavadzať.
0: Fajn, a kam ju pôjdeš hľadať?
1: To ešte netuším.
0: Sledujem svoju dceru v mobile.
1: Sa nehambíš. Fakt si matka stíhačka.
0: Pokračuj ďalej a pôjdem zachraňovať Carmen sama a bez teba.
1: Máš jej polohu?
0: Ak si nevypla mobil, nejaká vesmírna družica nám ju nájde.
1: No, možno aj na mieste, kde nie je signál.
0: To mi nepomáha, ty optimista.
2: Hana sústredene ťuká do mobilu. Jej dlhoročné skúsenosti so sledovaním svojej céry našli konečne zmysluplné uplatnenie.
0: Mám ju! Sú na vypadovke z diaľnice 20 kilákov od centra, smer Trnava. Pôjdeme za ním jej autom.
1: Ježiši, to zas bude jazda.
0: Počkáme, kým si objednáš limuzínu, pán Krištof Rimmen.
2: Hana akčne schmatne kľúče od auta a vybieha z domu. Dirigent Krištof Rimmen, nádejný otec, beží za ňou.

0: Skúlim sa pod deku a od únavy zaspím na gauči. V telke potichu hrá Mamma Mia. Chýba mi mama. Chcem, aby sa mi o nej snívalo. Ale sníva sa mi, ako ma neznámy muž hodí na posteľ. Ako handrovú bábiku. Vôbec sa nebránim. Nevládzem sa ani pohnúť. Chlap nemá tvár, ale smeje sa mi. Chcem kričať o pomoc. Z hrdla mi nevíde žiaden hlas. Chytí ma za stehná. Príšerne sa zľaknem a prebudím.
1: Ježiši, Allah!
0: Prudko sa posadím na gauči a srdcem ide vyskočiť z hrude. Ale na mňa zarazene pozerá. To ona sa ma dotkla.
1: Čo sa ti snívalo?
0: Nič.
1: Strhávaš sa zo sna. Čoho sa bojíš? Nedá sa pri tebe ani pozerať telka.
0: Čo si chcela?
1: Iba k tebe zaliesť pod deku. Ťahá mi na nohy.
0: Ako malé sme na Dancing Queen skákali po rodičovskej posteli, pamätáš?
1: Tancovali sme. A mama s nami.
0: Volala som s ňou cez Skype. Úplne zošedivela.
1: Sa čuduješ? Pol roka nevieme nič o našom otcovi.
0: Žije. Viem to. A neber mi celú deku. Ala sa ku mne pritúli. Oprie si hlavu o moje rameno. Ala, keď si bola nad ránom v rozhlase, nevidela si nikoho divného?
1: Počula som v správach, že sa tam stala vražda.
0: Tak? Videla?
1: K Polišom ma nedostaneš. Nebudem vypovedať. Na to zabudni.
0: Povedz to iba mne. Prosím.
1: Keď som už odchádzala, prešiel okolo mňa divný chlap. Myslela som si, že je to vrátnik. Skryla som sa za vitrínu s tranzistormi. Ale nebol to vrátnik.
0: Videla si mu do tváre?
1: To nie.
0: Ani nič zvláštne.
1: Na krku mal vytetovaného škorpiona. Začínal za pravým uchom a ťahal sa mu až na krk. Potom si nasadil kuklu a vošiel do výťahu.
0: V tej chvíli mám flashback. Útržky bodavých spomienok. Kráčame z baru. Noc pred znásilnením. Muž, ktorý ma pozval na drink, ma podopiera. Kráčame k jeho autu, nevládzem chodiť ani kričať. Nechcem s ním ísť. Vezme ma na ruky. Obzerá sa, či nás niekto nesleduje. Ulica je prázdna a vtedy zbadám na jeho krku vytetovaného škorpiona. Na pravej strane celá sa roztrasiem.
1: Oksana, dýchaj. Nádych. A výdych. Čo je s tebou? Okamžite mi povedz pravdu.
0: Aj ten chlap s tetovačkou.
1: Čo je s ním?
0: Je to chlap, čo ma znásilnil.
1: Ty si bola znásilnená. Kedy preboha?
0: Nadrogoval ma v bare. Znásilnil. A zahodil v parku.
1: Prečo si mi to nepovedala?
0: Mlčím. Zrazu mi to dôjde. Nie je to preto, aby som ju chránila. Chcela som, aby ma stále videla rovnakú. Aspoň ona. Nech som stále silná sestra, ktorá všetko zvládne. Nie pošpinená, ponížená, zahodená v parku.
1: To sa nikdy nemalo stať, Oxy. Ty riešiš moje sračky. A tebe sa stalo toto? Nereu, Ali. Prosím, nereu. Mám ťa strašne rada. A je mi to strašne ľúto. Však aj ja.
0: A vtedy sa vo mne niečo povolí. Ako sa povolí po daždivom týždni hrádza na Dnepri. A už sa to nedá zastaviť. Objímame sa s Alou na gauči a reveme. Reveme nad všetkým, čo sa stalo a nikdy nemalo stať. A keď dohrá Dancing Queen, už nerevem. Mám svoju silu späť.
1: Nájdem ho, Ala. To tomu neprejde.
0: Carmen a Max sedia na špinavých stoličkách. Ruky majú zviazané za chrbtom a na očiach šatky.
1: Maxo, kde sme?
2: No, podľa zápachu a krokania to nebude centrum mesta.
1: Ja sa bojím. Je pravda, čo si povedal, že ma miluješ?
2: Vážne si povedala, čo do ryti?
1: Čo som mala povedať? Zaskočil si ma. Ak sa odtiaľ to dostaneme?
3: Nedostanete. Teraz mi poviete, kde je tá nahrávka. Alebo vás dám zožrať prasatá.
1: Prasatá nežerú ľudí.
2: Ale áno, Carmen.
3: A tieto nežrali 3 dni.

Počúvali ste piatu časť rozhlasového seriálu Záhady v obrátenej pyramíde. Námet a scenár Gabriela Alexová. Účinkovali Kristýna Spáčová, Peter Ondrejčka, Peter Sklár, Edita Kopriučevič-Borsová, Lenka Libiaková, Marta Sládečková, Kristýna Miklovičová, Tomáš Palonder, Lucia Vráblicová a Matej Landl. Dramaturgia Zuzana Kolmosová, produkcia Petra Kasanová, hudba Rudolf Pepucha, majster zvuku Peter Daniška, réžia Karol Horvát. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu tragédie Williama Shakespearea Romeo a Julia. Podľa prekladu Jozefa Kota pre rozhlas pripravil Vladimír Rusko mladší. Príjemné počúvanie.

0: Ráčite ten jazyk vyplazovať na nás.
1: Svoj vlastný jazyk vyplazujem.
0: Ráčite ten jazyk vyplazovať na nás?
2: Budem v práve, ak poviem áno.
0: Nie.
1: Nie, prosím. Neráčim jazyk vyplazovať na vás. Iba si ho tak vyplazujem.
3: Chcete do nás zabrdať, vážený?
0: Zabrdať? Nie.
1: Ale ak chcete zabrdať, stojím vám k službám.
2: Môj pán je o nič horší ako váš.
0: Ani o nič lepší.
2: Výborne.
3: A tamto prichádza jeden z príbuzných môjho pána.
1: Môj pán je lepší ako váš.
0: Klameš!
1: Taste, ak ste chlapí. Zamávaj s ním, Gregor.
0: Od seba, vy blázni! Schovajte meče! Čo to stvárate?
4: Ty medzi čeladníkmi tasíš meč? Hľaď, Benvolio. Tu ťa čaká smrť.
5: Zachovám mier. Aj ty schovaj svoj meč.
4: S taseným mečom vravíš o miery? To slovo nenávidím ako peklo. Ba ako Montekovcov. Ako teba. Braň sa, zbabelec!
6: Náš príbeh do Verony volá vás. Dva rody deliace sa o slávu, pre dávny spor sú v novej škriepke zas. Brat od brata má ruku krvavú.
7: Len palicami do nich, vláti ich, či je to Montek a či kaple.
4: Čo je to za krik? Podajte mi meč.
8: Nie, radšej Barlu, na čo pýtaš meč?
4: Chcem meč, ľa starý Montek prichádza a na posmech mi máva čepeľou.
7: Nie, pustite ma, podlý kapulet.
9: Stoj, ani krok, tu nebudeš sa prieť.
7: Neposlušníci, nepriatelia mieru, przniaci susedovou krvou meč. Počujte výrok svojho kniežaťa. Už trikrát bezdôvodne občania sa kvôli vášmu sporu pobili. Už trikrát narušil sa pokoj ulíc a starí Verončania museli zo svojich pliec si plášte postrhať, vziať do starých rúk staré kopie, čo v časoch mieru zašli od hrdze a krotiť vašu zašlú nenávisť. Ak ešte raz mier ulíc narušíte, budete za to platiť životom. Pod trestom smrti hneď sa rozíte.
9: Kde je Romeo? Nevideli ste ho? Som rada, že aj on tam nepribehol.
5: Prv ako skvostné slnko vyzrelo zo zlatistého okna východu, strápená myseľ vyhnala ma z domu. Tam v Platanovom háji, čo sa strie od tej časti mesta na západ, som skoro ráno zočil vášho syna.
10: Nejedno ráno ho tam zazreli. Slzami rozhojňoval radnú rosu a vzdych mi chmúril chmúrne oblaky.
5: Poznáte, strýko, v čom je príčina?
10: Nepoznám, neviem sa jej dopátrať.
5: Vedieť, v čom pramení ten jeho bôľ, najlepší liek by som mu poskytol. Buď dobré ráno.
11: Deň je taký mladý.
5: Odbilo 9.
11: Beda. Bez konca smutnému plynie čas.
5: Aký smútok ti to dlží čas?
11: Že nemám to, čo by ho krátilo.
5: V láske?
11: V neláske.
5: V neláske lásky?
11: V neláske tam, kde láska zmáha ma.
5: Buď beda láske nežnej na pohľad, čo dokáže byť krutá ako kat.
11: Buď beda láske, čo vraj býva slepá a predsa k srdcu strminou sa liepa. Kam pôjdeme jesť? Smeješ sa?
5: Skôr plačem, bratanec.
11: Srdiečko, čo ťa morí?
5: Tvoje srdce.
11: Za lásku ako za hriech pikáme. Presila žiaľu, sťahuje mi hruď. Má varí k nej aj tvoj žiaľ pribudnúť. Buď s Bohom.
5: Počkaj, nezráňaj môj cit. V takomto stave chceš ma opustiť.
11: Sám seba opustil som. Už ma niet, tu nie som. Romeo šiel v šíri svet.
5: Lež teraz vážne. Koho miluješ?
11: Mám ti tu plakať?
5: Pre mňa za mňa pláč. No celkom vážne povedz, kto to je?
11: Choremu vážne povedz, závet spíš a čírim slovom mu tým ublížiš. Nuž vážne. Istú ženu milujem.
5: Nemieril som zle, ak som si to myslel.
11: Máš dobrú mušku, je to krásavica.
5: Čím krajší cieľ, tým istejší je zásah.
11: Tento raz mieriš vedľa. Niet slova. Niet slova, ktoré by ju dobilo. Niet pohľadu, čo by ju obmekčil. Jej lono ani zlatom nekúpiš.
5: Možno, že prijala sľub cudnosti.
11: Je márnotratná v svojej skúposti.
5: Daj očiam voľnosť, nech sa kochajú aj v inej kráse.
11: Takým spôsobom si ešte väčšmi vybavím jej krásu. Kto oslepol raz, sotva zabudne na vzácny poklad strateného zraku. Buď s Bohom, tvoje rady nepomôžu.
12: Tak ako Montek, ja na pleciach ten istý kameň nosím. Pre nás dvoch by bolo ľahké zachovávať mier.
13: Vysoko vážení ste obaja. Ten dlhý spor je vám len na škodu. Čo poviete však mojej žiadosti?
12: Len zopakujem, čo som vravel prv. Nepozná moja dcéra ešte svet, veď neprežila ani 14 liet. Nie ešte dvakrát leto strieda mráz, a možno na jej vydaj príde čas.
13: Aj mladšie od nej šťastné matky boli.
12: Priskoré steblo nečas prvé skolí. Zem okrem nej mi vzala všetky deti. Jedine ona na cestu mi svieti. Musíte o jej srdce zvádzať boj. Jej vôľa rozhodne, nie názor môj. Ak si vás vzácny Paris vyvolí, ochotne na to aj sám privolím. Dnes v našom dome, ako každý rok, usporiadame veľký večierok. Pre mnoho vzácnych hostí príde k nám. Vás ako najmilšieho privítam. Napnite uši, všade majete oči, nech vaše srdce pravý púčik z očí. Stačí vám pohľad na tie krásne stvory a moja dcéra bude kvapkou v mori.
14: Kdeže mám dceru, dada? Pošli ju.
15: Pri vienku, čo ma 12-ročnú venčil, už som ju volala. Môj púčik, vtáčatko, pre pána Jana Júria, kde si?
14: Čo je? Kto ma volá?
15: Tvoja mať.
14: Mamička, tu som. Čo si želáte?
16: Chcem s tebou... Na chvíľu nás nechaj, dada. Musím sa s tebou zhovárať. Nie, počkaj. Veď aj ty si to môžeš vypočuť. Pekných pár rokov poznáš moju dcéru.
15: Ba na hodinu vám to vyrátam.
16: Máš 14.

0: kúňatko, olizlo z prsníka tú palinu a striaslo sa, sťa prehltlo biblen. Hneď nahnevanie cicík pustilo. Aj holubník sa roztriasol a ja som v mihu vzala nohy na plecia. Odvtedy 11 liet minulo. Už vtedy vedela sa postaviť, bo už sa šiplikala po dome. Práve deň predtým rozbila si čelo. A vtedy môj muž, pán Boh, daj mu slávu, Beťarisko, jeden vzali ju na ruky. Julinka, vraví, ty si líhaš na nos. Keď zmúdrieš, budeš líhať na chrbát. Či nemám pravdu? Boh mi svedkom buď, že zaraz tichla a mu prikývala. Veď uvidíme, či to nebol žart. Aj 1000 rokov by som mohla žiť a nikdy na tú chvíľu nezabudnem.
1: Stačilo, buď už ticho, prosím ťa.
0: Kiež by sa moja túžba splnila, mohla som sa tvojej svadby dožiť.
1: A práve o svadbe chcem sa zhovárať. Julia, povedz mi úprimne, nežiada sa ti ešte vydávať?
2: O takej cti sa neodvážim snívať.
0: O takej cti? Ha! Ak ti nie som dojkou, tak poviem, z mojho mlieka máš tú múdrosť.
1: Pomýšľaj na sobáš. Tu vo Verone aj mladšie urodzené paničky sú matkami. Ak neklame ma pamäť, ja sama som ťa mala vo veku, keď ty si ešte panna. Jedným slovom, grof Paris o teba sa uchádza.
0: To je ten správny, najsprávnejší muž, bezchybný, ako z vosku uliaty.
1: Nenájdeš vo Verone krajší kvet.
0: Prekrásny kvietok, na môj dušu kvet.
1: Čo povieš? Môžeš sa doň zaľúbiť? Dnes uvidíš ho u nás na večierku. Do knihy jeho tváre ponor zrak, čo všetko do nej krása písala. Tak povedz, chceš byť Parisova dáma?
2: To uvidím, až uvidím ho sama. Nemôže inde zrak môj zaletieť, len vaša vôľa určuje mu let.
3: Milosť pani, hostia už prišli, večera je na stole, všade vás háňajú, aj mladú slečnu a všetko je hore nohami.
1: Grof čaká, musíme ísť na pomoc.
0: Kiež k šťastným dňom si nájdeš šťastnú noc.
4: Benvolion, povieme dačo na vysvetlenie, či bez jedného slova vstúpime?
5: Už dávnejšie vyšli z módy okolky. Nech si nás vlastnou mierou merajú. Dokola zamierime a zas preč.
4: Nie je mi do tanca. Dajte mi fakľu. Nech vám sám chmúrny aspoň posvietim.
6: Nie, Romeo, ty musíš tancovať.
4: Nebudem, vám je ľahko do skoku. Mne na srdci však kameň zasadol, čo k zemi gniaví masťa olovo.
6: Si zalúbený. Od amora krídla si požičaj a vzlietneš ako vták.
4: Pod ťarchou lásky klesám čoraz hlbšie.
6: Keď klesneš celkom, tak ju obťažkáš. Priťažká ťarcha na tú nežnú stvoru.
4: Je láska nežná. Hrubá, surová, násilne bodá srdce ako trň.
6: Ak k tebe hrubá je, buď hrubý tiež. Ak bodá, bodni tiež a zvalíš ju. Podaj masku, nech si skriem tvár. Hľa, maska na masku. Nech zvedavec si na mne všimne každú ohyznosť. Len líca z papiera sa zapíria.
5: Zaklopme, vstúpme. Len čo otvoria, hneď každý vrtko skočí do tanca.
4: Vstúpime s dobrým úmyslom. Lež čo, ak zlý to vezme koniec?
6: Nevrhu. Prečo?
4: Dnes v noci som mal sen.
6: Tiež som mal sny.
4: A o čom?
6: Často o klamstvách sa sní.
4: No vo sne pravdivá je každá chvíľa.
6: Kráľovná Meb ťa teda navštívila. Je matkou rozprávok a prichodí nie väčší ako kameň za chátu, čo na prstení nosí hladný pán. Ťahajú záprach z najdrobnejších škriatkov. Po nose s pláčom chodí semita. V tom kočiari Meb prejde každú noc tvár milencom. Tí hneď snia o láske. Kolená dvoranom snia o poklonách. Dlaň fiškáľom, ty hneď snia o úplatkoch. Peri dámam, sneď budú o boskoch, čo neraz kráľovnú Meb nahnevá a vredmi potresce ich maškrtnosť. Zas dvoranovicu ala po nose, ten vo sne vetrí, že ho povýšia. Farára šteklý chvostom prasiatka, čo v spánku dostal ako desiatok, hneď sa mu zazdvoril.

0: A nová preben. Niekedy prebehne krk vojaka. Hneď sníva sa mu, že je hrdlorez, čo zaútočí, sekne čepeľou a už je pred ním čaša hlboká. V tom zhrmia bubny, skočí vystrašený, vy chce ako berklík modlitbu a zasa zaspí. A tá istá mep rozčechrá v noci hryby vraníkom a spečie klpká kučier na povraz, čo môže veštiť iba nešťastie. A keď sa panny zvalia na chrbá, tá mora učí hniezd bremeno, čo ako večný údel čaká. To ona...
1: Prestaň, Merkúcio, mlč. Nezmysly vravíš.
0: O snoch rozprávam, tých deťoch jalového rozumu, splodených iba z planých výmyslov. Rovnako priezračné sú ako vzduch, vrtkavé ako vietor, čo sa chúli na prsiach ľadového severu a zrazu na juh zlostne odfučí, aby sa jeho vlahe zaliečal.
2: Ten vietor, tuším, odvieva náš plán. Je po večeri. Neprídeme včas.
1: Ba privčas, bojím sa. Mám tušenie, že čosi, čo je ešte vo hviezdach, sa v tejto strašnej chvíli začína a vyslovuje trpký rozsudok nad planým životom, čo nosím v hrudi. Prečasnú pascu na mňa strojí smrť. Nech ten, kto určuje smer mojej loďky, nastaví plachty. Smelo do toho!

0: Vitajte. Každá dáma bez otlakov, ak iste dá sa v tanci vykrútiť. Vážené dámy, ktorá odmietne, ak niektorá sa teraz bude zdráhať, tým prizná, že má otlaky. Tak čo? Vitajte, páni. Kdeže je ten čas, keď sám som nosil masku na tvári a krásaviciam šeptal do ucha najsladšie slova? Už sa nevráti. Vítajte, páni. Muzikanti, hrajte, urobte miesto. Dievky, dokola.
1: Kto je tá dáma, čo skvie sa z ťa skvost popri tom rytierovi?
2: Neviem, prosím.
1: Je jagavejšia ako pochodeň. Na nebi žiari, keď sa zmráka deň. Je šperk na uchu čiernej krásavice. Boháčka, pôvabou má na tisíce. Čím miloval som dosiaľ, aký des. Skutočnú krásu spoznal som až dnes.
3: To podľa hlasu môže byť len Montek. Hej, podajte mi kort. Ten ničomník si pod ochranou masky trúfal prísť a znevážiť tak dnešný večierok. V prírode, z ktorého si robí smiech, ak zabijem ho, nebude to hriech.
0: O malšie, čo si sa tak rozletel?
3: Pozrite, strýko, Montek, nepriateľ. Ten podlý lotor vzal si do hlavy, že svojím jedom náš ples otrávi.
0: Romeo mladý?
3: Podliak, Romeo.
0: Len pokoj, priateľ, nevzrušuj sa ním. Veď správa sa tu ako pravý rytier a kvôli pravde celá Verona si váži jeho cnosť a spôsobnosť. Nie za bohatstvo celej Verony by som mu v svojom dome neublížil. Buď trpezlivý, nevšímaj si ho. Ak ctíš si môj vôľ, vľúdny buď a vyhľaď z čela vrásky, chmúrna tvár, pristane sotva našej zábave.
3: Pristane vtedy, keď je hosťom lump. Nestrpím ho.
0: Len ho strp. Prosím ťa. Poslúchaj, chlapče, urob, čo ti vravím. Kto je tu pánom? Ja či ty? No tak.
3: Veď je to hanba, strýko.
0: Prestaň už. Krvavo za to môžeš zaplatiť. Odmietaš poslušnosť? Mám toho dosť.
3: Zmierlivosť so zášťou sa potýka. Od hnevu chvíjem sa ako osika. Odídem. Prež tento slastný vpád na trpký bľen ti zhorkne tisíckrát.
1: Ak moja dlaň sa dotkne oltára, v tom hriechu bude najnežnejšia z nich. Môj red ten pútnik rád sa zatára, s božným boskom pozmýva ten hriech.
4: Nekrivdi svojim rukám, pútnik môj, keď sa v nich skrýva vrúcna oddanosť. Ak pútnik si, dlaň so sveticou spoj. Aj v stisku rúk máš svetých boskov dosť.
1: Lež svetica má pery, pútnik tiež.
4: Modlitbám dávaní mi jazyk šat.
1: Kiež pery ako ruky užiješ, modlia sa. Zúfam rád, že ich vyslyšať.
4: Vyslyšia svetci, pár sú skaly nemé.
1: Buď ako skala. Vezmem vymodlené. Z úst perami si moje hriechy zmila.
4: Tvoj hriech mám teraz sama na perách.
1: Hriech z mojich pier? A aká slastná chvíľa. Tak vráť mi ho.
4: Som celá ako v snách.
5: Slečinka, matka už sa po vás háňa.
1: To je jej matka.
5: Nuž, mladý pán, jej matka je paňou tohto domu. Vždy dobrotivá, múdra, samá cnosť. A ja som pestúnka jej cerenky. Kto ju raz uchmatne, ten získa ňou poriadny majetok.
1: Je s kapuletou. Do akých strašných sietí som sa vplietol.
0: Zábava končí sa. Poď, priateľ môj.
6: Poď
2: Oče, sem, dada.
4: Kto je tam ten pán?
5: Starého Tiberia, synátor.
4: A ten, čo práve z brány vychádza?
5: No, tak sa mi vidí mladý Petrucio.
4: Ten za ním, ten, čo nechcel tancovať.
5: To... neviem.
4: Hneď sa na to opýtaj. Ak ženatý je slzami ma skrop, svadobnou posteľou mi bude hrob.
5: Romeo volá sa. Je z Montekovcov. Jediné dieťa nášho nepriateľa.
4: Z jedinej zášte láska povstala. Skôr som ju našla, než ju spoznala.
5: Čo vravíš?
4: Veršik, čo ma naučil. Pri tanci jeden mládenec.
6: Romeo! Romeo! Hej, bratanec!
7: Je múdry, jak iste už dávno spí.
6: Tadiaľ to bežal, cez múr preskočil. Zavolaj naňho.
7: Veď ho vyvolám.
6: Romeo! Šaľo, blázon, zalúbenec! V podobe vzdychu aspoň sa nám zjav. Postačí, ak nám šepneš jeden verš, len zasteň ach a zrímuj lásku s kráskou.
7: Nečuje, neprichádza nikde nič. Musíme chúďa z hrobu vyvolať.
6: Čuj pri rozalininých jasných očiach, vysokom čele, šarlátových perách, pôvabných nôžkach, chvejúcich sa bokoch a poklade, čo s nimi susedí. Čuj, pri tom všetkom vyzývam ťa, príď!
8: Poď, ukryl sa tu niekde pod stromami, vo vlahej noci hľadá úteku.
6: Tej slepej láske pristane len tma! Ak slepá je, tak nezasiahne terč. Romeo, dobrú noc, chcem na posteľ. To poľné lôžko ma ustudení.
1: Neverí jazvám, kto ich necíti. Lež ticho. Čo to svitá v okne tom? To východ je a Júlia je slnko. Veď je to moja pani, moja láska. Kiež by to vedela. Hovorí, i keď mlčí ako hrob. Jej oči vravia. Nuž tým odpoviem. Som prismelý. Nie mne sa privrávajú. Dve najskvostnejšie hviezdy na nebi by mohli tie jej oči poprosiť, nech na oblohe žiaria miesto nich. Čo keby si tak miesta vymenili? Jej jasná tvár by zahambila hviezdy z ťa lampu bielý deň. Jej oči zas by takou žiarou naplnili nebo, že vtáci spevom vítali by deň. Hľa, tvár si teraz podoprela rukou. Môcť byť tak rukavicou na tej ruke a dotknúť sa jej tvár.
4: Bože.
1: Vraví.
4: Romeo. Prečo si... Romeo, ak zapri oca, vzdaj sa svojho mena. Ak nechceš, tak mi lásku prisahaj a nebudem viac Kapuletovou.
1: Mám počúvať a či je hneď odvetiť?
4: Len tvoje meno je mi nepriateľ. Buď hoci kým, len nebuď Montekom. Romeo, keby nebol Romeom, si vzácnu dokonalosť zachová aj bez mena. To meno odvrení, a za meno, čo nie je časťou teba, si vezmi mňa.
1: Vezmem ťa za slovo. Nazvi ma láskou, rád sa prekrstím. Odteraz nevolám sa Romeo.
4: Hej, kto si, človek zahalený tmou? Čo rušíš moje myšlienky?
1: Som ten, čo menom obáva sa predstaviť.
4: Nie si ty Romeo? Nie si ty Montek?
1: Nie som, a k tebe to nie po vôli.
4: Vrav, ako si sa dostal sem? A na čo? Ak zbadajú ťa, prídeš o hlavu.
1: Tvoj zrak je pre mňa nebezpečnejší než 20 vašich mužov. Nežne hľaď. A nemôže mi ublížiť ich zášť.
4: Za nič na svete ťa tu nesmú nájsť.
1: Ak neľúbiš ma, nech si ma len nájdu.
4: Miluješ ma. Viem, že mi prisvedčíš. Uverím ti. No tvoja prísaha môže byť krivá. Práve tým vraj sú milenci Bohom na smiech. ak ma ľúbíš, na všetko, čo ti sveté prisahaj. Ak si však myslíš, že ma ľahko získaš, zachmúrim sa a budem vravieť nie, len v takom prípade. Lež inak nie. Naozaj, Montek, slepo ľúbim ťa. A zda preto zdám sa nevážna.
1: Prisahám, milá, na posvetnú lunu, čo postriebruje vrcholce tých stromov.
4: Na lunu nesmieš, tá je menlivá a každý mesiac mení svoju dráhu. Aj tvoja láska bude nestála.
1: Tak na čo prisahať mám?
4: Nemusíš. Ak predsa chceš, ber seba za svedka. Si pre mňa božstvo, ktoré zbožňujem. A ja ti uverím.
1: Ak moje srdce...
4: Nie, prestaň. Hoci si ma potešil v tom dnešnom sľubení, je to útechy. Tak z nezrady to prišlo, bez rozmyslu. Tak ako blesk, čo pominie sa skôr, než povieš, plislo sa. Nuž, dobrú noc. Z púčika lásky, v teplom vlahom vánku, snáď vzíde kvet, kým stretneme sa zas. No, nuž, dobrú noc. Mier tvojmu srdcu buď. Keď cítiš to, čo cíti moja hruď.
1: Ty bez útechy chceš ma opustiť.
4: Čím môžem ťa dnes v noci utešiť?
1: Ak za môj sľub mi sľubíš oddanosť.
4: Tak ako more bez hraníc som štedrá a v láske bez odná. Čím viac ti dávam, tým viac dostávam. Nie je konca v tom.
2: Julia!
4: Hneď tada! Montek, ty tu chvíľu stoj. Buď verný mi, ja o chvíľu sa vrátim.
1: O požehnaná noc. Mám obavu, že keďže noc je, všetko sa mi zdá. Sen prisladký, než by bol pravdivý.
4: Tri slová, Romeo, a dobrú noc. Ak svoju lásku mieníš úprimne a chceš sa so mnou oženiť, daj znať, že kde a kedy mám prísť na obrad. Ja svoje šťastie kladiem k tvojim nohám a pôjdem s tebou čo aj na kraj sveta.
2: Julia!
4: Už idem! No, ak sa len zahráváš, prosím ťa, prestaň s tým a mňa žiaľu zanechaj. Tak zajtra.
1: Vlastnej duše skôr sa vzdám.
4: Nuž, dobrú noc. Ti želám tisíckrát.
1: Tisíckrát zlú, keď svetlo chceš mi vziať. Jak žiaci od kníh láska k láske sa dá. Jak žiaci školu odchod nemá rada.
4: Mlč, Romeo. Kiež hlasom sokoliara privábiť môžem svojho sokola. Som ako v putách, nesmiem vykríknuť. Môj hlas by bralo ozvien prelomil a prinútil ich volať hlasnejšie, než sama smiem. Môj drahý Romeo.
1: To vlastná duša volá moje meno. Hlas milencov je v noci ako striebro, znie sluchu ako hudba najslačia.
4: Romeo.
1: Vtáča môj.
4: O ktorej má zajtra posol prísť?
1: Keď bude 9.
4: Aj 20 rokov prejde dovtedy. Zabudla som, čo chcela som ti riecť.
1: No, budem tu stáť, kým si spomenieš.
4: Zabudnem zase, ak sa nevzdiališ. Na teba bude myslieť jednostaj.
1: Jednako ostanem. Ty zabúdaj, nech zabudnem aj na dom, v ktorom bývam.
4: Už takmer svita. Mal by si už ísť. Nezájdeš ďalej. Ako malé vtáča, čo práve pustil z dlane nezbedník, no nestiahol mu z nohy obrúčku a za nitku ho môže pritiahnuť, tak láska žiarlivá je na slobodu.
1: Chcel by som byť tým vtáčaťom.
4: Ja tiež. No, udusí ťa moje láskanie. Dobrú noc. Lúčenie má slastnú moc. Až do rána chcem vravieť. Dobrú noc.
1: Mier tvojmu srdcu. Očiam sladké sny. Kiež smiem byť tým, kto na srdci ti sní.
9: Na mračnú noc sa usmial šerý deň a pruhmi svetla prestupuje tieň. kým plameň lúčov chmúrne chmári skosí a povysúša kvapky nočnej rosy, nazbíram plný košík zeliniek. Raz vraždiacich, raz hojivých sťaliek. Zem život dáva, aj ho pochováva, a tak jej hrob sa v zápäť lonom stáva. Nesmierna moc sa skrýva v bylinách i v kameňoch, z nich čarovný je prach. I to, čo berie ľuďom silu z nôh, jednako niečím vždy je na osoch. A zase to, čo zdá sa mocný liek, nevhodne vzaté, prejaví nám priek. Tak dobro v zlom sa na zlo premieňa, zlo v dobrom sa nám dobrom odmieňa. I táto bylinka má taký kvet, že zároveň v ňom sídli liek i jed. Z jej vône pookreje každý út, lež ochutnať ju značí istú smrť. V ľuďoch i v kvetoch tianu do poľa vždy dvaja králi, cnosť a zlovôľa. Kde získa prevahu ten horší král, akoby mor ten kvet z dnu rozožral.
10: Buď dobré ráno, oče.
9: Boh ťa spas. To, že tak včasne sem si zavítal, je dôkazom, že čo si trápi ťa. Že nemám pravdu? Vidím na pohľad, že Rómeo dnes v noci nešiel spať.
10: A predsa sladšiu noc mal ako iný.
9: Nebodaj, bol si u Rozalíny.
10: U Rozalíny, oče, veru nie. To meno neznám viac. Len súženie.
9: Výborne, synak. Teda, kde si bol?
10: Zbytočne by som vravieť odmietol. U svojho nepriateľa bol som hosť a medzi šípmi, ktorých bolo dosť, ma trafil ten, čo trafil som ja tiež. Na takú ranu náplast len ty vieš. Nie, oče, cudzia je mi nenávisť. Tvoj liek aj sokovi sa môže zísť.
9: Vrav jasne, synák, celkom otvorene. Nejasná spoveď, Marí, rozhrešenie.
10: S kým moje srdce večnú lásku sprieta, je dcéra bohatého Kapuleta. Jej srdce s mojím tiež je spletené. Ak táto spleť má získať na cene, ty svätým sobášom ju požehnáš. Oddaj nás ešte dnes a nevrav nie.
9: O, svätý František, hľa, aký zvrat. Na Rozalínu, čo si mal tak rád, už zabúdaš. Ja, láska mladých ľudí, nie srdcom, očami chce rýchlo súdiť. Ak bol si to ty a nie takto iný, nevnímal si nič okrem Rozalíny. Tak zmenil si sa, do seba sa vrúš, hriech páše žena, keď je slabý muž.
10: Vyčítal si mi, že ju mám tak rád.
9: Že s láskou zahrávaš sa, kamarád.
10: A kázal si mi lásku pochovať?
9: Nie do hrobu a po inej mať hlad.
10: Už nekarhaj ma. Moja milená, za lásku láskou sa mi odmieňa. To iné nerobili.
9: Dobre vie, že lásku vnímaš uchom, srdcom nie. Poď so mnou. Len poď, mladý váhavec. Nech spravím aspoň jednu dobrú vec.
10: Tak nemeškajme. Hneď sa chceme brať.
9: Buď rozvážny. Nie vždy je vhodný chvat.
11: Zo zväzku tých dvoch šťastie môže vzísť. Na lásku premení sa nenávisť.
12: Do čerta, kam sa podiel Romeo? Vraj celú noc si vôbec nedahol.
13: Aspoň nie doma, tak mi vravel sluha.
12: Tá Rozalína, bledá ukrutnica ho týra, takže z toho zošalie.
13: Tybalt, ten Kapuletov príbuzný, údajne odoslal mu dáky list.
12: Stavím sa, že výzvu na súboj.
13: Romeo odpovie.
7: Na list môže odpovedať každý, kto vie písať.
13: Lenže Romeo odpovie aj tomu, kto ten list napísal. Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
7: Beda, úbohý Romeo. Už je vlastne po ňom. Prebodlo ho čierne oko ženskej, biele ako mramor. Ľúbostná serenáda ho zahlušila. Doprostred srdca ho trafil šíp toho slepého lukostrelca. Môže sa takýto človek postaviť z oči voči Tybaltovi? Šermuje ako z partitúry. Nadýchne sa raz, dva, tri a už máš v hrudi kort. Rodený duelant. Abecedu šermu pozná odpredu aj odzadu. To jeho neprekonateľné passado. To punto reverso. To haj. Bodaj by porantalo tých smiešných fičúrov, tých panákov, ktorí zabudli, ako im zobák narástol a jednostraj ochkajú. Och, aká impozantná čepeľ. Och, aký impozantný chlapík. Och, aká impozantná kurva. Až mi je do plaču, ako na nás dotierajú tie cudzokrajné muchy, tí vyznávači módy, čo sú sami. Pardon, sem, pardon, tam. No.
14: Dobré ráno vám obom.
13: Konečne, Romeo. Bonjour, signor Romeo.
7: Včera v noci si nám urobil poriadnu čiaru cez rozpočet.
14: Akú čiaru som vám urobil?
7: Na plnej čiare si ustúpil, jasné?
14: Prepáč, milý Mercutio. Mal som dôležitejšiu robotu a v takých prípadoch sa človek môže pozdvihnúť aj nad zdvorilosť.
7: Inými slovami, v takýchto prípadoch je zdvorilejšie ukázať chrbát.
14: Chrbát? Pri hlbokom úklone.
7: Aspoň, že už nefňukáš kvôli tej láske. Konečne sa dá s tebou zhovárať. Konečne si Romeo. Konečne si zasa vo svojej koži.
15: Pán Boh, daj vám dobré ráno, ctení páni.
7: Pán Boh vám daj dobrý večer, ctená krásavica.
15: Už je varý večer.
7: Presne tak. Tá nehanebná ručička na ciferníku už vklzla pod cukňu.
15: Keď ste ju tá namierili, Preboha, čo ste to za človeka?
13: Som krásna pani človek, ktorého pán Boh stvoril pod svoj obraz.
15: Na môj dušu, povedali ste to správne, pod obraz Boží. Ctení páni, neráčili by ste mi povedať, kde by som našla mladého Romea?
13: Ja vám to prezradím, lebo keby ste ho mali nájsť sama, mladý Romeo by už dávno nebol taký mladý, ako bol vtedy, keď ste ho začali hľadať.
7: Bohu prisám, chytil si to za správny koniec. Postupuješ veľmi múdro.
15: Ak ste ním vy, mladý pán, rada by som si vás odviedla na kus reči medzi štyrmi očami.
7: Kupliarka! Obyčajná kupliarka. Už je vrabec z hrsti. Romeo, nepôjdeš už domov. Chceme sa u vás naobedovať.
14: Prídem za vami.
7: S Bohom, ty krásavica zo starožitníctva. S Bohom, dáma dám, ktorej srdce dám.
15: Prosím vás, kto je tá neumytá papuľa, čo je samé svinstva, chodí a porozume?
10: Istý šľachtic, čo sa strašne rád počúva a za minútu toho narozpráva viac, ako za mesiac je schopný urobiť.
15: Ak si bude o mňa ústa utierať, však mu ich ja zapchám. Bože môj, taká som nazlostená, že sa celá trasiem na nič hodník.
13: No.
15: Prosím vás, pane, na slovíčko. Moja svedčinka mi nakázala, aby som vás vyhľadala. Čo vám odkazuje, to si nechám pre seba. Ale najprv si zapíšte za uši, že ak ju chcete, ako sa vraví, vodiť za nos, bola by to od vás, ako sa vraví, strašná nehoráznosť. Svedčinka je ešte mladá. A keby ste sa s ňou chceli zahrávať, bola by to pre každú urodzenú svedčnu veľká patália. A od vás veľké svinstvo.
10: Odovzdaj svojej slečne a veliteľke moje vrúcne pozdravenie. Pod akou zámienkou dnes, popoludní, nech príde do kláštora na spoveď. Brat Vavrinec jej hriechy rozreší a zosobáši nás. Ber za námahu.
15: Nie, nie, nie. Vážne, pán môj. Nechcem ani groš.
10: Netáraj. Keď ti dávam... Ber.
15: Nech pán Boh žehná ti. No počúvaj. V našom meste by ju rád ulapil jeden šľachtic, voľajaký Paris. Lenže ona, duša moja, radšej by si ľahla vedľa ropuchy. Naozajstnej ropuchy, než vedľa neho. Niekedy ju naťahujem. Vravím jej, že ten Paríz je najsúcejší ženich. A keď to vyslovím, môžem vám odprisahať, že hneď zbledne ako najbelšia stena. Keď poslala som Dadu, bylo 9. Vraj, že sa vráti o pol hodiny. Možno ho nenašla. Nie, neverím. Och, čaptania. Poslom lásky myšlienky by mali byť. Sú rýchlejšie než slnko, čo z chmúrnych kopcov chmári vyháňa. Mať cit a horúcu krv mladých liet, tak ako loptička by letela. Slovami odpálim ju k milému a milý zase slovom vráti ju. No staré nohy ako mŕtve sú. Nevládne, ledva telo uniesú. Vrav dobrá, Dada. Prečo chmúriš sa? Aj smutnú správu povedz veselo. A dobre chýry nezahambuj tým, že kyslou tvárou chceš ich rozladiť.
16: Som ukonaná, daj mi vydýchnuť. Joj, moje kosti. Ale som sa prešla.
15: Kiež ty máš moje kosti a tvoj chýr. Preboha, vrav už, milá Dada, vrav.
16: Nemôžeš počkať, na čo taký zvon? Či nevidíš, že ledva lapám dých?
15: Nelapáš, veď máš dýchu nadostať, ak navrávaš mi, že ho ledva lapáš. Tie tvoje výhovorky dlhšie sú, než správa, ktorú mi chceš povedať.
16: Nuž, nevybrala si si najhoršie, keď v tom nemáš nejakú skúsenosť. Romeo, ma nevydali. Tvár má celkom obstojnú. A lítka ako vytesané. Nevyniká síce nadmernou dvornosťou, ale stavím sa čo aj o ňo, že je mierny ako baránok. Len tak ďalej, dievča. Pán Boh s tebou. Už ste obedovali?
15: Nie, nie. To všetko viem aj bez teba. Čo osobáši povedal? Vrav, čo?
16: Bože môj, už si hlavu necítim. Či nemáš srdce, tak ma preháňať. Skoro som pri tom dušu vyplula.
15: Naozaj ma to mrzí, prepáč mi. Chcem vedieť, Dada, čo môj milý vraví.
16: Tvoj milý, ako človek statočný, zdvorilý, láskavý a driečný a ručím ti, že aj cnostný, vraví. A kde je tvoja mama?
15: Že kde je moja mama? Predsa doma. S tebou je kríž. Čo vraví Romeo?
16: Máš dovolenie dnes ísť na spoveď?
15: Mám.
16: Tak navštív celú brata Vavrinca. Tam čaká ten, čo ženu z teba spraví.
15: Bež do kostola.
16: Ja mám za úlohu obstarať rebrík, po ktorom tvoj milý vyberie vtáčie hniezdo, keď sa stmí. Pre tvoju rozkoš driem sa ako kvoň.
11: Kde svätý obrat nebo posvetí a nestresce nás zajtra zármutkom.
10: Amen, amen. Nech čokoľvek sa stane, nič neprevýši sladký okamih, keď bude môcť sa na ne podívať. Ty svojou modlitbou nám ruky spoj. Nech smrť, ten lásky žrúci ostrý zuby. Mne stačí, ak ju môžem svojou zvať.
11: No prudká rozkoš, prudko dohorí. Záblesk a tma, tak ako pušný prach, v objatí s ohňom vzblkne vlastným koncom. I med sa môže spríkryť sladkosťou a pozbaví nás chuti do jedla. Ľúb s mierou, spoznáš lásku bez miery. Náhlivý strelec nikdy nemierí. Už ide slečna. Pod jej ľahkou nôžkou sa nikdy nezoderie zemský prach. Milenca udrží aj babie leto, čo v letnom vánku blúdi bez cieľa. Nemôže spadnúť, márnosť ľahká je.
15: Duchovný otec, dobrý večer ti.
11: Romeo, za nás dvoch ťa pozdraví.
15: Jeho zdravím, nech má dôvod zdraviť.
10: Julia, Ak tou mierou ako ja si plná blaha a máš viacej síl ho opísať, kiež tvoj dých osladí vzduch na vôkol a hudba z tvojich úst odhalí šťastie, ktoré vzájomne nás blaží z prevzácneho stretnutia.
4: Cit hlbší, než je obal z plitkých slov, sa chváli sám a netreba mu príkras. Kto môže zrátať to, čo má, je žobrák. No moja láska tak sa rozrástla, že nikdy nezrátam jej bohatstvo.
11: Nuž poďte so mnou, nech to skrátime. Nenechám vás tu samých do tých čias, kým v jedno telo nepožehnám vás.
17: Prosím ťa, Merkúcio, poďme preč. Je spárno, všade sa mi kapulet. Ak stretneme ich, neujdeme z vade. Tá spara búri nepríčetnú krv.
7: Ty si ako tí, čo prekročia prach krčmi a so slovami daj Boh, aby mi nebol potrebný, hodia na stôl meč. Len čo však majú v sebe druhý pohárik, namieria ostrie proti tomu, kto im ten pohárik nameral, hoci to vôbec nie je potrebné.
17: Naozaj?
7: Nemáš o nič chladnejšiu hlavu ako každý iný Talian. Rozhorúčiš sa len, čo ťa napália a napáliš sa len, čo ťa rozhorúčia.
17: Čo sa aj na hlavu postavíš, už idú kapuletovci.
7: Radšej sa aj na nohy postavím, nie je to fuk.
18: Dovoľte na slovíčko.
19: S jedným z vás.
7: Len na slovíčko. S jedným z nás. Ráčte to aspoň zdvojnásobiť. Povedzme na slovíčko a na úder.
19: Presvedčíte sa, že aj toho som schopný, ak mi na to poskytnete príležitosť.
7: A to si už nemôžete na to nájsť príležitosť sám.
19: Merkúcio, aj ty hráš Rómeovi do nôty.
7: Do nôty? Vary, chceš z nás urobiť muzikantov? Ak si myslíš, že sme muzikanti, tak ti zahráme, že ťa budú bolieť uši. Toto je môj sláčik. Ten ťa naučí tancovať.
17: Buď chodte, kde vás nikto nevidí, buď pokojne si všetko vysvetlite. A domov tu ste všetkým na očiach.
7: No a? Veď na dívanie slúži zrak. Preč je si oči nemienim sa hnúť?
19: Mier s vami. Rómeo mi poslúži.
7: Nech vysím, ak vám Rómeo poslúži. Len kordom sa vám môže odslúžiť. V tom zmysle môžete ho svojim zvať.
19: Romeo, z toho, ako ťa mám rád, len jeden titul pristane ti. Lump.
10: Len dôvod, pre ktorý ťa ja mám rád, zdržiava vo mne oprávnený hnev za taký pozdrav. Vôbec nie som lump. Buď s Bohom. Vidím, že ma nepoznáš.
19: Tým vôbec neočiníš urážky, čo si mi spôsobil. Vráť sa a tas.
10: Prisám, nikdy som ťa neurazil a mám ťa rád. Čo nepochopíš skôr, kým nedozvieš sa dôvod mojej priazne. Nuž upokoj sa, milý Kapulet, ktorého meno ctím si ako svoje.
7: Hanebná, mrzká, podlá pokora. Len Allah stokata ju očiní. Tybalt, ty potkaniar, krok odo mňa.
19: A ty? Čo chceš odo mňa?
7: Nič, milý kráľ mačiek. Iba jeden z tvojich deviatich životov. Na ňom si zmeriam svoju odvahu. Ak ešte aj potom budeš na mňa mravčať, aj ostatných 8 z teba vytočiem. Chyť už konečne ten svoj kord za uši. Nech nemusím ťa sám za uši vyťahať.
19: Som pripravený?
10: Posluchni, Merkúcio, schovaj kord.
7: Do toho. Čakám. Pasádo.
10: Tas Benvolio, zrazím zbrane z rúk. Hamba vám, páni, zadržte svoj hnev. Počkajte, knieža predsa zakázal šarvátky na veronských uliciach. Stoj, Tybalt, Merkúcio.
20: Ranil ma. Mor na tie vaše rody. Dostal ma.
17: Si ranený?
20: Som iba škrabnutý, no stačí to.
10: Odvahu, rana nemôže byť hlboká.
20: Nie, nie je hlbšia ako studňa. ani širší ako kostolná brána, ale stačí to. Aj takto splní svoj účel. Opýtajte sa na mňa zajtra a odpovie vám hrobové ticho. Ručím vám, že na tomto svete som už doskákal mur na tie vaše rody. Kriste, pane, taký pes, taký potkan, taký myšiak, taký kocúr a človeka na smrť uškrabne. Taký chvastom, taký lotor, taký lump, čo šermuje podľa počtovnice. Romeo, prečo si sa plietol medzi nás? Zranil ma popod tvoju ruku.
10: Myslel som to dobre.
20: Ach, mor na váš spor. Preň budem červy hostiť o chvíľu. Čo dostal som, to mám. Tie vaše rody.
3: Bertibald, titul, ktorý si mi dal. Tým lumpom si ty. Duša Merkúcia sa vznáša nad našimi hlavami a čaká, že ju budeš sprevádzať. Keď nie ty, tak ja. A či obaja?
21: Ty na nič hodník. S ním si paktoval. Aj s ním sa spakuješ.
3: To určí kort.

0: To určil Kort. Romeo, bež preč, utekaj. Nestoj ako v snách. Chytro, Romeo.
1: Ja blázon. Šťastený.
0: Čo nebežíš? Romeo!
2: Kde sú tí, čo tú bitku začali?
3: Vznešené knieža, môžem objasniť nešťastný priebeh tejto šarvátky. Zabitý Rómeom tu leží ten, čo tvojho príbuzného zavraždil.
4: Môj drahý, Tybalt, dieťa od brata. O, knieža, muž môj, krv je preliata. Ja, knieža, naša krv tu preteká. Krv za krv, potrestajte Monteka. Synovec, drahý.
2: Kto prvý Benvolio prelial krv?
3: On, Tybalt. Teraz mŕtvy, vraždil prv. Romeo ten mu slušne dohováral. Vraj spor je malicherný, vyvolá len vašu nevôľu. Nič z jeho slov. Vravený ich pokojne a úctivo. Však neovládlo Tybaltovú zlosť. Bol ako hluchý. Zrazu namieril hrot Kordu na Merkúciovú hruď. Ten celý v ohni kríži s hrotom hrot, s úškľapkom vojaka smrť odháňa a druhou rukou chce ju vrátiť zas Tybaltovi. Ten zručne odráža ju späť. V tom skríkne Romeo. Prestaňte, priatelia, a rýchlejšie, než slovami im rukou zrazí Kordy a skočí medzi nich. Tu Tybaltov zákerný úder popod jeho ruku vyrazí život z hrude Merkúcia. Tybalt sa vydá na útek, no hneď sa vracia k Rómeovi, ktorého až teraz vôľa mstiť sa preniká. Tak ako blesk sa vrhnú na seba. Kým som ich stihol schladiť, Tybalt padol.
4: Montekom patrí! Príbuzenský cid mu káže pravdu lžami zatemniť. Zo 20 chlapov meralo s ním sily, 20 na jednom sa vyvršili. Chcem spravodlivosť, knieža, žiadam smrť. Romeo nesmie trestu uniknúť.
2: Tybalta zabil. Tybalt Merkúcia. Kto splatí, že aj ten sa v prachu zvíja?
5: Romeo nie. Mal Merkúcia rád. Len tým je vinný, že si trúfal vziať, čo patrí zákonu.
2: Ja za ten čin ho okamžite z mesta vyhostím. I mňa sa dotkla vaša nenávisť. O vlastnú krv som pre ňu musel prísť. Za túto stratu príde krutý trest, čo kajúcne z vás každý musí niesť. Na vaše prosby budem ako hluchý. Nebude plač váš viac než bzukot muchy. Už ani slovo. Romeo, ty choď. Ak vrátiš sa sem, prídeš o život. Odneste telo.
6: Súcit s tým, kto vraždí, vyvolať môže iba ďalšie vraždy.
4: Cválajte ohňonohé paripy do svojho príbytku. Kiež pohonič by vás tak chytro zahnal k západu, že v zápätí by všetko skryla noc. Svoj závoj spustí. Lásky plná noc. A privri každý zrak. Nech Rómeo sa mi bez svedkov náruč zaborí. Milencom svieti k lásky obratom i vlastná krása. Ak je láska slepá, najlepšie znáša noc. Príď vzácna noc. Matrona v striednom čiernom odeve. A uč ma, ako víťazne sa poddať, keď hreje obojstranná nevinnosť. Sababu ščírňo moju plachú krv, čo blčí v lícach, kým sa osmeli neznámy cita, pokým nespoznám, že opravdivá láska tiež je cnosť. Príď noc, príď, Romeo, deň prostred noci. Na krídlach noci belší zasvietiš, než na havraňom perinový sneh. Príď, dobrá noc, ty čierna chmúrna noc, Romeo, pošli. A keď umrie raz, Rozkrájaj si ho na drobnúčké hviezdy. Ním nebo takou krásou zažiari, že každý bude uctívať len noc a ligot slnka stratí na cene. Už kúpila som zámok pre lásku. No ešte nie je môj. Som predaná, lež nekúpená. Dnešný deň je dlhý. Tak ako pred sviatkom je dlhá noc dieťaťu, čo sa dočkať nemôže. Kým oblečí si nové šaty.
7: Ach, beda. On je mŕtvý. Mŕtvý je. To je náš koniec, slečna, naša smrť. Bože môj, leží mŕtvý, zabitý.
4: Je nebo schopné toľkej zloby?
7: Je, on Romeo, nie nebo, Romeo. Kto by si to bol myslel, Romeo?
4: Vary si diabol, že ma takto trýzniš.
7: Na vlastné oči videla som ranu. Pre Krista pána, priamo na hrudi. Úbohé telo, vôkol samá krv. Popoľom láni, v prach sa obráť zem. Nie aspoň na márach s ním spočiniem.
8: O, Tybald, Tybald, vždy si pri mne stál. Môj rytier, najvernejší ochranca. Že som sa tvojej smrti dožila.
4: Romea zabili. Aj Tybald umrel, bratanec drahý. Ešte drahší muž.
7: Len Tybald umrel. Tvojho Romea, ktorý ho zabil, vypovedali.
4: Romeo prelial Tybaltovú krv?
7: Tak veru prelial. Boh ho opatruje.
4: A nie srdce. Skryté v kvetoch tváre.
7: Nie je úprimnosti v mužoch. Všetci sú klamári, falošníci, pokryci. Buď hamba Romeovi.
4: Bože môže, nestvrdne ti jazyk. Hamba. Nie.
7: Chceš chváliť vraha svojho bratanca?
4: Vlastného manžela mám preklínať.
7: Úbožiak.
4: Kto ti meno poláska? Keď ja. 3 hodiny ti manželka. Hoanobi. To prečo si ho zabil? Isto teba mohol zabiť on. Žije môj muž. Bars Tybald ho chcel zabiť. Veď to je dobrá zvesť. Tak prečo plačem? Len Tybald umrel. Tvojho Romea, ktorý ho zabil, vypovedali. To jedno slovo vypovedali 100 000 Tybaltov je schopné zabiť. Keď Tybaltová smrť by stačila, ak by sa všetko malo končiť ňou. Ak žiaľu dobre padne spoločnosť a nešťastie vraj samo nechodí. Po Tybald umrel, mohlo radšej prísť, že umrel otec, mať či obaja. To ešte by som mohla oplakať. Za Tybald umrel, prišiel zadný voj. Romea vypovedali. Ten vzal mi Tybalta, mať, otca, Romea. Sú mŕtvi. On je vypovedaný. To slovo nemôže nič obopnúť. Nejakom inom nezvučí tak smrť. Kde je môj otec? Matka? Tata milá?
8: Na Tybaldovým telom teraz kvília. Ak za nimi chceš, ja ťa zavediem.
4: Ich slzy padajú mu na rany. Môj pláč je tvoj. Môj vypovedaný. Zdvínem ten rebrík. Chúďa oklamané. On má nás spojiť ako brehy most. Ovdoviem skôr, než stratím počestnosť. už zbohom, Rebrík. Teda pôjdem spať. Smrť miesto Rómea mi strajne šat.
9: Do svojej izby choď. Ja nájdem ho a on ťa uteší. Viem, kde ho hľadať.
4: Tento prsteň daj mu a pripomeň, že naposled by som ho opäť chcela. Je vyhostený. Čo sa s nami stane?
10: Z Verony bol si vypovedaný? Nezúfaj. Svet je veľký, široký.
11: Svet mimo Verony už nie je svet, len očistec, ba peklo najhlbšie. Z nej vyhnať značí vyhnať zo sveta, to je smrť. Tak vyhnanstvo je smrť.
10: Zavražduje smrť. Knieža v dobrote a láske k tebe zákon obišiel a na vyhnanstvo zmenil čiernu smrť. Veď je to milosť. Či to nechápeš?
11: Nie je milosť, peklo. Nebo je len tu, kde žije Julia. Veď každý pes a mačka, myš i malý červiačik smie v tomto nebi žiť a na ňu hľadieť. Len Rómeo nie. Ešte aj tá mucha má väčšiu vážnosť, väčšie výsady než Rómeo. Ba smie si vysadnúť na biely zázrak Júlínej ruky a večné blaho ukradne jej spier, čo zapíria sa cudne v domienke, že navzájom si udelili bosk. Smie hostiť sa, keď ja som vyhostený. Vyhnanstvo podľa teba nie je smrť. Vyhnaný Rómeo nič nemôže. Aj muchy môžu, čo on nemôže. Sú slobodné, lež ja som vyhnanec.
10: Ty pochábel, čo nepustíš ma k slovu?
11: A zasa budeš vravieť o vyhnanstve.
10: Chcem vyzbrojiť ťa, aby si ho zniesol a čistého vína naliať múdrosťou, ťa podoprieť, aj keď si vyhnaný.
11: Chceš vravieť o tom, čo sám necítiš? Len keby si bol mladý ako ja, miloval Júliu, bol hodinu s ňou ženatý a Tybald ležal mŕtvy. Len keby si bol aj ty vyhnaný, až potom by si mohol rozprávať, trhať si vlasy, po zemi sa váľať, tak ako ja, a telom merať hrob.
12: Prosím vás, svätý oče, povedzte, kde je muž mojej slečny Rómeo?
10: Na zemi leží, spitý slzami.
12: V tom istom stave ako moja slečna.
9: Vstávajte.
12: Nože vstaňte, ak ste chlap. Už kvôli Júlii sa postavte.
9: Aký má zmysel takto bedáka?
11: Dada.
12: Až smrť je koniec všetkého.
11: Hovoríš o Júlii. Čo je s ňou? Kde je? Čo vraví moja skrytá žena, keď oteraz aj lásku musí skryť?
12: Nič nevraví, len slzy prelieva. Raz klesne na posteľ, raz vyskočí, vykríkne Tybald, zvolá Rómeo a znova klesne.
11: Ako by to meno ju ako výstrel z dela vraždilo. Tak ako táto ruka prekliata jej vzala bratanca. O, prezraď mi, kde? V ktorej hnusnej časti tohto tela to meno prebýva? Keď sa to dozviem, vypliením ten dom.
9: Počkaj, zúfalec.
10: Ty si muž? Tvoj vzhľad vraví, že si muž, no slzy ženské máš. A zúrivosť divému zvieraťu skôr pristane. Preklína svoj zrod, zem i nebesá. Zrod, nebo, zem sa v tebe stretajú a naraz by si stratil všetky tri. Hanobíš svoje telo, lásku, bárs ako skupaň všetkého máš dosť, no svoje bohatstvo len ukrývaš a ničím nemieniš ho zveľadiť. Už hore hlavu. Júlia je živá. Len pred chvíľou si pre ňu umrieť chcel. Máš vlastne šťastie. Tybald chcel ťa zabiť. No ty si zabil Tybalta. Máš šťastie. Aj zákon stal sa tvojim priateľom a na vyhnanstvo zmenil smrť. Máš šťastie. Dážď milosti ti padá na plecia. V najkrajšom šate sa ti dvorí šťastie. Ty ako nespôsobná nevľúdnica však na šťastie i lásku zazeráš, k takým sa osud chrbtom obracia. Choď k svojej milej, ako si jej slúbil. Jej izbu navštív, tam ju utešuj. No odiď prv, než stráže postavia. Potom už do Mantovy neprejdeš. Tam budeš žiť, kým nenastane čas oznámiť sobáš, všetkých uzmieriť, požiadať knieža o milosť a späť sa vrátiť o to s väčšou radosťou, s čím väčším žiaľom teraz odídeš. Choď. Dobrú noc. Máš len dve možnosti. Buď odísť prvne stráže postavia, buď nad ránom újsť z mesta v prestrojení. V Mantove ostaň. Nájdem človeka, čo z času na čas každý dobrý chýr o tvojom osude ti prinesie. Podaj mi ruku. S Bohom. Dobrú noc.
13: Tak nešťastne sa všetko nakopilo, že nemáme čas dcéru presviečať. Pochopte, mala rada Tybalta. Ja tiež, no každého z nás čaká smrť.
3: Kde vládne smútok, nevládny je pýtač. Dobrú noc, pani. Dcéru pozdravte.
14: Ďakujem. Ráno sa s ňou pozhováram.
13: Dovolte, Paris, aby som vám sám ponúkol lásku svojho dieťaťa. Vždy poslúcha, aj teraz poslúchne. Ty, žena, zájdi za ňou pred spaním. O láske môjho syna Parisa jej

0: Už odchádzaš? Veď ešte nesvitá. Niežko v ránok. To slávik prenikol, tvoj úzkostlivý sluch. Vždy v noci spieva na tamtej granátovej jabloni. Naozaj, milý, to bol ešte slávik.
1: Baško v ránok. Ten zvestovateľ rána. Hľaď, milá, ako závistlivý lúč, tam na východe mraky predkáva. Už hasnú sviece noci. Bujný deň si spoza vrškov stáva na prsty. Buď odísť a žiť, buď ostať a zomrieť.
0: To svetlo nie je deň. Ja poznám ho. To slnko posiela ti meteor. Čo dnešnú noc ti bude pochodňou a osvieti ti cestu do Mantovy. Preto ostaň. Ešte nesmieš ísť.
1: Už nech ma zajmú. Nech ma popravia. Ak ty to príjmeš, príjmem to i ja. A nespoznám v tom svite oko rána, lež pletý odlesk čela mesiaca. Niežko v ránok sa spevom dotýka vysokej klemby nebies nad nami. Nie ujsť, lež ostať. Taká moja vôľa. Poď smrť a vítaj, Júlia ťa volá. Rozprávaj, milá, ešte nie je deň.
0: Ba je, už choď, nech nezahynieš preň. Škovránok spieva nám tak falošne, ako by sa mu hlások rozladil. Choď! Už je plno svetla na vôko.
1: Čím svetla viac, tým tmavší je môj bôľ.
2: Slečná!
0: Čo chceš, dada?
2: Do tvojej izby mierí pani matka, už svitá, pozor, opatrná buď!
0: Okno, deň. Nech život ide v púť.
1: Buď s Bohom. Jeden bosk a zíde muž.
0: Tak naľahko chceš odísť, drahý muž. Chcem dennodenne počuť o tebe. Minúta bude trvať stovky dní a za tie roky stokrát dostariem, kým znova zočím svojho Romeo.
1: A buď s Bohom, nejakú možnosť nenechám si uísť, ak budem ti môcť pozdravo dostať.
0: Ty veríš, že sa ešte stretneme?
1: Som o tom presvedčený. Dnešný žiaľ ostane iba našim spomienkam.
0: Zlá predtucha ma nechce opustiť. Keď teraz stojíš dole, prichodíš mi ako na dne hrobu mŕtvola. Buď ma zrak klame, buď si obledol.
1: Aj mne sa vidí, že si ako stena. Žiaľ pije krv z nás, zvon.
0: Dovidenia.

0: Ty ešte plačeš, moja fontána. Dážď neustáva, taká maličká naraz chce byť morom, vetrom, loďou. Vravžena, už vie, čo s ňou zamýšľame?
1: Vie, ale všetko s vďakou odmieta, že radšej hrob si vezme za ženícha.
0: Nechápem, žena, vôbec nechápem. Odmieta svadbu? Nevďačnica jedna, veď mala by byť hrdá, blažená, že taká nehodnica dostane ženíka, čo jej je viac ako hoden.
2: Hrdá nie, iba vďačná som vám za to. Nehrdím sa tým, čomu cítim zášť. No s vďakou príjme mi zášť, ak je z lásky.
0: Čo to má znamenať tie múdrosti? Raz hrdá je raz nie, raz vďačná je raz nevďačná. Choď v čerty s hrdosťou i vďačnosťou. Vo štvrtok zbalíš svojich 7 slivák a s Parisom si kľakneš goltáru.

0: Ak nie, v povrazoch dám ťa pritiahnuť.
1: Prestaň, čo si zošalel.
2: Otecko, na kolenách vás prosím. Dovolte aspoň jedno slovko riecť.
0: Počula si. Buď v štvrtok do kostola, alebo už ťa nikdy nechcem vidieť. Ak si mi dcéra, dám ťa priateľovi. Ak nie, aj skapať môžeš na ulici. Prisahám, že ťa viacej nespoznám. Nič, čo je moje, viac ti neposlúži.
2: Mamička, aspoň vy ma zastaňte. O mesiac, týždeň svadbu odložte.
1: Zbytočne prosíš. Slova nepoviem. Rob, čo chceš, ja som s tebou skončila.
2: Ach, tata. Mlčíš. Nemáš slovka útechy.
3: Róma vypovedali a stavím sa, že už sa nikdy neodváži vrátiť. Ak by sa vrátili, iba potajme.
1: Už keď sa všetko takto zomlelo, najlepšie spravíš, ak si vezmeš grófa.
3: Veď je to krása vec. A Romeo je proti nemu handra.
1: Orol, slečna má sotva bystrejší a krajší zrak než Paris. Na môj veru ručím ti, že práve s ním viac šťastia užiješ.
2: Hovoríš zo srdca?
1: Priam z duše. Ak nie, obe vezmi čert.
2: Amen.
3: Čo vravíš?
2: No, už utešila si ma viac než dosť. Odteraz nemáme nič spoločné. Choď matke oznámiť, že odchádzam na spoveď k Vavrincovi. Vyznať hriech, že vodcovi som vyvolala hnev.
1: Hneď bežím. Konečne si zmúdrela.
4: Vo štvrtok, pán gróf. To je krátky čas.
5: Môj otec Kapule to určil tak. A nemám dôvodov v tom zdržiavať.
4: Vraj ani mienku slečny nepoznáte. Nepáči sa mi to. To nie je správne.
5: Tak veľmi oplakávatý Balta, že nemal som dosť času dvoriť jej. Ten chvat je práve z týchto dôvodov.
4: Žiaľ, poznám dôvod. Prečo brániť v ňom?
5: To nie je možné. Moja budúca?
2: To bude možné. Až to bude možné.
5: Aj nemožné chcem v štvrtok možný spraviť.
2: Čo má prísť, príde.
4: Tak to písmo vraví.
5: Mníchovi chcete hriechy vyznávať?
2: Ak odpoviem vám, tým ich priznávam.
5: Nezapierajte, že ma máte radi.
2: Dôstojný pane, máte teraz čas, či mám prísť na večernú pobožnosť?
4: Mám čas aj teraz, kormútená duša. Dožičí nám gróf chvíľu samoty.
5: Bože, chráň, aby som vám prekážal. Vo štvrtok ráno si ťa vyzdvihnem. Dovtedy s Bohom. Aspoň jeden bosk.
2: Nehovor, oče, že o tom už vieš, ak nevieš, ako tomu zabrániť. Ak nemôže mi pomôcť tvoja múdrosť, za múdre uznaj, čo chcem vykonať. A hneď si touto dýkou pomôžem. Boh srdcia spojil nám a ruky ty. Než táto ruka daná Rómeovi by mala inú zmluvu spečatiť, než toto srdce by sa zracovsky spájalo s iným, biedne zahynú.
4: Ak miesto svadby s grofom Parisom si odhodlaná radšej vziať si život, snáď podstúpiš aj čosi ako smrť, len aby si sa vyhla pohane, pred ktorou práve smrťou mieniš uísť. Ak trúfaš si to, poskytnem ti liek.
2: Čokoľvek, čo ma predtým desilo pri čírej zmienke, smelo podstúpim. Len ak si vernosť môžem zachovať.
4: Choď domov. Tvár sa radostne a sľúb, že si ho vezmeš. Zajtra máme stredu. Sama si zajtra ľahni do postele. Nedovol dojke, aby s tebou spala. Keď uloží sa z tejto fioly, ktorú ti dávam, nápoj vypiješ. Za krátko triašku v žilách ucítiš a zmocní sa ťa ospalosť. Aj tep sa spomalí, až celkom zastane. Nič neprezradí, že si nažive. V takejto požičanej maske smrti 42 hodín ostaneš a potom, ako zo sna precitneš, Keď ráno príde ženích po teba a bude ťa chcieť vzbudiť, budeš mŕtva. A potom, ako máme vo zvyku, na márach odnesú ťa neprikrytú v najkrajších šatách do tej istej hrobky, kde ležia všetci Capuletovci. Medzi tým prv, ako sa zobudíš, náš zámer Rómeovi oznámim. Rómeo príde sem a spoločne počkáme, kým sa pozviechaš. V tú noc Rómeo odvedie ťa do Mantovy.
2: Daj sem ten nápoj.
4: Buď verná v svojom odhodlaní. Choď, ja urýchlene vyšlem reholníka, čo Rómeovi odovzdá môj list.
0: Kde si sa túlala, ty hlavaňa?
2: Kde musela som uľutovať hriech, že neposlušne som sa vspierala váš príkaz splniť. Otec Vavrinec mi kázal na kolenách prosiť vás o odpustenie. Odteraz vždy vás budem poslúchať.
0: Pošlite po grófa. Nech o tom vie. Hneď zajtra radšej uzol uviažme.
2: Aj Parisa som stretla v kláštore. A neprekročiac mieru skromnosti, čo cítim, dala som mu najavo.
0: Výborne. Veľmi ma to teší. Vstaň. Boh, buď mi svedkom, tomu mníchovi je celé naše mesto dlžníkom.
2: Hľa, tieto najlepšie mi pristanú. A teraz, milá dada, môžeš ísť. Chcem túto noc byť sama v modlitbách a prosiť nebo, nech sa usmeje nad mojou dušou plnou vnecnosti.
3: Vyspí sa, ten oddych sa ti zíde.
2: Romeo, len Boh vie, kedy stretneme sa zas. Čo je to jed, ktorým Vavrinec mi prefíka nesieha na život, aby nemusel znova oddať tú, čo predtým tajne oddal s Rómeom. A čo ak položia ma do hrobky a zobudím sa prvnež? V tej hrobke môžem sa aj zadusiť, veď to je útrobne zavanie vzduch a Rómeo ma nájde bez dychu. A čo ak sa prebudím a zošaliem? V tej spoločnosti najstrašnejších hrôz. Na kosti predkov vrnem sa z ťa pes. Na ty baltový rubáž rozdriapem. A dákým hrátom ako kijakom zúfalý mozog vytlčím si zlepky. Bože môj! Už duch mojho bratanca síľa tá Rómea, čo na svoj kort mu telo napodol. Stoj! Ty balt! Stoj! Rómea. Tu som. Tebe pribíjam.
6: Ach, beda. Pomoc. Pomoc, umrela. Že som sa takej hrôzy dožila.
7: Pán môj, pani, dajte mi dačo vypiť. Je mŕtva, neboha. Mŕtva, Bože môj.
0: Čo? Ukážte. Ach, beda. Ako ľad.
7: Bože môj. Umrela nám. Umrela.
0: Teb zastavil sa. Údy zmeraveli. Z tých pier už dávno život unikol. Tak ako najkrajší kvet spáli mráz, smrť privčas pokryla ju osúľou.
7: Aká hrôza.
8: Taký strašný žiaľ.
0: Smrť, čo mi iba nárek nechala, mi púta jazyk, nedá prevravieť. Ach, Paris, poslednú noc pred svadbou si s tvojou ženou ľahla smrť. Tak prišiel môj venček kvetov o veniec. Tam leží a mojím zaťom, dedičom je smrť.
4: Prestaňte. Mlčte. Rany osudu nemožno liečiť, ak ich jatríme. To dievča vám i nebu patrilo. Odteraz nebu patrí výlučne. Neplačte. Na jej telo položte rozmarín. A tak, ako káže zvyk, v sviatočnom odneste ju do chrámu.
0: Čo malo našej svadbe dodať lesk, čiernemu pohrebu nech poslúži. Namiesto hudby zaznie umieráčik. Svadobné veselie sa zmení v kar. Oslavné hymny v chmúrny žalospev. Sobášne kvety splete vo veniec. Nech všetko slúži svojmu opaku.

0: Z Verony zvesti, vitaj, Baltazár. Priniesol si mi od Vavrinca list? Čo robí moja pani? A čo otec? Julia sa má dobre? Odpovedz. Nič nemôže byť zlé, ak má sa dobre.
1: Na dobro. Má sa dobre. Je to zlé. V Kapuletovskej hrobke spí jej telo. Jej duša žije medzi anielmi. Na vlastné oči videl som jej pohreb. A tak hneď som sa vydal za vami. Odpuste, že vám nesiem smutný chýr. No taká bola moja povinnosť.
0: Choď ku mne. Prines papier, atrament a najmi kone. V noci odídem.
1: Prosím vás, pán môj, buďte trpezliví. Ste bledí, rozdivení. Vrútite sa do nešťastia.
0: Čož? Klame ťa zrak. Neboj sa o mňa a sprav, čo som kázal. A od mnícha si nepriniesol list?
1: Nie, pán môj.
0: To nič. Prídem za tebou. Dnes k tebe položím sa, Julia.
2: Hej, lekárnik! Lekárnik!
3: Kto ma tu?
2: Človeče, poď sem.
0: Vidím, že si chudák. 40 dukátov ti pozri dám. A ty mi za to predáš drachmu jedu, čo vo chvíli sa v žilách rozleje a skosí každého, kto nechce žiť. Vyrazí z tela dušu rýchlejšie, než zo zlovestných útrop kanón na nálože s pušným prachom vypália.
3: Mám také jedy. Zákon v Mantove však predaj jedu trestce povrazom.
0: Ty holý bedár, ty sa bojíš smrti? Úbožiak, z tvojej tváre civí hlad. Do očí sa ti núdza zahryzla. Na chrbte vláčiš batoh pohrdania. Tvoj priateľ nie je svet, báni zákon. Svet nemá zákon, čo ťa nasíti. Nuž netri biedu, poruž ho a ber.
3: Súhlasí moja bieda. Vôľa nie.
0: Veď platím biede. A nie tvojej vôli.
3: V dajakom nápoji to rozpuste. A napite sa. Keby 20 chlapov driemal vo vás, vo chvíli ste mŕtvi.
2: Ber svoje zlato.
0: Väčšie mi trávi dušu a viacej v tomto svete páše vrážd, než biedne prášky, ktoré nesmieš predať. Ja tebe, nie ty mne si predal jed.
4: Ty tu, brat Ján, tak vitaj z Mantovy. Čo robí Romeo? Čo nového? Ak list mi poslal, hneď ho odovzdaj.
5: Na cestu som sa nechcel vydať sám. Sprevádzať mal ma istý spolubrat, čo v našom meste navštevuje chorých. Keď som ho našiel, mestskí strážcovia v domnienke, že sme boli v príbytku, kde vládne mor, zapečatili dvere a nechceli nás z domu prepustiť. Tak skončila sa cesta do Mantovy.
4: Kto teda odniesol list Romeovi?
5: Nemohol som ho poslať. Tu ho mám. Báni vrátiť ho po niekom. Tak veľmi desili sa nákazy.
4: Kvet mi vystieram ti lože. A beda z prachu ja z kamenia. Ak parfumom pach hrobu nepremôžem, nech každú noc ho slzy zamenia. Tak denne plačky budem držať stráž. Nech svoje lože aspoň vonné máš. Čie kroky smerujú sem v tejto chvíli, aby môj smutný obrad narušili. Aj s fakľou. Pod svoj závoj skryma noc.
0: Baltazar, čakám. Aj ten sochor chcem. Vezmeš tento list. Môjmu otcovi ho doručíš, len čo sa rozvidnie.
6: Ukáž tú fakľu.
0: Ak ti je život milý, čokoľvek počuješ, či uvidíš, stoj bokom. Neruš moje zámery. Dolo na smrti vstúpim jednak preto, že uvidieť chcem svojej milej tvár, no hlavne z príčiny, že musím vziať z jej prsta vzácny prsteň, na čo mám osobný dôvod.
6: Ber sa teda preč.
0: Ak zvedavý sa naspäť odvážiš a budeš snoriť, čo mám za ľubom, prisahám, že ti hnáty dolámem a tento cmiter nimi vysteliem.
1: Už pôjdem, nebudem vám prekážať.
0: Tým priateľstvom mi prejavíš. Len ber, ži a zbohatni.
6: Zbohom, kamarát.
1: Má čudný pohľad. Kto vie, čo má v pláne?
0: Ty hnusný gágor, nenásytný bachor, načkaný najvzácnejším zrnkom zeme. Násilím otvorím ti mrzkú čeľusť a vopchám do nej ďalšiu potravu.
7: Ničomný Montek, neznesvecuj hrob. Až za hrob varí môže pomsta ísť. Zatýkam ťa, ty odsúdený lump. Posluchni, pôjdeš so mnou, musíš umrieť.
0: Naozaj musím, preto som sem prišiel. Daj pokoj zúfalému človeku, vznešený mládenec. Choď, tu sú mŕtvi. Kiež by ťa vystrašili, prosím ťa, nezaťaž ďalším hriechom moju dušu. Nevyvolávaj vo mne zúrivosť. Prisahám, že ťa mám radšej než seba, veď proti sebe nesiem si sem zbraň. Neváhaj, choď a môžeš všetkým riecť, že milosť poskytol ti šialenec.
7: Nemôžem prijať tvoju prísahu. A ako zločinca ťa zatýkam.
6: Chceš vydráždiť ma? Teda chlapec cas!
7: Romeo! Ak súcit so mnou máš, hrob otvor, vedľa Julie ma polož.
0: Tak v skutku urobím. Čia je to tvár? Grof Paris? Merkúciho príbuzný. Čo to môj sluha cestou spomínal, keď rozrušená duša nevnímala? Vraj Paris má sa ženiť s Júliou. Nevravel to? Či možno to bol sen? Nezbláznil som sa, ak si namýšľam, čo vravel o Júlii? Daj mi ruku, spoločník v knihe zlého osudu. Do hrobu skvostného ťa pochovám. Nie, to nie je hrob, ale kupola. Tu leží Julia a svojou krásou hrob mení v najjasnejšiu dvoranu. Tu spočím mŕtvy. Mŕtvým pochovaný. Vraj často tí, čo na prahu sú smrti, sa ešte rozjaria. To mnohí zvú zábleskom pred smrťou. Smiem toto tiež nazývať zábleskom? O žena moja, veď smrť, čo vysala ti sladký dych, nad tvojou krásou ešte nevládne. Nedobila ťa. Na perách a lícach si prápor krásy planie karmínom. Smrť ešte nevstýčila bledý prápor. A Tybalt v skrvavenom rubáši. Čo lepšie môžem spraviť pre teba, než rukou, čo ti mladosť pretela, vziať život tvojmu nepriateľovi. Bratanec, odpusť. Milá Julia, prečo si taká krásna? Či mám veriť, že netelesná smrť je záletná a hnusný kostlivec ťa uväznil, aby si v tme mu bola milenkou? Mám z toho strach. A tak tu ostanem. A nikdy tento palác chmúrnej tmy už neopustím tu. Tu ostanem. S červíkmi, čo sú tvoje komorné. Na večný spánok sa tu uložím a strasiem jarmo nežičlivých hviezd z pliec tela. Čo sa svetom unavilo. Vy oči naposledy pozrite, ramená objímte ju ešte raz a pericnostným boskom spečaťte, že som sa navždy smrti upísal. Poď, trpký druh môj, horký sprievodca, zúfalý lodivod, mier ku skalám s tým svojím člnom ukonaným v búrke. Na zdravie, láska. Skutku, lekárnik. Ten jed je rýchly. V bosku umieram.
8: O, svätý František, dnes koľký raz sa o hrob odkýnam. Hej, kto je tam?
9: Váš priateľ, človek, čo vás dobre pozná.
8: Boh ťa požehnaj, povedz, priateľ môj, čo za fakľa to svieti pandravám a lepkám bez očí, tak sa mi zdá, že je to hrobka Kapuletovcov.
9: Tak veru, otče. A v nej je môj pán, váš dobrý druh.
8: Kto je to?
9: Romeo.
8: A dlho je tam?
9: Už pol hodiny.
8: Poď so mnou k hrobke.
9: Nemám odvahu. Môj pán si myslí, že som odišiel. Strašlivou smrťou sa mi vyhrážal a ostanem a vysliedím, čo robí.
8: Tak ostaň, pôjdem sám. Mám tušenie, že čosi neblahé sa mohlo stať. Už bieli. Mŕtvý je. Aj Paríz v krvi. Aká krutá chvíľa nám tento strašný pohľad pripravila. Bože, slečna sa prebúdza.
10: Kto protiví mne? Kde je môj muž? Viem, kde by som sa mala nachodiť. A v skutku tam som. Kde je Romeo?
8: Moc, proti ktorej nemožno sa vzpierať, zmarila naše zámery. Poď preč. Muž tvojho srdca leží tamto. Mŕtvý. Aj Paríz. Mŕtvý je. Poď, skriem ťa v kláštore medzi reholnicami. Na nič sa nepýtaj, už ide strach.
10: Choď. Žena má byť tam, kde je jej muž. Romeo. Čaša v ruke zovretá. Pod istým jedol zniesol zo sveta. Vypil si všetko. Skupá. Mne si nič nenechal. Poposkám ťa na pery. Možno, že na nich kvapka ostala, čo umožní mi umrieť v rozkoši. Veď tvoje pery ešte teplé sú.
11: Veď nás, chlapčika, diaľ máme ísť. Všade krv. Prehľadajte cintorín. Koho nájdete, toho zadržte.
10: Už sú tu. Skrátim to. Ó, šťastný nôž. Hľa tvoja pošva. V nej si hrdzavej.

0: žalostný pohľad. Paris zabitý, v krvi Julia, už dva dni v hrobe, predsa znova mŕtva.
1: Kniežaťu, oznámte to. K Montekovcom a Kapuletovcom hneď utekajte.
0: Kto dovidí až na dno týchto hrôz?
2: Čo za nešťastie si dnes privstalo a z postele nás ráno vyháňa?
3: Ľud na uliciach kričí Romeo, niektorí Julia a iní Paris. A všetci bežia s krikom k našej hrobke.
4: Poď, Montek, priskoro si vstal, nuž hľaď. Tvoj syn zas priskoro sa uložil.
5: Žena mi, knieža, v noci umrela. Žiaľ, nad vyhnanstvom syna vzal jej dých. Čo horšie môže starca postihnúť?
4: Podívaj sa a uvidíš.
5: Ty, Romeo, a čo je to za spôsob, že pred otcom sa tisneš do hrobu?
6: Hľaď, žena. Naša dcéra krváca. Ten muž sa zmýlil. Jeho príbytok na Montekovi zýva prázdnotou a pošvou mu je mojej dcéry hruď.
4: Kde sú tí nepriatelia? Montek, Capulet. Hľa, ako kruto stíha nebo zášť, keď vašich milých láskou zabíja. Nad vašim hnevom zatváral som oči. A sám som stratil už dvoch príbuzných. Tak vlastne dopadol trest na všetkých.
6: Brat Montek, svoju ruku podaj mi. Nech uzavrieme zmluvu sobášnu. Viac žiadať nemôžem.
5: Ja ti dám viac. Z čistého zlata postavím jej sochu. Kým Veronu zvať budú Veronou, nech v trvácnosti všetkých prežije pamätník vernej lásky Julie.
6: A pri nej Romeo vždy bude stáť. Obete našich nenávistných zvád.
4: Chmúrnym mierom nás dnešné ráno hostí. Nad oblak nechce slnko hlavu vzniesť. Už poďme. Čakajú nás povinnosti. Jedných vín zbaviť, druhým zmerať trest. O, koľko smútku, koľko žiaľu je v príbehu Romea a Julie. Tak osud chcel, že z bedier oboch sokov sa dvaja zaľúbenci zrodili. Mier vykúpili daňou privysokou. Nad zvadou otcov zdvihli mojli.
7: Počúvali ste adaptáciu tragédie Williama Shakespearea Romeo a Julia. Preklad Jozef Kott. Rozhlasová úprava Vladimír Rusko mladší. Účinkovali Mikuláš Huba, Štefan Kvietík, Julius Pántik, Ctibor Filčík, Ľubo Roman, Olga Solárová, Ivan Mistrík, Dušan Jamrich, Leopold Haverl, Karol Machata, Dušan Blaškovič, Ľudovít Ozábal, Ján Valentík, Anton Mrvečka, František Dibarbora, Alois Kramár, Marián Gallo, Jela Lukešová, Zdena Grúberová, Viera Topinková a Darina Vašíčková. Dramaturgia Vladimír Holan, scenická hudba Milan Dubovský, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Ivan Kulašík a Emília Bajteková. Réžia Vladimír Rusko starší. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1979.
8: Na treťom tohtoročnom koncerte Folk Forum Live predstaví svoj aktuálny koncertný repertoár trojnásobný držiteľ prestížnej hudobnej ceny Andel, české folkrockové trio Žamboši. Druhá hodina koncertu bude patriť slovenskému básnikovi, prozaikovi a textárovi Danielovi Hevierovi. V sprievode hudobnej skupiny uvedie svoj jedinečný hudobnoslovný program, v ktorom zaznejú aj jeho autorské piesne z pripravovaného albumu. V piatok 16. októbra o 19. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Vstup je voľný.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Nicole Hochholzerovej Táto izba sa nedá zjesť. V réžii Adama Hanuliaka účinkuje Dominika Žiaranová.

Terza nie je jeho dcéra. Mohla by byť, ale nie je. Jeho dcéra má kučeravé vlasy a Terza rovná, spľasnuté okolo tváre. Jeho dcéra má drobný nos a Terza orlí. K nemu husté obočie a pery, na ktoré by sa hodil rúž, kým jeho dcéra má na miesto úst úzku čierku ako na prasiatku. Takú úzku, že sa do nej nezmestili žiadne mince jeho otcovstva. Púšťala ich na zem a zamykala sa v izbe. Terza má pery, ktorými ho teraz boskáva. Jazyk mu medzi ne padá ako zlatá minca. Ivan počuje tú mincu cinknúť. Počuje, ako si ju Terza doma šúcha ostehná a rodičia sa jej pýtajú, kde si bola? A počuje aj, ako Terza hovorí so Silviou v meste. A celý čas sa jej trasú ruky. Aj teraz sa jej trasú, ako mu v nich drží tvár. Trasú sa, aj keď mu hladí chrbát a hovorí, nepláč, veď sa nič zle nestalo. Takéto veci mu Tereska hovorí. A tiež, aha, všade ti vypadávajú vlasy. Pozbiera ich a zahodí do koša. Opráši si nad ním ruky. Hovoríš, môžeme byť spolu, ale iba na chvíľku. Nikto sa o tom nesmie dozvedieť, ale na chvíľku môžeme. A tiež, budeme už navždy pri sebe, navždy ťa budem milovať. A ešte, nečakal som, že sa budeš vedieť tak pekne boskávať. Nečakal si, že sa budem vedieť tak pekne boskávať. Na to som teraz celé dni hrdá. Hrdo sa prechádzam po škole a myslím len na to, ako sa ja viem boskávať. To ma Silvia naučila. To by zaujímalo aj teba, že Silvia. Najbližšie ti o tom porozprávam. Ale to ma mrzí, že sa nechceš boskávať pred zrkadlom. Nechceš sa na nás spolu pozerať, tak sa boskávame v kresle medzi tvojimi sochami, medzi obrovskou guľou s ihlanom v strede, medzi takou, čo sa volá schody do seba. Medzi kladivom, ktoré si do rúčky zatlka klinec. To je kresťanské kladivo. Poviem medzi boskami a ty ma chváliš. Aké si múdre a vtipné dievčatko. A tiež, ako pekne sa boskávaš. Už tak dlho som sa s nikým takto neboskával. Po škole chodím rovno za tebou. Rozprávam ti, ako mi otec zliezol pod posteľ a spod tej postele kričal, že je tam prach. Ako tam môžeš mať taký bordel? To kričal. A ty ma hladíš po hlave a hovoríš, to by som mojej dcére nikdy nepovedal. To by mi umrela duša. A tiež, ty sa tak podobáš na moju dcéru. Vieš, ako ma to desí? Nikto nás spolu nemôže uvidieť. Po škole chodím rovno za tebou. Obedy vynechávam, aspoň budem chučia. Starý otec hovorí, že keby náš štát stál na takých pevných nohách, aké mám ja, tak by sa nám dobre žilo. A ja neviem, čo na moje nohy hovoríš ty? Na ľavej mám modrinu od bicykla a materské znamienko, z ktorého vyrastá jeden chlp. Vyťahujem si ho maminou pinzetou. Tak sa k tebe pritisnem viac pravou nohou ako ľavou a ty povieš, Tereska, nechytaj sa ma tak. Čo si myslíš, že som z kameňa? Trochu ma bolí prázdny žalúdok, veď som jedla iba polovicu Silvínej desiaty. Doniesla si ovocie z mrazáku, stále tvrdé ako štrk. Cmúľali sme ho ešte aj cez hodinu, hlavy sklonené nad zošitmi. Cmúľali sme a po bradách nám tiekli sliny. Po škole ti prvýkrát vsuniem ruky do nohavíc. Pripomínaš mi kus tlačenky. Ani tvrdej, ani mekej s hladkým povrchom, z ktorého ešte sála teplo, kým sa okolo nej opatrne zaťahujú dosky. Na zem kvapká šťava a starý otec hovorí,
Ešte zatiahni. A Rumoš hovorí, už radšej nie, lebo to praskne. Tak toto mi pripomínaš. Ale nebojím sa, lebo už nie som decko. Škerím sa ti do strniska a vsúvam ruku do nohavíc. Pri posteli si kľaknem na štyri. Kontrolujem, či pod ňou nie je otec. Silvia si zapáli. Dým s parfémom, ktorým sa snažím prekryť tvoju vôňu, tak veľmi smrdia. A aké to bolo? Opýta sa. Z čiernej bundy mi obrala už tri biele vlasy. Vraj by som teraz radšej nemala nosiť čiernu, pre istotu. Pekné, myknem plecom. Pristane mi na ňom popol zo Silvínej cigarety. Svieti tam ako tvoje vlasy. Ako keď dlho sedíš na chrbte kozy.

52. Ivan každé ráno napíše dcére, potom napíše Tereze. Ale odpíše iba jedna, nikdy obe naraz. Viac by sa tešil, keby odpísala dcéra. Ale väčšinou je to Tereza. Za text pridá 3 srdiečka, 3 zalepené vlasy. Dnes mu napísala, že si kúpila čierne pančuchy a od Silvie si požičala korzet. Na tom sa musí Ivan smiať. Ako sa dve dievčatá pasujú s korzetom, zaťahujú šnúrky a nejaká sa aj tak za každým uvoľní. Lenže jedna z tých dievčat je Tereska. V čiernych pančuchách a s kľúčom na krku, lebo jej povedal, že je to kľúč od jeho srdca. Je to Tereska, ktorá sa rozplače, lebo sa jej snívalo, že ju opustil. A Ivan sa rozplače tiež. To by som radšej umrel. A myslí pritom na dcéru, ktorá mu už dávnejšie písala, že predsa len príde na sviatky domov. Bude nosiť papuče vyčaptané od Tereskyných nôh, umývať si vlasy vo vani, v ktorej umýval vlasy Tereske. Zaklonila si hlavu a pišťala, keď jej vošiel šampón do očí. Myslel na to, že naposledy tak umýval vlasy svojej dcére. A tá s ním celý čas neprehovorila. Iba s prekríženými rukami stála vo vani a nechala si vodu so šampónom tiec do tváre, zmývať sople a sliny z brady. Ivan sa každý mesiac teší, keď z Teresky tečie krv. Balí si svoje dievčatko do deky a boskáva na ústa. Ivan sa každý mesiac teší, keď mu napíše dcéra, že je v Madride pekné počasie a v Madride má skvelú prácu a v Madride sa s nikým nestretáva, ale žije s dvoma gejmi a ich kocúrom. Ivan prvýkrát žiarli, keď je Tereska na dovolenke v Bulharsku. Je to pekné počasie a čašník, ktorý vyzerá ako ty na starých fotkách. Úplne ako ty, Zlatko. Má čierne kučeravé vlasy a také nenápadné svaly. Ivan fajčí v kuchyni, ani si neotvorí okno a keď sa Tereza vráti, povie jej: Miláčik, od slnka máš krásne blond vlasy. Od slnka máš krásne blond mihalnice. Aj pokožku máš od slnka krásnu, tmavú ako tvoja mama. Opaľovala si sa nahá, ako som ti hovoril, že by sa mi páčilo. A máš tu aj tie červené šaty, v ktorých som ťa videl na fotke. Máš. A aj si ich oblečieš, keď sa bezpečne a nenápadne dostaneme ku mne domov. Ja viem, miláčik. Keby si ich mala už teraz na sebe, neboli by sme nenápadní. Všetci by sa za tebou obzerali, že odkiaľ prišla takáto nádherná žena. A teraz, miláčik, choď pekne domov, aby nás nikto spolu nevidel a najbližšie si daj šaty. Hneď zajtra. Prídeš zajtra. Budem ťa čakať. A dávaj si pozor, miláčik, aby ťa nikto neuvidel.

Prišla som pekne domov a mama na mňa zízala a povedala: "Ako ti už zase vyzerajú nohy, by si sa mohla trošku krotiť s tým jedením." V izbe potom myslím na to, ako som kedysi chodila na gymnastiku. Pod súťažnými dresmi sme nesmeli nosiť nohavičky. A myslím na to, aké som mala vtedy nohy. A myslím na to, aké mám nohy teraz. Keď na mňa nepozerajú rodičia, ale ty. Kým sa dotýkam samej seba a ty hovoríš, že som krásna žena s krásnymi nohami. Dotýkam sa samej seba. Predstavujem si pritom tvoje telo. Predstavujem si tvoju tvár. Leží na saténovom vankúši a vyliezajú z nej červy, vyskakujú ti z očí a klopú na vnútro rakvy. Prišla som pekne domov a mama povedala: "Tvoja detská izba je pre teba už príliš detská s tými tapetami a so všetkým. Nasadneme do auta?" Otec povie taký žart, aký hovoria všetci otcovia, ja sa zasmejem tak, ako sa smejú všetky céry. Mama sa nesmeje, podotkne niečo štipľavé. Moja mama je Maďarka ako Rumoš. "Na to si mala myslieť skôr," povie jej otec, zastaví auto v strede ulice, vystúpi a kráča preč. Ja kráčam za ním a hovorím mu, aby sa vrátil, veď mama nevie šoférovať. A on hovorí, že na to sme mali myslieť skôr. Pekne nás zabali do množného čísla a pochoduje ďalej. Ja sa vraciam po mamu, že tá tam už nestojí. Nájde mi iba prázdne Alfa Romeo s ŠPZ-kou na krivo na ľavej strane. "Oci, to je strašne škaredé auto," povedala som, keď ho doniesol, a naozaj, ešte stále je strašne škaredé. Bojím sa ísť domov, tak idem k tebe. Zabalíš ma do deky a natrieš mi chlieb. Daj si, miláčik, smútok je len maskovaný hlad. "Ale mama tam už nebola, nechápeš?" "Ja ti rozumiem," povieš. Boskávaš ma ako ryby vnútro konzervy. Celý si vo mne natlačený. Nikto ma nehľadá a ty celý čas hovoríš: "Ja viem, ako sa cítiš." Zviažeš mi ruky reťazou z mojich nohavíc. Sme taký malý pohreb mojich rodičov. Ale na to mali myslieť skôr. Doma sa potom dotýkam samej seba a teším sa, že nikto na nič neprišiel. Nikto ma nehľadal. Šla som k tebe a potom som sa pokojne vrátila domov a moji rodičia pokojne sedeli na gauči. Otec v strede a mama asymetricky vľavo ako škaredé evidenčné číslo. Nič nehovoria, aj keď možno vedia o všetkom. Ale na to sme asi mali myslieť skôr. Doma sa ti potom snažím dovolať, ale ty nič. Celé dni mi nedvíhaš. Izba sa mi sama pchá do úst.

Neplač. No tak. Tak ma bolí, keď plačeš. Veď som ti už povedal, že je mi to ľúto. Tak len neplač. No tak nerev. Choď sa radšej prejsť. Choď do lesa, na najvyšší kopec. Tam nájdi najkrajšiu jedličku a tú vypír. To ťa unaví a nebudeš plakať. A ešte sa najedz, lebo smutok je len maskovaný hlad. A mohla by si sa aj sankovať, keď už budeš na kopci a na tých saniach by si mohla zniesť dole jedličku a vystaviť si ju doma. No ale ty si predsa sane nevzala. No vidíš, už sa smeješ, to je dobré, miláčik, len sa smej. Veď to je smiešné urobiť v jeden deň toľko hlúpostí. Zabudnúť si doma sane a ešte aj zbytočne vypíliť jedličku, no nie? Len sa smej, miláčik. Hlavne neplač. Tak ma bolí, keď plačeš. Dlho ma objímaš, pozeráš mi do očí, hladíš mi vlasy, učešeš ich a nakrémuješ moju tvár červenú od tvojho strniska. Potom povieš, si rovnako krásna ako tvoja mama. Povieš, po orgazme ti napuchnú pery, po orgazme ti napuchnú líca. Po orgazme ti odpuchnú stehná, také máš krásne, chudučké nožičky. Vsánkuj sa do mňa, veď to je smiešne. Miláčik, ale mňa tak vzrušuješ. Ja sa hneď urobím a hádam, nechceš byť tehotná, však miláčik. Miláčik, máš krásny zadoček, máš najkrajší zadoček na svete, ale tie potničky. Nemohla by si sa o to nejako postarať. Daj si na to propolis alebo harmanček. Harmanček je protizápalový, to ti hneď zmizne a potom budeš dokonalá. Najkrajšia na svete. Miláčik, to úško musíš lepšie prilepiť. Aha, takto. V škole voláš každého miláčik. Ale iba mňa po krúžku boskávaš v sklade. Bojím sa tam pohnúť, aby som nezhodila z políc čbány, taniere, keramické zvieratá. Opieram sa o teba. Miláčik, len opatrne, aby si nezhodila čbány. Pozri, ako im nalepili uši. Úplne odstávajú a v peci sa určite odlomia. A tie sprosté zvery, čo si deti upatlali. Aj keď táto žirafa je rozkošná. Pozri, ako vyplazuje jazyk. Vyplazím jazyk, ale iba trošku, aby som nič nerozbila. V nedeľu poviem, že sa idem prejsť. Klamem, aby som nič nerozbila. Sedíme v tvojom byte, vyplazuješ do mňa jazyk, kráješ ním ovocie. A moja dcéra, keď ráno vstala, takto jej stáli vlasy na každú stranu. A moja žena ma nikdy nemilovala, nikdy ma nechcela na ulici držať za ruku. A moji rodičia sa stále hádali, utekal som k babke a na dvore som staval mestá z blata. Vyplazím ti jazyk do rozkroku, aby ti nebolo smutno. Aby si mi hladil vlasy. Spľasnú a prilepia sa mi o hlavu.

Tereska Miláčik, máš peniažky? Pôjdeš nám kúpiť pivo? A ja idem. Aj keď sa bojím, že ma niekto uvidí. Bála som sa už cestou sem. A teraz sa musím báť zas. Ale ty ma potom určite potešíš. Videla som ti na očiach, že mi splníš všetko, čo mi na nich uvidíš, tak teda idem do obchodu a tam za pultom stojí pani, ku ktorej si chodil Rumoš kupovať tabak a pre mňa pelendrek. Táto pani musí vedieť, že mi ešte nesmie predať pivo. Vypýtam si radšej len ten pelendrek a utekám nazad k tebe. Uplakané oči ti položím všade. Ako umyté slivky do misy, čerstvé priamo zo stromu. Z tržnice nám nosím čerstvé jahody, čerstvé maliny, čerstvé višne. Odsmúľaš dužinu a kôstku mi vpľuješ do tela. Čerstvé ovocie musí byť čerstvé tak naozaj. Bez fľakatej kože na nohách a strií. Akokoľvek by tie boli čerstvé, len som si stiahla nohavice a zrazu tam boli. Počas rastu je to vraj normálne. Prsia nesmú byť slivky. Musia byť pevnejšie. Oproti tvojmu telu vždy čerstvé. Povedala som, že sa idem prejsť. Namiesto toho sedím pri tebe, čakám, kým sa ma dotkneš a sledujem pritom vínnu mušku, ako poletuje okolo plnej misy. Potom ti pristane na chodidle, vlezie doň, zavrata sa čiernou hlavičkou, bzučí, kým sa jej podarí vtlačiť telo do toľkého mesa. Chvíľu ju nevidieť, až ju napokon zacítim bzučať vo vlastnej nohe. Vylezie z jej stredu a odletí do kuchyne. Tam sa krúti okolo smetí. Čakám, kým sa ma dotkneš, čakám a čakať budem.

Spapal si mi oči, teraz nevidím, aký si starý. Spapal si mi ruky, teraz necítim, aký si meký. Spapal si mi otca, ten ešte nevie, aký si. Ešte niečo mi spapaj, miláčik, poviem, a ty mi zahryzneš do uší, ktoré mi od hlavy tak veľmi odstávajú. Ešte niečo mi spapaj, miláčik, poviem, a ty mi to prídeš spapať na nácvik prvého plesu. Chcel si ma vidieť v sukni a podpätkoch, takže tu som. Aj ty si tu. Cez prestávku sme schovaní pod schodmi vedľa hajzlov a ty povieš, dones si ich zajtra ku mne, miláčik. Po schodisku beží moja spolužiačka, vidí nás cez zábradlí, ako sa boskávame. Tam na mieste sa pociká. Po líci mi potom steká cícerok jej moču na miesto slz. Lebo prezradiť sa dá aj ináč. Ale na to sme mali myslieť skôr. Teraz plačem, lenže na to som mohla myslieť skôr, že raz budem plakať. A aj som myslela a už je to tu. Mama sedí vedľa mňa a hovorí, čo s takým? Veď ten už na nič nie je dobrý, len na neho pekne čo najskôr zabudni. Lenže ja si všetko pamätám. Aj svoj vlastný krst, aj to, ako ma Rúmoš vozil na koze, aj tvrdé kúsky tlačenky, ktoré sa nedali zjesť. Starý otec ich odkladal na okraj taniera. A teraz sa moja pamäť sparí v takomto igelite. Takto omotaná reťazou z nohavíc. Cez moju pamäť sa teraz dá prestrčiť prst ako cez oko tej reťaze. Ako cez ľudské oko, meké a mazľavé. A maminka, také oko už potom na nič nie je dobré. Také oko už potom na nič nie je dobré.

53. A keď sa zobudí a otočí si mokrý vankúš, v mláčke potu sa prechádza Tereska. Prechádza sa pred miniatúrnou verziou jeho bytovky a čaká na správnu chvíľu, kedy zazvoniť, aby ju nikto neuvidel. A zazvoniť sa jej síce podarí, lenže nikto neotvára. A keď zvoní znovu, zase nič. Tereska chvíľu sedí na obrubníku a plače. Ivan jasne vidí, že pod šatami nemá nohavičky. Vidí ju a hovorí si, že takto, schovaná pod vankúšom, vyzerá úplne ako soška, ktorú vystružlikal pred 15 rokmi. Do stredu drevenej paličky vyvrtal dieru a takto upravenú paličku pripevnil na stojanček. Celá tá soška bola tak úžasne drobná, ledva 3-centimetrová, a aj tak sa dalo cez jej dierku hľadieť na svet. Takú sošku pred 15 rokmi vyrobil a istý čas ju nosil všade so sebou v ručne vyrobenej 3,5-centimetrovej škatulke. Pozri, čo som vyrobil, hovoril všetkým. A všetky žasli. Tá je úplne ako tvoje ostatné sochy, ale zároveň tak úžasne drobnučká. To by som na teba nepovedala, že máš také jemné ruky, taký cit. Naozaj si si to nedal vyrobiť na stroji? A 15 rokov na to pod jeho vankúšom plače Tereska. Úplne rovnaká ako skutočná Tereska. Ale táto je tak úžasne drobnučká. Ako si tak na jeho prepotenej plachte reve do dlaní, kým Ivan hovorí: Počúvaš ma, Tereza? Ja som ti hovoril, že to takto ďalej s nami byť nemôže. Už nevládzem. What?

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Nicole Hochholzerovej Táto izba sa nedá zjesť. Čítala Dominika Žiaranová, dramaturgie Gabriela Magová,

0: hudobná dramaturgia Lida Hodulíková, zvuk Ľubica Olšovská, produkcia Marcela Stanková, réžia Adam Hanuliak. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.
1: Jeho nezameniteľný hlas a schopnosť vdýchnuť život každej postave vytvorili výnimočný poslucháčsky zážitok, ktorý dokáže zaujať aj po rokoch. Pri príležitosti okrúhlych narodenín Dušana Jamricha uvádzame rozhlasovú hru Rudolfa Dobijáša Rozlúčka s bratom.
2: Vtáci lietajú, roky letia, forpasi senkom páte. Forpasi. Čas je vesmírny vietor. Má dosť priestoru pre svoje krídla, ale najväčš mi obľubuje tiché zákutia. Tam sa zastaví.
1: Rudolf Dobijáš, Rozlúčka s bratom. Dojímavý príbeh z 50. rokov minulého storočia, inšpirovaný skutočnými udalosťami našich dejín, vás pozývame počúvať v sobotu 24. októbra o 13. v Rádiu Devín.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
1: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúceho spisovateľa Vincenta Šikulu. Herci Michal Rovňák, Jozef Kroner a Peter Rúfus vám budú čítať úryvky z kníh Prázdniny so strýcom Rafaelom, Majstri a Bubeník September. V sobotu 17. októbra o 22.30 v Rádiu Devín.

Letná záhrada a padajúci sneh. Takúto víziu zhudobnil Evgenij Iršaj v skladbe pre sólový klavír, ktorá práve zaznela v autorovom podaní. Milí priatelia, v Rádiu Devín je pre vás pripravená muzika Slovaka z hudby domácich autorov. Ten v poradí prvý pochádza z Petrohradu a našim domácim skladateľom sa stal pred 10 ročiami. Podobným smerom, hoci tým pádom mimo slovenskej vlasti, sa uberala životná trajektória predstaviteľa mladšej generácie Adriana Demoča. Vypočujeme si jeho kvarteto pre klarinet, klavír, husle a violončelo z roku 2015. V tomto čase sa autor podľa vlastných slov po niekoľkých skladbách s pomalými a hustými mikrointervalovými zhlukmi pomaly navracia k diatonickej melódii a viacčasťovej kompozícii. Žiada sa mi nového vetra tepu a jeho pavučinového roztrblietania zjednodušenia. Tak sa vyznáva Adrian Demoč. Jeho kvarteto zahrajú členovia súboru Apartment House, Mira Benjamin husle, Anton Lukoševý z violončelo, Heather Roach klarinet a Philip Thomas klavír. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Z roku 2015 pochádza kvarteto pre husle, violončelo, klarinet a klavír. Dielo Adriana Demoča zaznelo na nahrávke súboru Apartment House, Mira Benjamin husle, Anton Lukoševíc violončelo, Heather Roach klarinet, Philip Thomas klavír. Na vlnách Rádia Devín pokračuje muzika Slovaka. V rozmanitom a dosiaľ niecelkom prebádanom bohatstve neskorých opusov Iliu Zelienku nájdeme aj tri staršie tance pre akordeón solo. Na nasledujúcej nahrávke sa predstaví Boris Lenko, časti Energico a la Tango, Andante a la Valčík, Allegro Energico a la Polka.

Boris Lenko zahral tri staršie tance pre akordeón solo. Autorom skladby je Ilja Zelienka. Časti Energico alla Tango, Andante alla Valčík, Allegro Energico alla Polka. Počúvate reláciu Muzika Slovaka v Rádiu Devín. Ivan Hrušovský, slovenský skladateľ a v mladosti aj koncertný pianista, v roku 1993 skomponoval 8 variácií na Beethovenovú tému zo 4. časti klavírnej sonáty C-dur opus 2 číslo 3. Dielo si teraz vypočujeme v podaní Stanislava Zamborského.

Stanislav Zamborský zahral 8 variácií na Beethovenovú tému zo 4. časti klavírnej sonáty C-dur opus 2 číslo 3. Dielo Ivana Hrušovského z roku 1993 zaznelo v rámci relácie Muzika Slovaka na vlnách Rádia Devín. Ďalším autorom na dnešnom programe bude Peter Machajdík. Jeho skladba Peroket z roku 1997 existuje vo verziách pre solové husle, pre violu alebo basklarinet. Tentoraz v úlohe huslistu bude na nasledujúcej nahrávke účinkovať Milan Paľa.

Peroket je názov skladby pre sólové husle, ktorú v roku 1997 skomponoval Peter Machajdík. Na nahrávke účinkoval Milan Paľa. Záverom relácie Muzika Slovaka v Rádiu Devín si dnes pripomenieme ojedinelú tvorbu Jozefa Sixtu. Ešte unikátnejšie bude pod menom tohto skladateľa pôsobiť nasledujúca hudba pre flautu, hoboj, marimbu, vibrafón a syntezátor. Sixta ju napísal v roku 1994 na objednávku súboru Societa Rigata. V jej rámci používa motívy a témy autorov obdobia baroku, klasicizmu, romantizmu až impresionizmu. Prítomné hudobné prvky údajne vyberal a spájal na základe súvislostí medzi zdanlivo vzdialenými skladbami. Jednotiacím prvkom je rovnaká harmonická štruktúra alebo melodická príbuznosť. Hrá Societa Rigata s umeleckým vedúcim Robertom Gašparíkom.

Súbor Societa Rigata pod umeleckým vedením Roberta Gašparíka zahral hudbu pre flautu, hoboj, marimbu, vibrafón a syntezátor. Dielo Jozefa Sixtu zaznelo na záver relácie Muzika Slovaka. Reláciu pre vás pripravil Jan Klíma. Milí priatelia, prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín a tešíme sa opäť do počutia.

0: Festival Three Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka, diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franca Lista. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
2: My sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemný deň, milí priatelia, začína sa hudobná mozaika a dnes dostanú priestor dve gitary. Dve gitary jazzové, dve gitary klasické a dve gitary elektrické. Môžem vám sľúbiť mená ako Julian Láš a Bill Frisell, či Milan Zelenka a Lubomír Brabec a na záver Ronny Letecro a Terje Rybdal. Začneme jazzovým velikánom a virtuózom menom Julian Láš. Ten o svojom albume We You With A Room hovorí: v mnohých ohľadoch som chcel tento album nahrať už roky. Vychádza to z hudobnej otázky. Je možné skombinovať bohatú orchestráciu s organickým pocitom improvizácie a agilitou malého ansamblu? Odpoveď mi poskytli niektoré historické odkazy týkajúce sa elektrickej gitary, ktoré sú pre mňa dôležité. Existuje určitá tradícia, ktorá vychádza z ranných priekopníkov, ako sú Jimmy Bryant, George Burns či Charlie Christian, kde je v zvuku takmer elektrická nestálosť. Je to zároveň krásne, aj akési ostré. Je to utlmené a teplé, no zároveň aj trochu drsné. Keď som premýšľal o aranžmánoch pre tento album, chcel som posilniť práve tento smer. Na albume spolupracuje s druhým gitaristom Billom Frisellom, o ktorom hovorí: Bill je sám o sebe takou ikonickou orchestrálnou silou, ale na našich rozhovoroch o tomto albume sa mi najviac páčilo, že Bill okamžite odpovedal. A úplne to chápem. Viem, ktoré frekvencie chceš zdôrazniť a viem, čo to znamená pre tradíciu jazzovej gitary. Bill je tak v súlade s týmito nuansami vývoja gitary a bolo zábavné spolu hovoriť týmto jazykom ako rodáci.

Toto bola skladba Let Every Room Sing z albumu View with a Room dvojice Juliana Láža a Billa Frisella. Na akustickej base hral Jorge Reder, na bicích Dave King. To bola prvá ukážka spolupráce dvoch gitár. O tú druhú sa postarala česká autorka, na ktorú narazil aspoň raz každý žiak ľudovej školy umenia či základnej umeleckej školy. Jej meno znie Jana Obrovská. Bola dcérou významného českého výtvarníka Jakuba Obrovského. Skladbu študovala najskôr súkromne u Jaroslava Řídkého. Po maturite na gymnázium vstúpila na Pražské konzervatórium, kde bol jej profesorom Emil Hlobil. Absolvovala v roku 1955 prvým klavírnym koncertom. Potom pracovala ako redaktorka v nakladateľstve. S výnimkou jedného jediného cyklu na slová ľudovej poézie, ktorý skomponovala ešte v priebehu štúdia, sa zaoberala len instrumentálnou hudbou. Bola manželkou popredného českého gitaristu Milana Zelenku a známa sa stala najmä svojimi skladbami pre gitaru. Získala napríklad druhú cenu v prestížnej medzinárodnej súťaži gitarových skladieb v Paríži v roku 1972. V roku 1974 sa jej skladba Omáš a Béla Bartók stala na tejto súťaži povinnou skladbou. Z jej tvorby môžeme vybrať tri klavírne koncerty, ďalej je to napríklad skladba Na pamäť Hirošimi či Koncerto meditatívu pre gitaru a sláčiky. My si vypočujeme jej koncert pre dve gitary. Solistami budú práve spomínaní Milan Zelenka a Lubomír Brabec. Táto nahrávka pochádza z týždňa novej hudby. Orchester diriguje Rostislav Hališka.

Toto bol trojčasťový dvojkoncert pre dve gitary a orchester Jany Obrovskej. Solistami boli Milan Zelenka a Lubomír Brabec. Iste ste si povšimli veľmi objavnú a experimentálnu instrumentáciu, ktorá sa k slovu dostáva najmä v druhej časti. No a teraz si vypočujeme dve rockové gitary v obsiahlom opäť dvojkoncerte, tento raz, ako bolo avizované, pre dve elektrické gitary. Autorom je nórsky gitarový virtuós Terje Rybdal, ktorý sa bezpečne pohybuje tak na poli jazzu, ako aj klasickej hudby. Dokáže vytvoriť album jazzových improvizácií a popri tom napísať nejakú zo svojich symfónií. Tlač píše o jeho diele. Rybdalov dvojkoncert interpretuje jeden z popredných lotyšských orchestrov na čele s dvoma elektrickými gitaristami, samotným Terjem a Ronim Letekro z norskej hardrockovej kapely TNT. Je to príjemné, hravé dielo, v ktorom vynikajú svieže melódie a gitarová virtuozita. My si toto dielo vypočujeme v podaní avizovaných solistov a festivalového orchestra Riga, ktorého dirigentom je Normund Schnee.

0: Na záver hudobnej mozaiky zaznel dvojkoncert pre dve elektrické gitary a symfonický orchester Terryho Ribdála. Účinkovali autor a Ronile Tekro. Festivalový orchester Riga dirigoval Normund Schne. V dnešnej hudobnej mozaike sme si vypočuli skladby pre dve gitary. Skladby pre dve gitary jazzové, pre dve gitary klasické a pre dve gitary rockové. Milí priatelia, no a v tejto chvíli vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami. Majte sa pekne.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Milé poslucháčky, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Ars Litera, v ktorej bude mať hlavné slovo slovenský spisovateľ Marius Kopčaj. Príjemné počúvanie vám želá Gabriela Magová. Marius Kopčaj je spisovateľ, ale aj hudobník a bývalý novinár. Na literárnej scéne je už dlhé roky, knižne od roku 1998, ale vlastne ešte skôr od roku 1996, keď v súťaži Poviedka napísal text Na čo sú nám bimbongy. Odvtedy napísal viacero poviedkových kníh aj románov, z ktorých najväčší ohlas mali prvé zbierky Kritický deň a Stratené roky. Viaceré však boli v desiatke ceny Anasoft Litera, ako aj najnovšie román Dedo Lúško. Literárny vedec Radoslav Pasia v skratke charakterizuje tvorbu Máriusa Kopčaja ako realistický, tragikomicky modulovaný prúd rozprávania s autobiografickými motívmi, do ktorého sú v rôznej intenzite vkladané absurdné, groteskné a snové prvky. Dnes vám prinášame dva rozhovory s Máriusom Kopčajom, medzi ktorými je časový rozdiel 20 rokov. Prvý rozhovor, či skôr mini pásmo, pripravil literárny kritik a vysokoškolský pedagóg Valér Mikula, povedzme v prvej časti Kopčajovej literárnej kariéry, a zahrnul doň aj svoje učiteľské skúsenosti, a dokonca do rozhlasovej minidebaty prizval aj jedného zo svojich študentov. V druhom rozhovore v roku 2025 sa Andrea Makišová-Volárová rozpráva s Máriusom Kopčajom ako autorom nového románu Dedo Lúško. Začneme teda s Valérom Mikulom.
3: V prvej knihe Máriusa Kopčaja Kritický deň z roku 1998 sa končila väčšina poviedok dezilúziou, konštatovaním prázdnoty či rovnomárnosti života hrdinu. Jeho bezradné postavy akoby si ústavične kládli otázku. Ako to, že práve vlastný život nám pripadá ako čiasi čudná maniera, nepodarený rozmar? No táto predstava života ako čudnej alebo priam čiernej grotesky nie je vyhradená len pre momenty introspekcie Kopčajových postav, len pre chvíle ich úvah nad sebou samým. Nie. Po prečítaní Kopčajových kníh, aj tej prvej, aj tej druhej, ktorá pod názvom Stratené roky vyšla na sklonku roku 2004, teda po prečítaní oboch týchto kníh sa nám musí zazdať, že takéto čudné, groteskné tance na vlastnom hrobe, aby sme týmto spojením parafrázovali názov jednej Vilikovského poviedky, že teda takéto tance tancujeme všetci. Nielen outsideri, ktorým sa prednostne venuje Kopčaj, ale aj tí úspešní, ktorým sa zase prednostne venujú mass media. Keď už som spomenul jedného slovenského prozaika, Vilikovského, uvediem aj meno jedného slovenského básnika, ktorý ma v súvislosti s takouto víziou sveta napadol, Jána Ondruša. Ten v 80. rokoch minulého storočia, teda za totality, písal verše, v ktorých svet vyzerá obludne, absurdne a najmä nezmyselne. Tieto verše vyšli knižne až v roku 1997 pod názvom Ovca vo vlčej koži a veľmi výstižne odrážajú situáciu, keď sa tak rečený vlk komunizmu prevteľoval do stále ovečkovskejšej podoby a Ondruš, možno zo sebaničivého vzdoru, keďže išlo o svet, v ktorom už nič neplatilo, oblieka naopak ovcu do vlčieho rúcha a artikulovanú reč nahrádza nezmyslom. Ospravedlňujem sa za túto odbočku, ktorá môže pôsobiť málo odôvodnenie, ale chcel som ňou upozorniť na to, že nie len autorská mentalita, autorský temperament, ale aj doba môže podmieňovať obraz sveta alebo aspoň vyjadrovať istý životný pocit. A v životnom pocite Kopčajových hrdinov má, nazdávam sa, prsty obdobie totality. Ak básnik Ondruš zažíval totalitu ako človek v zrelom veku, Hrdinovia Kopčajových poviedok sú deťmi totality. A to v doslovnom i obraznom zmysle. V doslovnom preto, že v poslednom 20 ročí totality vyrastali, v obraznom preto, že totalita, aj keď nie len ona, poznačila ich mentalitu, ich pridospelý, nepekný názor na škaredý svet. Aj v prvej, aj v druhej Kopčajovej knižke je možné vystopovať istú líniu hrdinu, ktorý, ak si porovnáme napríklad životopisné údaje, má dosť blízko k autorovi. V kritickom dni sú však zahrnuté ešte aj, povedal by som, excentrické texty, napríklad parodický dialog istého Vojtecha a Alexandra o vyprázdňovaní a zdržiavaní. Na prvom doslovnom pláne ide o nechutný rozhovor dotýkajúci sa fyziologického úkonu súvisiaceho so záverečným aktom reťazca trávenia a spracovania potravy. No citeľná je tu aj druhá, prenesená rovina, v rámci ktorej celý tento kratučký text môžeme vnímať aj ako lakonický referát o vyprázdňovaní zmyslu života, respektíve o pokusoch jeho unikajúci zmysel aspoň na chvíľu zadržať. Uvedomujem si, že je odvážne, alebo aspoň neobvykle dávať zmysel života do súvisu s exkrementmi. Lenže práve toto urážlivé susedstvo ušľachtilejších záujmov so záujmami, tak povediac, dekadentnými, nám má signalizovať, že čosi sa v hierarchii hodnôt pokazilo. Respektíve, že práve našou každodennou nereflexívnou životnou rutinou túto hierarchiu práve my urážame. Ale poďme k strateným rokom. V nich už úplne dominuje línia hrdinu a excentricky uletených poviedok v nich niet. Ale možno je to opäť len zdanie. Možno, že nutkanie k zveličeniam, k čiernej groteske sa len presunulo zo sféry samostatnej poviedky do životného sveta hrdinu, do jeho každodennosti, pod ktorou takisto cítime nálož ničivosti. Ale aby som nemal slovo len ja, dajme slovo aj autorovi. Marius, začali sme porovnaním vášho debutu Kritický deň s druhou knihou Stratené roky.
4: Pokiaľ prišla reč na poviedky, ako sú nazvané excesy v prvej knižke, ktoré boli, dajme tomu, vybočovali z toho rámca, boli také krátke poviedky, ako napríklad aj Vojtech Alexander, a v druhej knižke Stratené roky sa už takéto prózy neobjavujú. Je to možno aj výsledok takého technického aspektu. Do tej prvej zbierky sa vlastne dostali poviedky, ktoré som jednoducho vybral z toho, čo som mal napísané, podľa určitého kľúča. A vlastne som ich nepísal s vedomím, že budú v nejakej knihe. Väčšinu z tých poviedok som písal iba tak, do šuflíka, a potom sa vývojom udalostí náhodou tak prihodilo, že sa dostali do zbierky. Pri tých druhých poviedkach do druhej zbierky, tie už som samozrejme písal aj s vedomím, že už asi budú zverejnené v ďalšej zbierke, aj možno s takou väčšou zodpovednosťou, ktorá ma tak nejako prinútila byť konvenčnejším.
3: No, myslím si, že to, čo vy nazývate konvenčnosťou, je ešte pre väčšinu čitateľov poriadne nekonvenčné. A je to možno aj naozaj otázka vnímania sveta, toho, či si myslíme, že svet je dostatočne konvenčný, či je učesaný, pričesaný, alebo či ho literatúra má učesávať, alebo strápatiť. Z tohto ohľadu možno to, čo som nazval ničivosťou vedomia Kopčajovho hrdinu, je len istou triezvosťou pohľadu, jeho bežným pohľadom. Tu už možno ani nejde o dezilúziu, lebo to by kdesi na začiatku musela byť nejaká ilúzia. Tu možno ide o programovú neilúzívnosť alebo bezilúzívnosť. Asi bude v tomto užitočné skonfrontovať pohľad nás, pamätníkov starého režimu, s pohľadom tých, ktorí už väčšinu svojho doterajšieho života prežili v novom režime. Na Bratislavskej filozofickej fakulte sme sa so študentmi na semináre z literárnej kritiky venovali aj tejto knihe. Študenti priniesli celú varietu názorov, všímali si rozličné aspekty jednotlivých poviedok, niektorým pocitom Kopčajových hrdinov rozumeli spontánne, už aj kvôli vekovej blízkosti, niečo im bolo vzdialené, najmä reálie tzv. Reálneho socializmu a isté pocity bezvýchodiskovosti, ktoré tá doba v ľuďoch plodila, no celkovo možno povedať, že knihu prijali kladne. Dovolil by som si tu zreprodukovať niektoré ich názory a postrehy, ktoré môžu byť akousi vzorkou toho, ako prijíma Kopčajové prózy mladá generácia. Hrdinov charakterizujú ako nemožných, ktorým život pripadá ako zlý sen a ktorí majú ustavičný pocit, že niečo zmeškali, nevyužili. Čím väčšmi chcú prekonať svoje problémy a naplniť svoje túžby, najčastejšie sexuálne, tým viac sa strápňujú. Rozprávanie hrdinov je letargické, bez väčších citových vzruchov a odhaľuje ich sklon vidieť všade iba zelené nebo či tmavomodrú oblohu. Ide skrátka o neúspešné a neatraktívne existencie, ktoré pravdepodobne nemajú šancu svoj stav zmeniť a ako také sú zrkadlom rokov 70. a 80. Ale možno aj súčasných, čo je už otvorená otázka. Najprv však, aby sme uzavreli kapitolku Kopčaj očami mladých, dal by som slovo jednému z nositeľov týchto študentských hlasov, ktorý je tu osobne prítomný. Je to poslucháč 4. ročníka slovenčiny a histórie Martin Vaš. Martin, pamätám sa, že ste kopčajové postavy počastovali takými charakteristikami ako nihilisti, egoisti či dokonca podľudia. Mohli by ste bližšie rozviesť toto svoje chápanie?
5: Kopčajovské postavy sa dajú charakterizovať podľa mňa z rôznych aspektov. O podľudí ide z ničovského hľadiska triedenia, o nihilistov v podstate tiež, veď Nietzsche klasifikoval nihilizmus ako silný pocit ničoho. A u kopčajovských postav je to podobne, citujem, ide o bolestnú prázdnotu holého žitia. Myslím, že výsledkom tejto prázdnoty holého žitia je pocit zbytočnosti.
3: Môže tento pocit zbytočnosti súvisieť nejako aj s dobou totality, v ktorej hrdinové zväčša žili?
4: Určite s tým súvisí, aj keď musím povedať, že ma do istej miery prekvapuje, nakoľko zreteľné, a to vidím teda aj z ohlasov na tú knižku, nakoľko zreteľné je to podhubie tej totality v tých jednotlivých poviedkach a ako ovplyvňuje vlastne táto téma správanie hrdinov. Podľa môjho názoru problém hrdinov tých poviedok je v tom, že v totalite vyrastali a v súčasnej dobe, ktorá zase z iných pohľadov je veľmi nekompromisná, v súčasnej dobe žijú. To znamená, možno prežiť detstvo a mladosť v totalite je veľmi zlá príprava na dnešné časy.
3: Martin, neviem, do akej miery vy ste intenzívne prežívali detstvo, mladosť, totalite, alebo nie. A či táto výbava dnešná je už lepšia pre budúcnosť človeka? Ako to pocitujete vy?
5: No, ja síce som ako vyrastal v škôlke, teda v totalitnej, a mám pekné spomienky, ale zase musím povedať, že nevidím veľké klady tejto novej generácie v tomto zmysle, že ten svet sa stáva stále virtuálnejší a stráca sa vlastne tie pozitívne emócie, ktoré by vlastne mali byť.
4: Súhlasil by som s tým, že dnešná doba je skúpa na pozitívne emócie, to určite áno. Možno, keď budem hovoriť nie za svoje postavy, ale za seba, tak v porovnaní s totalitným režimom, ja som napríklad sklamaný tým, aká je dnešná doba vyprázdnená, ako je v nej málo kultúry. Stačí si zapnúť televízor. Môj syn, ktorý bude mať 2 roky, teda mladší syn, ten už teraz vie, čo je to pištoľ a čo je to zastreliť, hoci teda určite svoje deti nevychovávam militantne, ale jednoducho stačí, ak je zapnutý televízor a presiakne to do neho. V minulosti sme nadávali na 613-ky, napríklad papalášske. Netušili sme, že ich dnes nahradia proste terénne autá, GP s tými vyholenými ľuďmi vo vnútri. To znamená, dnešná doba, ja na rozdiel od Martina vidím možno jasnejšie aj jej pozitíva, a to niekedy veľmi konkrétne, napríklad mať pás a cestovať, kde človek chce. Ja. Ale rozhodne nedostatok pozitívnych emócií a tá prázdnota, nekultúrnosť dnešného sveta, možno toho nášho slovenského, možno to nie je tak úplne všeobecné, tak tá je zreteľná.
3: K vulgarizmom. Vulgarizmy vzbudili dosť veľkú pozornosť aj u ostatných kritikov, aj čitateľov Kopčajových textov. Aj na spomínanom seminári sa vulgarizmy dosť nepáčili, a to predovšetkým dievčatám.
5: No tak vulgarizmy v týchto poviedkach sú podľa mňa vyjadrením neúspechu a hlavne toho zlyhania tých postav. V tomto kontexte ich podľa mňa autor využil a preto nie sú iba retorickou figurou, ktorá má šokovať.
3: Šokovať, potešiť.
4: Ja si myslím, že vulgarizmus to je slovo, ktoré skrátka pramení z emócie, ktorú nevieme inak spracovať. Tak nám jednoducho unikne v takejto ridzej podobe. Stáva sa to bežne, počujeme vulgarizmy v bežnom živote okolo nás a tým pádom podľa mňa úplne v rovnakej prirodzenej miere presiakli do mojich poviedok bez akéhokoľvek zámeru môjho tým poviedku ozvlášňovať alebo robiť atraktívnejšou. Skrátka, ak si zanadávam ja ako autor, tak sa možno niekomu inému uľaví.
3: Myslím, že je to vedomá autorská stratégia, pretože ak by sme zobrali vzorku výskytu vulgarizmov v bežnom živote a v Kopčajových textoch, mám pocit, že bežný život by zvíťazil. Vulgarizmov v Kopčajových textoch je menej ako v bežnom živote, ale sú umiestnené práve tam, kde pôsobia najúčinnejšie.
4: No, teší ma toto revolučné konštatovanie, ale upresním, čo som povedal. Skrátka, niekedy nás oslobodí, keď my máme na niečo zlosť a niekto iný to vysloví za nás, tak možno naozaj toho čitateľa poteší, ak niekto iný si zanadáva na veci, ktoré aj jeho štvú.
3: Dnes už aj malé deti vedia, že totalita bola škaredá. To ostatne nejasne cítili aj Kopčajove deti, žijúce v totalite. Lenže ani pre Kopčajových dospelých, žijúcich tu a teraz, tento svet nie je akosi menej škaredý. Veru, aj v slobodnej spoločnosti existujú outsidery. Lebo Kopčajovi hrdinovia nielen boli, ale aj sú outsidery. Tým, že sú iní, vtedy i teraz priveľmi všímaví, vtedy i teraz málo prispôsobiví. A ak už sa majú prispôsobiť, splynúť s okolím, chcú to urobiť raz a navždy, definitívne. Najlepší spôsob, ako byť nenápadný v dynamickej spoločnosti, je byť mŕtvý. Nestojte na chodníku. Volalo sa kedysi v časoch manifestačného nadšenia a akúsi ozvenu počuť dodnes. A tak ani Kopčajov hrdina nechce stáť na chodníku. Jednoducho s ním splynie.

0: Počúvate reláciu Ars Litera s Gabrielou Magovou, venovanú tvorbe prozaika Máriusa Kopčaja. Po rozhovore a reflexii, ktorú pripravil Valér Mikula a po skladbe od skupiny Loizo, pokračujeme ďalším rozhovorom. V roku 2025 sa s Máriusom Kopčajom o jeho rozsiahlom románe Dedo Luško z roku 2024 rozprávala v Rannom mladení Rádia Devín Andrea Makišová-Volárová. Ponúkame vám teraz časť rozhovoru, v ktorom bude reč o tom, čo sa zmenilo od začiatku spisovateľovej kariéry, ale aj o meteorologickej a spoločenskej klíme a ďalších témach spojených s románom Dedo Luško.
1: Máriusz Kopčaj získal za svoj debut v roku 1998, kritický deň, cenu Ivana Kraska. Možno vás prekvapilo, pán Kopčaj, prečo som vytiahla túto 27 rokov starú informáciu, ale odvtedy vám vyšli ďalšie knihy. Poslednou knihou je román Dedo Luško, o ktorom sa budeme rozprávať. A predsa len by som ten náš rozhovor otvorila tým, že čo sa za tých 27 rokov, to už je viac ako štvrťstoročie, udialo v tom vašom spisovateľskom živote?
2: No, zostarol som jednak. A dúfam, že tá kniha, ktorá vyšla teraz, ten román Dedo Luško, teda nie je posledný, ale ako slovenčina má na to také krásne slovo ostatný, a že ešte posledný úplne nie je, tak dúfam, že ešte nejaké prídu. Aj na tom pracujem. No a čo sa stalo za tých 27 rokov? To nie je tak veľmi dlhá doba, lebo ja som debutoval už ako 30-tník. Veľmi dlho som písal do šuflíka, čiže nemyslím si, že by to bola taká veľmi nejaká dlhá spisovateľská kariéra. Keď sa za tým ohliadam, ako ste ma nabádali v otázke, tak si myslím, že mohlo sa toho stať aj viacej. Ako vyšli nejaké knihy medzi tým, začal som písať inak, knižná kultúra na jednej strane z toho porevolučného obdobia, keď prechodne ako keby ten záujem o kultúru a aj o knižnú kultúru a o knižky bol taký dočasne utlmený možno, tak predpokladám, že sa aj zvýšil. Na druhej strane prišla obrovská konkurencia, internetové prostredie a teda iné médiá ako konkurencia. Čiže tá domáca pôvodná, literárna a prozaická tvorba, samozrejme si myslím, že je možno aj na jednej strane v lepšej kondícii, prišlo mnoho autorov nových, mladších, šikovných a na druhej strane teda, ako vravím, na tom malom trhu tá tlačenica je oveľa väčšia. Takže zmenili sa naprosto aj podmienky, aj to, ako sa o knihách píše, ako sú vnímané. Na druhej strane tak štvrťstoročie je taká doba, že ešte sa toho určite veľa v nasledujúcich rokoch zmení.
1: Ja by som možno začala rozprávaním o takom tom plynúcom čase, o vzťahoch v rodine, o histórii, ktorá môže vstupovať do tých malých ľudských dejín. To sú jedny z tých mnohých línií románu Dedo Luško, ale predtým ma zaujíma, ako to máte vy pri písaní. Veľa autorov hovorí o tom, že nosia ten materiál dlho v hlave, predtým než ho dajú na papier. Ja si celkom neviem predstaviť, ako sa dá nosiť v hlave 500-stranový román.
2: No to by ste neverili, dá sa to. A ani to veľa nezaváži. Tento román naozaj vznikal veľmi dlho, ale nemôžem povedať, že by som ho 8 rokov aktívne písal. On vznikol v roku 2016, tak to už bude aj 9 pomaly, ako taká prvá nejaká krátka próza, alebo no nie úplne krátka, ale teda niečo medzi poviedkou a novelou. Na čom som potom pracoval, sa mi zdalo byť veľmi zaujímavé. Lákalo ma totiž pustiť sa do rozprávania nie úplne a priori o hrdinovi alebo o antihrdinovi, akých som mal v predošlých prózach, takom tom typickom nešikovi, ktorý sa nevie adaptovať na dnešné časy. Ale spomenul som si na veľmi bohaté rozprávanie mojich starých rodičov o svojom živote. A tak sa mi vynoril v mysli taký nápad, že teda zmapovať život, nehovorím to, zdôrazňujem, že nie starého otca priamo môjho, ale takého človeka, taký typ človeka, čo prežil všetky tie režimy, dve svetové vojny v podstate a ten typ jednoducho ľudí, ktorí boli generačne zasadení do tohto 20. storočia a konfrontovať to a porovnávať akoby jeho dejovú líniu, jeho príbeh životný s príbehom jeho vnuka, ktorý je naopak súčasník a je úplne vyrastá na iných podmienkách, čo ešte môžeme potom nejako konkretizovať. No a tento nápad, ale zdanlivo taký lákavý, skrýval v sebe hrozne veľa úskalí. Ako to nalepiť, ako to proporčne tieto dve línie, povedzme, striedať, kde to vlastne useknúť, pokiaľ, aby to zase nebolo 1000 strán, ale naozaj, ja som nemal teda nejakú predstavu, nejaký limit, že koľko, ináč normou strany je to vyše 400, ako ten text nie je taký, už keď sa vysádzal, tak má 500, ale nie je nejak obľudne dlhý v porovnaní s inými románmi, ale chápem, že u nás je to trochu nezvyk písať dlhé knihy. Toto všetko som sa snažil jednoducho, aby to bolo aj pre čitateľa únosné. Nejaký čas to stálo, potom som sa k tomu vrátil. Pamätám si úplne presne, ako som hovoril svojmu mladšiemu synovi v Senci, v jazere, keď sme plávali. Ty, teraz som na to prišiel, už presne viem, ako to dám dokopy a do čoho akoby vyústi tá proza. Už mám ten nápad. To bolo v roku 2020 alebo 2019, no ešte odtedy to chcelo kus dozrievania. No a teraz asi prišiel ten čas, že jednoducho je to za mnou, ale ja verím, že romány nikdy nevznikajú úplne, že zo dňa na deň, ani z roka na rok možno, ale ja verím, že ostatné veci, ktoré buď mám rozpísané, alebo napísané, už budú mať trošku jednoduchší a taký lineárnejší nejaký vývoj.
1: Ja posledný krát spomeniem rozsah toho románu, lebo sú rozsiahle romány, ktoré sú troška takou čitateľskou výzvou, niekedy až utrpením, ale takto by som nehovorila o Deduškovi, lebo sa naozaj číta s ľahkosťou a človek ani nevie, čitateľ, ako prejde celým tým príbehom a životom Deduška a tých ostatných postav. Deduško je teda názov románu. Dá sa o Deduškovi hovoriť ako o hlavnej ústrednej postave? Asi počujete troška ten pochybňujúci tón v mojom hlase.
2: Ja som sa už zamyslel ku koncu, ako doznievala vaša otázka nad tým názvom, lebo priznám sa, že trošku sme boli takí aj s vydavateľom v takej núzi už, keď sa to dokončovalo. On má takú prezývku, ten pán, starý pán, že Deduško. Ako jedno slovo, Deduško. Vnuk je Kajoluško, on je Deduško, je taká slovná hračka, ale teda fakt je, že názov Deduško je, už by som povedal, že nielen, že ťažko preložiteľný do iných jazykov, proste je to, ťažko sa s tým pracovalo, tak sme rozmýšľali nad niečím iným a asi nás už nič múdrejšie nenapadlo, ani Bagalo, ani mňa, tak je to Deduško. Áno, ponúka sa otázka, či naozaj je on ten hlavný hrdina, alebo či ten jeho vnuk, cez ktorého rozprávanie akoby aj vnímame ten príbeh a ten text. Cez to všetko si myslím, že on je ten inšpirátor a on je taký nejaký ten maják jednoducho v tom mori tých udalostí, ku ktorému sa to všetko vzťahuje. Takže v tomto zmysle, aj keď vlastne jeho životný príbeh je istým spôsobom uzavretý, ak nerátame taký nejaký presah v podobe tých surrealistických nejakých námetov a vplyvov, že teda ako by sa prenášali tie jeho myšlenkové pochody na toho vnuka a podobne, tak ten, kto ešte žije a reálne sa s ním niečo v priebehu toho románu stane a niekam sa posunie, je ten vnuk. Cez to všetko asi myslím si, že Deduško je jednoducho taká dominantná postava, pretože ja som napríklad rozmýšľal, či na jednu z tých línií nerezignovať. Ale mohol by som rezignovať alebo obmedziť líniu toho vnuka, ale jednoducho nefungoval by ten román, keby som z neho eliminoval toho Deduška. Čiže z tohto pohľadu on je ťažiskový. Bodka.
1: Pre mňa tam žiadna z tých línií nevystupovala, že skôr sa tak doplňali a koľkokrát som si ani neuvedomila, že už som zase v Deduškovom živote a som zase v súčasnosti v Kajoluškovom. Prechody tých časových línií boli veľmi umne vyriešené.
2: Ďakujem. Doplním, boli tam aj také kapitoly z tej minulosti, ktoré som trošku aj pod vplyvom redaktorky pani Tamary Janesovej, trochu som ich možno osekával, pretože ja nie som spisovateľ historických románov. Keby som sa vydal touto cestou, to je tenký ľad. To by som musel študovať tú históriu, proste tam nestačí. Toto je také pocitové písanie, vlastne som len prinášal nejaký príbeh a tie reálie teda viac menej sedeli, kde bolo treba, tak som si ich doštudoval, ale nešiel som otrocky podľa toho a tam, kde som mal tendenciu sa veľmi prispôsobovať niečomu, tak to možno pôsobilo aj trošku schematicky ten text a tam som trošku z tej historickej línie akoby uberal, aby to nezodpovedalo takým tým slovenským klišé, že ako niekto, ja neviem, sa zachoval za takého režimu, za tamtoho, aby také stereotypy, ktoré v našej literatúre sú bežné, sa tam nedostali. Čiže z tohto pohľadu som trošku aj tú historickú linku osekával, aby bola taká dôveryhodná, autentická, originálna, aby to bol príbeh toho človeka a nie proste nejaká variácia na dejepisnú učebnicu.
1: Čiže nedoštudovali ste si nejaké dianie na hraniciach, ktoré sa strážia a kontrolujú?
2: No, to už vôbec nie, ale doštudoval som si niektoré detaily, napríklad je tam moment, ako oni prídu o peniaze.
1: Menová reforma,
2: tak to som si pozrel, kedy to presne bolo, aby to sedelo. Ale ako vravím, nepreháňal som to a dokonca na tej hranici, keď to teda predošleme, že dedoluško je nejaký pán v uniforme, ktorý celý život strážil hranicu, ale ani tam nekonkretizujem, či bol presne colník alebo pohraničiar, v akej zložke, v akom útvare robil. Na schvál to nechávam také rozmazané, aby tam bola tá autorská licencia, že jednoducho som si to aj mohol vymyslieť, alebo že keď vám to rozpráva, dajme tomu ten starý otec ako dieťaťu alebo stará mama, tak môžete si to aj trošku zapamätať z kreslenia alebo si to prifarbiť a nikto sa na to neurazí a nebude to nejaký historik spochybňovať, že to predsa nebolo takto.
1: Ja som nepodľahla pokušeniu hľadať lehôdku.
2: Nič také nie je.
1: Ale napríklad názvy oblakov
2: Altostratus
1: alebo Cumulonimbus som si hľadala a to nie je autorská licencia. Rozprávač tohto románu Kajoluško, ktorého sme spomenuli, aj Dedoluško čiastočne, oblaky, teplota, predpovede. Často spomínané, je to nejaká taká ich obsesia, alebo sú to také voľnočasové meteorologické postrehy, alebo autor Marius Kopčaj poodhalil niečo zo svojich záľub, ktoré chcel vniesť do toho textu.
2: Poodhalil som, veď ja som dokonca v rámci vysokoškolského štúdia pripravoval na povolanie učiteľa fyziky a chémie, v rámci čoho som absolvoval aj skúšku z meteorológie za jedna. To nie je dôležité, ale dôležité je, že ma to baví. A keď na tým rozmýšľam, naozaj bol môj detko jedným z tých ľudí, čo ma naučil dívať sa na oblohu, hoci on tomu teda tiež nerozumel a určite nevedel, že existuje oblačnosť Altostratus alebo Altocumulus a iné. To už som si doštudoval potom sám, ale pôvodný názov tej knihy, alebo teda tej prózy, také tej pôvodnej podobe dokonca bol Dedoluškov teplomer. A odvíjala sa o tej nemilej udalosti, ktorá je v knižke spomínaná, že teda pri výmene okien remeselníci vyhodia rám okenný starý, na ktorom visel teplomer ako relikvia potom Dedoluškovi, ktorý Dedoluško dostal k 50-ke a teplomer celé 10 ročia meral teplotu, až ho nakoniec nejakí diletanti proste bez toho, že by sa majiteľa bytu opýtali, ho vyhodili do smetia. Čo mimochodom je autobiografický zážitok, to sa mi stalo, ale tak.
1: Ja som si pri tomto celý čas hovorila, ako sa Kajoluško zlostil a o tejto emocii chcem určite rozprávať. Som si celý čas hovorila, že to si mal odstrážiť tú situáciu s teplomerom, lebo očakávať, a to teraz nič proti remeselníkom, že budú na toto dávať pozor, mi príde veľmi, veľmi naivné. Tak to je len teraz taká súka, ktorá už je v tejto chvíli v osobnej rovine, keďže ste sa priznali, že ste túto situáciu zažili.
2: Asi máte pravdu, ale mňa to ako, keďže nie som technický typ, nenapadlo, že to z toho okna, ja som mal pocit, že ak on na tom okne ostane, len sa vymení okno, ten teplomer, že sa nebude nejako, no jednoducho mi to nedošlo. Jednoducho od toho sa odvinulo, od tejto akoby väčšej poviedky, alebo teda prózy, vlastne potom napísanie celého toho románu. Čiže ten meteorologický moment, že teda ten Kajoluško sa vždy pozeral na tento teplomér a odhadoval, koľko stupňov, asi to zapisoval, teda odčítaval a študoval si predpovede počasia. To bola celá taká veľká téma, ktorá ani nebola uspokojivo ešte spracovaná v tejto knihe. To ja ešte nejaký meteorologický román dúfam napíšem, ale chcel som, aby to tu nahralo nejakú rolu, ako teda taká vec aj na druhej strane, ktorá získava na aktuálnosti naozaj tým, že hoci ten dej, tá súčasná linka sa odohráva v roku 2016, čiže nie úplne teraz tej najhorúcejšej súčasnosti, a to aj doslova z pohľadu počasia najhorúcejšej, vidíme, že každý rok proste svojou priemernou teplotou prekonáva tie doterajšie, že sa to nejakým spôsobom vyvíja veľmi dynamicky, tá klimatická zmena, a tým možno v tom románe, bez toho, že by chcel byť nejaký aktivistický, dokonca práve naopak je tam prostredníctvom aj iných postav, tak aby som povedal, výrazná oponentúra voči aktivizmu toho hlavného hrdinu, alebo teda toho Kajoluška, toho vnuka. Predošlem, že on je novinár, teda, že je zaťažený na tieto témy a nie vždy sa to stretáva s pochopením. Skrátka, nechcel som, aby to bolo prvoplánovo nejaké aktivistické, že teraz burcovať čitateľov, poďme niečo s tou klímou robiť. Ale nejakým spôsobom som chcel tú tému nastoliť, aby sme ju vnímali, že tu je.
1: Spomínala som tú emóciu zlosti, ktorá tak ovplyvňuje ten Kajoluškov život, toho vnuka, dedoluškovho, ktorý je s ním v takom až protiklade, že dedoluško je naozaj, nazvem to veľmi voľne, taký, že pohodiak, ktorý je spokojný s tým svojim životom, nemá nejaké veľké očakávania, záleží mu na tej rodine, na tom jeho každodennom rytme. A potom je Kajoluško, ktorý sa rozlostí, častokrát aj kvôli nejakým banálnym situáciám, je tak nespokojný s tým životom. Ja som si tu vlastne aj vypísala taký jeden citát, ktorý by som rada povedala. Charakterizuje Kajoluška. Často na to myslel, prečo sa tak zlostí, ale jediné, na čo prišiel, bol skľučujúci pocit, že je všetko inak, než by malo byť. Ľudia, svet, no najmä on sám.
2: No je to tak? Ako ja som tento pocit, samozrejme, že tu už je to trošku aj nejaká autorská licencia. Nemyslím si, že by ten dedoluško bol pohodiak v zmysle temperamentu, veď je tam spomínaný ako nervák, aj tam v tých dialogoch s tou babičkou napríklad je dosť autoritatívny voči nej. Zásadne je fakt, že prijímal ten život taký, aký je. Prijímal možno práve preto, že žil v období, ktoré jednoducho bolo poznamenané tým, že už len tie dejinné a politické a spoločenské udalosti oveľa nemilosrdnejšie zasahovali do života jednotlivca a jednoducho on našiel nejaký modus vivendi, ako prijať a nevspierať sa tomu, čomu sa vspierať nemalo zmysel a na druhej strane nespreneveriť sa svojej morálke, svojmu svedomiu a teda nepokaziť si svoj profil a ustať to. Čiže z tohto pohľadu bol, neviem či pohodiak, ale bol to človek, ktorý si nekladol zbytočné otázky. Nechcel byť ani iný, než by bol, ani nad tým možno veľmi nepremýšľal, aký je. Nechcel ani meniť svet a nechcel meniť ani seba.
1: Ani prelaďovať stanice na rozhlase.
2: Ani prelaďovať, to bolo, to proste muselo sa počúvať to, čo bolo naštelované a bol taký v tomto až tiež by som povedal, že autoritatívny a dogmatický, aj keď to nie je možno taká otvorená agresivita, taká pasívna, ale jednoducho bol veľmi konzervatívny vo svojich zvykoch. Čiže áno, toto je ten úplne základný kontrast medzi ním a tým vnukom, ktorý chcel naopak meniť všetko a so všetkým bol nespokojný. Niekedy aj oprávnenie, alebo možno aj z väčšinou prípadov oprávnenie, ale asi nemal na to úplne ten najlepší recept, ako to meniť. Akože došiel po to A, vyjadriť tú nespokojnosť a mať tú emóciu, ktorá sa často prejavovala aj teda v tej zlosti alebo v nejakej nervozite, ale nedospel k tomu B, že aký recept by na to ponúkol.
1: Ja mám nejaké svoje zdôvodnenie, prečo Kajoluško sa správa v vašom románe, ako sa správa. Vy ste to zdôvodnenie nejak vedome cieľene uviedli alebo ponúkli čitateľovi?
2: No skúste povedať. Ja myslím, že som sa snažil nebyť popisný.
1: Ja som si to vysvetlila absenciou otca. Aj keď zdanlivo fungujúcej rodiny, ale vlastne ten otec tam nebol prítomný, ten dedoluško to úplne nenahradil a vlastne bolo to také odložené dieťa.
2: Tento motív tam aj trošku je. Nie úplne len k tomu otcovi, ale celkovo to, že on mal ako keby úplne elementárnu pochybnosť o tom, prečo je, prečo sa narodilo, aká je jeho úloha vlastne v tomto svete. Čiže on bol sprevádzaný neistotou už od svojho zrodenia. To aj vyjadroval tými pocitmi takej tej prázdnoty. Je to možno niekedy tam až príliš opisované, neviem, to je také subjektívne, ale áno, v tomto zmysle som ten pocit tam chcel dať a nechcel som ho ani pomenovať prvoplánovo.
1: Hovorili sme o prelínaní tých časových rovín, dokonca vy zájdete tak ďaleko, a už ste to naznačili v nejakej časti rozhovoru, že dedoluško odkazuje na budúcnosť, spomína sociálne siete, ale už v tom čase, v tej časovej rovine vlastne nie je fyzicky prítomný. Čo vám tieto také surreálne vsúky ako keby umožňovali robiť s tým textom a posúvať dej, alebo možno doopisovať to konanie postav?
2: Mňa k tomu ináč inšpirovalo to, čo aj v tej knihe je spomenuté, že vlastne je to naozaj taká zvláštna krutosť a zároveň aj veľkolepo z dnešnej doby, že de facto niekto je na Facebooku váš priateľ, potom ten človek už nie je, ale vlastne stále mu pribúdajú tam nejaké odkazy, ako keby sa to naše ja predisponovalo naozaj do nejakej bezčasovosti a do nejakej virtuálnej reality. tak som sa s týmto nápadom pohral určite, ale iní autori, mnohí menovite aj možno v žánri fantasy alebo sci-fi, tak robia oveľa dômyselnejšie než ja a ani som nemal nejakú veľkú ambíciu. Práve naopak, aj tento motív som trošku škrtal, aby nebol proste príliš rušivý, aby na seba nepútal viac pozornosti, aby to bolo len v takej rovine, ktorá vlastne je celkom prirodzená, že aj keď si odmyslíme nejaký obal vedecko-fantastický, tak či tak v živote máme niekedy pocit, že niekoho myšlienky k nám putujú a že nás ovplyvňuje tým, že na neho myslíme a predstavujeme si, čo by on na to povedal. Čiže v takejto rovine to celkom civilne vlastne existuje a na druhej strane aj možno tá predstava, že keď ten človek v tej bezčasovosti už akoby vníma tú celú realitu, je to, čo bolo aj bude, ale nakoniec mávame niekedy také intuitívne predstavy alebo vízie z budúcnosti. Jednoducho sú takéto veci medzi nebom a zemou, bez toho, že by som to chcel nejako príliš teraz sklznúť do nejakej ezoterickej roviny. Čiže ja som to len ako keby prispôsobil ešte tomu nejakému aparátu virtuálnej reality, sociálnych sietí a tým formám komunikácie, ale existuje to, aj to vždy existovalo aj predtým, takéto nejaké myšlienkové prúdy a myšlienkové pochody, ako to tam nazývam.
0: Na záver dnešnej Ars Litteri, ktorá patrí spisovateľovi Máriusovi Kopčajovi, si pustíme aj ukážku z čítania na pokračovanie z románu Dedoluško, a to práve časť o Dedoluškovom teplomeri. V režii Karola Horváta číta Tomáš Palonder.
3: Dedoluškov teplomer. Klop, klop. Ozvalo sa zasa a Kajoluško vstal z postele, snažiať sa, aby nezavrzgala a aby sa Renáta vedľa neho nezobudila. Išiel poďme do obývačky. Otvoril barovú skrinku a našiel v nej moldavské víno z Lidla za 2 eurá, ktoré mama kúpila pre Zdenka. Karol chvíľu zápasil s nutkaním otvoriť si fľašu a vyluochať víno na miesto svojho strýka z druhého kolena. Pil by, kým by ho nepremohla únava a kým by nespacifikoval svoju hyperaktívnu myseľ, snažiacu sa preberať po nociach všetky granuly jeho instantného života, listovať vo vysušených a v zažltnutých stránkach jeho atlasu, sprítomneného nielen v pamäti, ale aj v množstve záznamov, zošitov, náčrtníkov, výkresov a otrhaných papierov, ktoré ho tu obklopovali. Napokon však odolal, bar zavrel a ľahol si zasa na posteľ, v ktorej Dedoluško preležal svoje dôchodcovské roky. Do spálňovej tmy zasvietilo sliepňajúce mobilné svetlo. Zástancovia Brexitu sa nečakane dostali do vedenia. Burza je v šoku, libra padá, svet sa rúca. Pozrel si stránku BBC, kde zverejňovali priebežné výsledky. Leave, leave, leave! Leave je jednoslabičné slovo a remain dvojslabičné. Stručnosť vždy víťazí. Nemôžem tomu uveriť, zašepla Renáta spomedzi perín zasvítania, keď bolo jasné, že je výsledok neodvratný. Drin, vydal zvonček svoj obligátny zvuk, v prítmí chodby sa týčili a rozpínali siluety dvoch oknárov z firmy Žaluzomont, kde si od Nitry. Zabák, podával bodro ruku rozospatému Karolovi vyšší, tmavovlasý, hrubohlasý, už sa aj rozhľadal po byte, skúseným okom premeriaval okná, ktoré na ňo netrpezlivo čakali. Zabák, vtisol Karolovi mekú a vlhkú dlan druhý, menší, zavalitý, s mesiacovitou okrúhlou tvárou a melancholickým pohľadom. Ste bratia? Spýtala sa Renáta. Nie. Prečo? Povedal zabák číslo 1. Zabákovi číslo 2 sa na vysokom orosenom čele zjavili vrásky. Je tam hic, povedal zabák číslo 2. Možno chcel navrhnúť, aby sa operácia odložila na inokedy, na nejaké lepšie časy, keď bude menej teplo a jemu sa viac bude chcieť. Karol uvažoval, že mu pomôže a vysloví tento nápad namiesto neho, ale bol radšej ticho. Zaliezol za notebook, svetielkujúci do spálňového šera a trepal prstami do klávesnice. Zliepal písmená do slovíčok. Keď nie je v robote, musí byť pri výrobnom páse aspoň na diaľku. keďže sa Európa prebudila do nového rána. A to dramaticky mení nielen globálnu situáciu, ale aj jeho lokálne pracovné rozpoloženie. Predovšetkým musí k veci napísať vlastný komentár. Oknári si stoicky vybaľovali náradie, nejavili žiadne známky znepokojenia, ich pohľady hovorili jasnou rečou. Okná bude vždy treba, nech je aj Únia, alebo Osmanská, alebo Putinská ríša, nám je to jedno. Karol zatúžil byť jedným z nich. Diktoval by si, kedy má čas, a iní by museli prosiť šéfov, aby im dali voľno. Mal by na háku Brexit aj demokraciu. Staral by sa len o fošne, šprajcky, hoblungy, colštoky a chodil by všade v monterkách alebo v teplákoch. Lenže Kajoluško sa narodil ako génius a spolu s tým na jeho pleciach spočíva aj ťarcha celého sveta, zodpovednosť za jeho vývoj. Prezeral si, čo svetové a slovenské médiá píšu o politickej bombe, o ktorej nikt neveril, že naozaj vybuchne. Všetky komentáre ho utvrdzovali v obave, že už nič nebude ako bolo. Jedine jeho facebookový kamarát Čikula napísal: tak sa meteorológom zasa pomýlila Rosnička. Sľubovali búrku a u nás zatiaľ 31 v tieni. Karol mu odpísal, že sa lokálne búrky nedajú spoľahlivo predpovedať. Za čo potom berú peniaze, keď nevedia urobiť predpoveď? Odpísal Čikula. Karol pochopil, že takto nič nevymyslí. Vstal od počítača a vyšiel na rozhorúčenú ulicu, kde bolo všetko ako predtým. Poštárky roznášali poštu, murári stavali nadstavbu na rodinnom dome v prašnej bočnej uličke, v ktorej kedysi sídlila sódovkáreň. Jej asfaltový dvor býval zaplnený kovovými fľašami s oxidom uhličitým. Kajoluškovi v detstve toto miesto pripadalo ako kasárne, v ktorých sú hneď povedľa chodníka uskladnené uzajstné bomby. Zároveň vždy dostal chuť na žlté a červené limonády, disciplinovane zoradené v prepravkách. Oknárom šla práca od ruky, veľa toho nenerozprávali a Renáta ich horko ťažko presvedčila, aby si dali kávu. Bytom sa rozliehalo praskanie dreva. Zabák číslo 1 aj zabák číslo 2 svižne odlamovali staré rámy a chystali si akúsi gebuzinu, do ktorej sa osadia nové okná 3. tisícročia. Inžinierka Renáta na nich nenápadne, ale pozorne dozerala. Možno to aj dedoluško vidí, ako sa jeho byt mení k lepšiemu. A čože byt? Celý svet? Udalosti ako Brexit sú len malé a z globálneho pohľadu nedôležité epizódy. Bez ohľadu na ne sa celý vesmír mení k lepšiemu. Je to zákon entropie. Vlaky jazdia rýchlejšie, aj osobáky premietnú cestujúcim pár veselých krátkych filmov a už sú v cieli. Keby to tak videl môj otec, pofajčievajúci v domčeku pri železnici, pomyslí si dedoluško. Jeho myšlienkové pochody sa šuchnú aj o Brexit, ale nejako ho to netrápi. Angličanov aj tak rád nemal. Rozprávali, ako keby mali v hube zemiak. A ani Jugoslovanov. Jugoslávci sú kšeftári, hovorieval, keď ako penzista robil recepčného v hoteli. Zazvonil zvoniec. Trin! 10-ročie rovnaký zvuk. Zvyk a zvuk. Ahojte, tak som tu, prešľapoval striko Zdenko v plítni chodby. No, mama nie je doma, povedal Karol preventívne, hoci vedel, že zbytočne. Nejdem za mamou, idem vám pomôcť. Pokúšal sa striko aspoň nazrieť do bytu cez Karolovú postavu. Bol zvedavý, čo sa vnútri deje. Netreba, veď máme remeselníkov, oni to všetko... Namieta Karol, ale to už bol Zdenko dávno v izbe. Podával si s oknármi ruku, hneď si aj potýkali. Pomáhal im z okenných rámov strhávať staré drevené dosky. S chuťou ich lámal a ukladal na kopu.

Pán Luško, čo tu býval, to bol môj strýko, správny chlap, rozliehal sa izbou Zdenkov hlas. Už aj oknári boli zhovorčivejší, keď mali spoločníka, čo sa ich nestránil a nečumil stále do monitora. Karol, len čo dokončil komentár o Brexite, musel sa kliesniť názormi a postojmi iných. Vnútiť im nejaký poriadok a systém, krátke vyjadrenia do ankety, dlhšie do samostatných rozhovorov, musí tiež obvolať dohodnutých externých autorov, ktorí ak iste mali nachystané texty o tom, ako sa v Británii nič nestalo. A teraz ich napochytre prepisujú. Sedel s notebookom na kolenách na svojej a či skôr na dedolúškovej posteli a celkom tak, ako keď si tu kedysi zapisoval vtáčiky, mráčiky a hviezdy, navlas rovnako teraz spracovával posolstvá sveta, týkajúce sa tesnej britskej väčšiny, ktorá sa rozhodla odpútať od kontinentu, ku ktorému vždy patrila i nepatrila, o čom svedčí okrem iného slovné spojenie kontinentálne raňajky. Však, Karol, zvolal na ňo Zdenko, tvoj detko bol správny chlap, však. Tam nad postelou je odfotený, v uniforme, s babičkou. Hej, všimli sme si, prisvedčil zabák číslo 2. Koľko všelijakých detkov a babičiek a detičiek na fotkách už musel vidieť počas svojej kariéry. To bola generácia chlapov, čo vyzerali v uniforme parádne, pokračoval v úvahách Zdenko a pohrdavo dodal. Dnes mladí nevedia, čo je to vojna. Však to aj tak vyzerá, rozmaznaní sú, prisvedčil zabák číslo 1. Aj môj chlapčisko má 25 a len sa drží mami. Vidíte? A keď to chce niekto napraviť, ako napríklad slovenskí branci, tak na nich ostatní ešte plujú, vyhlasil Zdenko. No, len mi povedzte, čo robia zlého. Alebo tí naši chalani v zelených tričkách, čo sa ich všetci tak zlákli. Kto sa bojí, nemá čisté svedomie. Čítal som volade, že sa zas uvažuje o povinnej vojančine, povedal zabák číslo 1. To by som schvaloval, prikývol veľkou hlavou Zdenko. Nech si vraví, kto chce, čo chce, vojna z chlapca urobí chlapa. Pre mňa to boli krásne roky. Ale ešte bude treba nás vojakov, keď sem vpadnú hordy tých musulmanov, divochov, teroristov. Sem sa boja ísť, tu ich nikto nechce. Našťastie nemáme takú krávu, čo by ich sem pozývala. Zachichotal sa zabák číslo 1. To je otázka času, páni, a potom budeme musieť ukázať, čo je v nás, dušoval sa Zdenko. Jeho hlas dramaticky sprevádzala deštrukcia starých okenných rámov. Tak jedine, že by sme sa odporúčali aj my z tohto spolku bláznov, tak ako Angláni. Ten ich Schengen, tá Európa bez hraníc. Tuto strýko pán Luško, čo tu býval, ten strážil hranicu a vedel prečo. Pretože to bola jeho práca, ozval sa spritme spálne Karol. Vošiel do obývačky a ocitol sa v novej, permanentne žiarivej realite. Plastovými oknami do bytu vošiel, ba priam vtrhol nový svet. Farebný, jasný, polarizovaný, svietivý. Karol by nikdy nebol predpokladal, že môže byť pre naše vnímanie také podstatné nielen to, na čo sa dívame, ale aj to, cez čo sa dívame. Ešte aj jeleň na obraze zavesenom v kuchyni, akoby zasa pookrial a vystúpil o čosi viac z krovia, v ktorom bol uväznený. Blížil sa k svojej pôvodnej podobe, ktorú mu vtlačila Čéfalvajová ruka. No čo na to hovoríte, šéfko? Rozhľadal sa spokojne zabák 1, kým zabák 2 sa mračil nad horúcou kávou. Rovnobežné vrásky mu rozčerili mesiačikovitú tvár. Dám si aj ja ešte jednu zdravotnú a dorazíme ešte tú spálňu, povedal zabák 2. Vylovil z vrecka škatulku so zapaľovačom a odišiel na balkón. Je to zvláštne, keď sú tu iné okná. Ako by to bol celkom iný byt, vyhlásila Renáta a jednou vetou tak vystihla všetky Karolové obavy. Toto už nie je byt z jeho kajolúškovho atlasu života. Toto už je celkom iný byt. Iný svet, nie? Práve som to kolegom hovoril, prisvedčil Zdenko. Dvere sa za nimi zavreli s obvyklým dutým dunivým buchnutím. To sa na rozdiel od okien zatiaľ nezmenilo. Keď sa vymenia vchodové dvere, zmení sa aj tento zvuk na nejaký iný, dozajista nepríjemnejší. Tak, deti, poďme, ideme to tu upratať, medlil si Zdenko dlane, ktorými by najradšej stlačal kohútiky pušiek, samopalov alebo gombíky, ktorými sa privádza plyn do komôr. Ale niečo sa mu nezdá Karolovi. Svetla je priveľa a čo si chýba, lenže nevie čo.
My to upracujeme, Zdenko. Keby bolo niečo treba, zavoláme ťa zajtra. Presvedčal Karol svojho príbuzného. Naozaj ďakujeme a ozveme sa, jemne a dokonca s úsmevom ho odprevádzala aj Renáta. Ale určite sa ozvite, decká, presvedčal ich Zdenko, opúšťajúci frontovú líniu s pocitom nedostatočne vychutnaného víťazstva. Jasné, ozveme sa, volali za ním do chodbového ticha.

0: A koľko je stupňov? Zmetene sa díval okolo seba. Predpokladal, že je teplomer dakde pohodený. Remeselníci ho pri demontáži starých okenných rámov istotne niekam odpratali. Položili, alebo ho možno odložil Zdenko, ten predsa nosil dosky z kuchyne. V novom svete za novými oknami pribudlo smetiarske auto, s hrmotom do svojich útrop sypalo obsah kontajnerov. Brbotal jeho motor. Auto sa pohlo. Smetiari, prilepení na stupačkách, sa pevne držali špinavými rukavicami svojho remesla. Karol sa obzeral okolo seba, ako keby stále čakal, že sa teplomer zasa objaví, že si len odskočil z okna na vychádzku a o chvíľku sa vráti. Čo sa stalo? Zdvihla hlavu ku Karolovi, keď zaregistrovala jeho nekoordinované pohyby. Vytočil Zdenkovo číslo, ale stanica bola dočasne nedostupná. Vlastne nie dočasne, ale stále. Zdenkovi sa nedalo takmer nikdy dovolať. Vybehol von, minul pani Morávkovú a pani Kuzmovú na lavičke.
1: Ty si ale dobrý syn, vymenil si maminke tie okna.
0: Začul za sebou, keď trielil ku kontajnerom, ktoré však boli beznádejne prázdne. Volal okamžite do firmy Žaluzomont. Čo?
1: Čo idí, jaký teplomer?
0: Predieral sa k nemu horúcim vzduchom prispatý sonorný hlas zamestnankyne firmy, aký ste trpiacej, že v piatok popoludní ešte musí byť na príjme, kým ostatní už sú pri vode. Všetci mali piatoček. Na Brexitík od ranných správ zabudli. Obloha sa zatiahla sivou clonou.
1: To ja si omýl, tu je Žaluzomont. Zabáková.
0: Ale vyhodili mi teplomer, dýchčal do telefónu Karol. Okolo smeťakov bzučali lesklé zelené muchy.
1: Ale jaký teplomer, lekársky? Ste chorí?
0: Vyzvedala sa Zabáková.
1: Okenný teplomer. Visel na ráme okien, ktoré ste mi práve vymenili,
0: vysvetľoval Karol, hoci už vopred cítil, že márne.
1: Tak máte okna vymenené, v čom je problém?
0: Vaši ľudia mi zničili teplomer.
1: A teda vám máme kúpiť nový? Opýtala sa Zabáková.
0: Bola to pamiatka, nerozumiete? Oni mi ju vyhodili, besnil Karol. Ale kto oni? Kričala už aj Zabáková na druhom konci neexistujúceho druhotu.
1: Predsa vaši ľudia, tí dvaja, čo mi dnes menili okná.
0: Volali sa Zabák, prekrikoval ju Karol.
1: Ktorý Zabák? Pýtala sa Zabáková.
2: Obaja sa volali Zabák.
1: U nás sa všetci volajú Zabák,
0: uzemnil ho Zabáková.
1: Ja vám pošlem číslo na svojho muža,
0: zastenala a ukončila telefonát.
3: Ale čo, jaký teplomer?
0: Zaznel do rozhorúčeného éteru spoštený hlas Zabáka. Možno číslo 1 alebo číslo 2, alebo číslo 100. Nedalo sa to rozoznať.
1: Na okne visel rodinný teplomer. Drevená pamiatka, totiž naopak, neodložili ste ho niekam.
0: Sformuloval Karol otázku inak, predstavujúci, ako sa kdesi v neznámej diaľke, niekde na ceste k obzoru a k zoboru, na ktorý toľko razy hľadel z výhľadky nad mestom, ako sa zrazu rozjasní tvár robotníka, vezujúceho sa v aute domov, do svojej rodnej obce a v telefóne zaznie:
4: Ale áno, milý pane, dali sme vám ho na ten stolík pod zrkadlom, áno, na ten, pod ktorým vás vždy dobehla stará mama, keď vám chcela naložiť na zadok, keď ste s dovolením neposlúchali, bolo to len tak symbolicky, aby vás to nebolelo, ale medzi nami zaslúžili ste si to. No, ale ten teplomer tam máte.
3: A čo ja vím, všetko sme vyhodzili. No, do smeca, ako sme to nasrkali.
0: Niesla sa k nemu odpoveď.
1: Vy ste úplní kreténi. Nepriateľa demokracie,
0: mal im povedať Karol. No, nelogicky pridal iba ďalšiu slnečkársku výčitku.
1: Vy ste drevené rámy napchali medzi komunálny odpad. A kam sme to mali dať? Do poštovej schránky?
5: Ukážkou z románu Dedoluško od Máriusa Kopčaja sa končí Ars Litera venovaná tomuto spisovateľovi. Ďakujeme, že ste nás počúvali a veríme, že nás budete počúvať aj na budúce. Reláciu pripravila a od mikrofónu sa lúči Gabriela Magová. Do počutia.
6: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
7: Veď sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
6: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.

Srdečne vás zdravím, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie. Dnes sa môžeme započúvať do koncertu dánskeho národného vokálneho súboru, ktorý vedie dirigent Markus Kryt. Na úvod si pre nás pripravili skladbu s podtitulom Hudobníci zápasia, ktorú skomponoval Elliot Carter. Prednesú aj Pane Ježišu Kriste od Orlanda di Lassu a keď hrali orgány, ktorú zhudobnil Giovanni Pierluigi da Palestrina. Umelci nahrávali v kostole Najsvätejšej Trojice v Kodani v novembri 2024. Želáme vám príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna.